0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, Gospodarskom komorom, Udrugom poslodavaca smo svakodnevno. A što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo dijelića atmosfere.

0: koliko se broji ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš. Vremenska
1: prognoza. Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnje. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

sem voda i pa.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima, osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosjev je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosjev, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata, kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo dijelića atmosfere.

0: koliko se broje ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš. Vremenska prognoza.
1: Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje je na snagu stupao odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima, osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: Vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno. A što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo dijelića atmosfere.

0: Koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Vremenska prognoza.
2: Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnje.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.

0: Rusija je sinoć izvela masovne napade na ukrajinska energetska postrojenja. I to nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje stupa na snagu odmah. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je za navodni sporazum doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva. Nakon najnovijih ruskih napada o svemu je, naveo je na X-u, odmah izvijestio američkog predsjednika. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Iranske vlasti objavile su snimku izgrada u Hormuškom tjesnacu tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje vrijeme znatno smanjen, što znatno utječe na cijene derivata. Vozače u Hrvatskoj od sutra bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No, konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici. Najavio je to još u petak premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva danas šalja u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samrđić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koji radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoće mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje, ponuda koja je bila i prije štrajka još vrijedi, a svima je u interesu da se postigne dogovor.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće je djelomice sunčano. Prije podne je lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 11 i 15. Dnevna od 12 do 16, na moru i do 22 stupnje.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Irena Dizdarević.
5: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Nada i Božji sud. Još jedna stvarnost povezana s vječnim životom jest Božji sud, kako na kraju našeg života, tako i na kraju vremena. U umjetnosti se to često pokušavalo prikazati. Pomislimo samo na Michelangelovo remek djelo u Sikstinskoj kapeli, koje prihvaća teološko poimanje tog vremena i ulijeva osjećaj straha kod promatrača. Iako je ispravno pripremati se savjesno i ozbiljno za trenutak koji rekapitulira naš život, moramo to činiti u nadi, toj bogoslovnoj kreposti koja podupire život i pomaže nam da ne podlegnemo strahu. Sud Boga koji je ljubav jednostavno se mora temeljiti samo na ljubavi, osobito na tome jesmo li je prakticirali prema onima koji su najpotrebniji, u kojima je prisutan Krist, sam sudac. Riječ je dakle o sudu različitom od ljudskog suda, od zemaljskih sudova, i valja ga shvatiti kao odnos istine s Bogom koji je ljubav i za samim sobom unutar nedokučiva otajstva Božjeg milosrđa. U Svetom se pismu u vezi s tim kaže: takvim si dijelima narod svoj poučio da pravednik ima biti čovječan. Podario si sinovima svojim dobru nadu, jer daješ pokajanje za grijehe. I mi očekujemo milosrđe tvoje kada nam bude suđeno. Kako je napisao Benedikt XVI. U času suda doživljavamo i prihvaćamo trijumf njegove ljubavi nad svim što je zlo u svijetu i u nama. Bol ljubavi postaje naše spasenje i naša radost.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Da, mi krećemo s upozorenjem. Jesimice, udari bure, sjevernog vjetra 35 do 50, podnovele bitar do 60 čvorova, mogući su i noverini i nevere, uglavnom na sjevernom Jadranu i otvorenom moru, pa pripazite. Stanje plitka ciklona premješta se preko Jadrana na jugoistok. Vremenska prognoza za prvih 12 sati, podnovele bitar bura 14 do 26, prije podne do 34 čvora. Drugdje uz obolu bura 8 do 18, na sjevernom od sredine dana i na dijelu srednjeg Jadrana 14 do 26 čvorova. Na otvorenom moru bura i sjeverni vjetar 8 do 18, na sjevernom, a od sredine dana je na dijelu srednjeg Jadrana 14 do 26 čvorova. More 2 do 3 na otvorenom sjevernog Jadrana i u Velebitskom kanalu 3 do 4, vidljivost oko 20 km. I još vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Umjerena do jaka, ponegdje i vrlo jaka bura, more malo do umjereno valovito na otvorenom i u Velebitskom kanalu i valovitom, na sjevernom Jadranu pretežno vedro, drugdje još danas promjenjivo oblačno, uglavnom na otvorenom moru s kišu ili pljuskove s grmljavinom.

Da, evo Istro, ti si cit na moru, a evo dijelovi Istre na nas će biti i bez struja. Mi vam sad donesemo onako ekskluzivno, znači ako govorimo o pogonu Pula, onda Galižana, dio ulice Michele del Vedova, oko broja 39 od 12.30 do 13.30 danas bez struje. Dio ulice Ruže Petrović oko broja 20 od 8.30 do 10.30, ako govorimo o Puli. Pokraj tega Rebić, dio mjesta oko broja 36 od 8.30 do 10.30. Šajini, dio mjesta oko trafostanice prema crkvi od 8.30 do 11.30. Selimo se na pogon Rovinj. Golaš i Pižanovac od 8.30 do 13 sati. Istarska ulica u Rovinju broj 29A, 31 i 33. Jakov Volčić broj 3 i 5. Ivana Zajca broj 11 od 8.30 do 12 sati. I još pogon Labin, Boljevići i Vlašići od 8 do 11 sati. I Juršići, Blaškovići, Carići, Čambarelići, Sošići i Veljaki od 8 do 8.30. Evo, rekli su u slučaju lošeg vremena radovi se mogu i odgoditi.

Evo, bio je to naš Robertino, mi igremo dalje, evo, sa malo kratko temperature ćemo pogledati što se tiče Istre. Buzetina 12 celzijevih stupnjeva, Pula, Umag 14, Labin, Krk 15, isto kako i Poreč, trenutno je najtepliji naš Medulin na 16 celzijevih stupnjeva. A evo, čak govore još kratko foši o vrimenu, djelomice sunčano će biti u noći prije podne uz mogućnost pojave lokalnih pljuskova i neverina, to je ono što se dešava. Danju će se vrijeme postupno smiriti, puhat će umjerena jaka bura na poznatim lokalitetima s olujnim udarima. Temperature zraka jutarnje od 7 do 13, dok su dnevne vrijednosti gredu čak i priko 20, evo od 17 do 20 jenega stupnja. Mi u nastavku slušamo Martina Majerle i dajem ti besedu.

0: Nove cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinjsko carsko meso s kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava ponedjeljkom za 1 €. Deal bez dileme.

0: HR Mreža oglasi.
1: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: PBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Na početku novog radnog tjedna želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Američki predsjednik Trump proglasio energetsko primirje Moskve i Kijeva. Odmah nakon toga Rusija silovito napala Ukrajinu.
2: U javno savjetovanje kreće pravilnik o sidrenim cijenama.
0: Od ponoći ćemo imati nove cijene goriva. Prema najavama dizel bi trebao biti malo jeftiniji.
2: Svijećama, suzama, ali i pjesmom zagrebački Sopot sinoć se oprostio od svojih stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja. Temperatura od 12 do 16 stupnjeva, na moru između 17 i 22.
2: Toliko u najavi emisije. Američki predsjednik Donald Trump iznenada je objavio da na snagu odmah stupa energetsko primirje Rusije i Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ga je prihvatio, no Moskva je snažno napala civilne ciljeve u Ukrajini i to uglavnom energetske. Pripremila Jelena Mikovčić.
3: Američki predsjednik Donald Trump neočekivano je na svojoj društvenoj mreži objavio djelomično primirje Rusije i Ukrajine.
4: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
3: Objava je očito zatekla obje strane. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da mu je Trumpova najava novost, no poručio je da će Ukrajina pristati na dogovor.
5: To je dobra vijest za sve. Važno je da postane stvarnost. Ukrajina je spremna suzdržati se napada na ruska energetska postrojenja i očekujemo da Rusija izrazi jednaku spremnost. Spremni smo poduzeti sve potrebne mjere za završetak rata. Ukrajina želi mir. Pitanje je želi li Rusija. Očekujemo pojedinosti dijaloga između Sjedinjenih Država i Rusije i očekujemo da Putin ispuni ono što je rekao predsjednik Trump.
6: Pa što kazao prezident Trump?
3: No primirje čini se nije ispregovarano s Moskvom. Uz to što se u Kremlju nisu oglasili, ruske su snage nakon Trumpove objave snažno raketama napale drugi ukrajinski grad po veličini Harkiv. Tri su osobe ubijene, deseci su ranjeni, a svjedokinja napada Svetlana prepričava.
7: Vidjeli smo kako je prva, a zatim i druga raketa pogodila termoelektranu. Nismo to očekivali, nakon što je predsjednik Trump obećao prekid vatre. Ljudi su bili na ulicama. Mi smo uspjeli dotrčati do skloništa kad je projektil pogodio zgradu odmah pokraj doma za nezbrinutu djecu, gdje ima ubijenih i ranjenih. Ovdje nema vojnih objekata.
3: Zbog ruskih napada na termoelektranu u Kijevu su najavljene redukcije struje. Još tri osobe ubijene su u ruskim napadima na zapadu Ukrajine. Posljednje diplomatske napetosti počele su u petak dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu, čime se djelomično ukidaju sankcije. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski je to nazvao lošom odlukom, a Trump mu je odgovorio da je trebao završiti rat davno prije, te da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom objavila je da je nepoznati projektil jučer ponovno pogodio međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Riječ je o lokaciji koja je bila meta i prošlog napada samo dan prije. Bio je to najsmrtonosniji napad u više od desetljeća. Poginulo je 13 ljudi, a stotine su ranjene. Odgovornost za taj napad preuzeli su jemenski hutisti. Sve se događa u jeku pojačavanja sukoba između hutista, koje podupire Iran, i jemenskih vladinih snaga, kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku, potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting, koji je poručio.
5: Već podupiremo Saudijsku Arabiju. Na primjer, pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
2: U međuvremenu, Američka savezna uprava za zrakoplovstvo pozvala je američke kompanije na oprez tijekom letova u Saudijsku Arabiju ili iznad nje, navodeći kao razlog upravo sigurnosne prijetnje povezane s vojnim aktivnostima i ometanjem navigacijskih sustava. Zračna luka u Rijadu, prema posljednjim informacijama, zatvorena je do 17 sati prema lokalnom vremenu.
0: Američki predsjednik objavio je da je s ruskim kolegom Putinom postigao dogovor o isporuci velikih količina ruskog dizela kako bi snizio cijene goriva u SAD-u. Prije toga američka administracija od Kijeva je zahtijevala jednostrani prekid operacija tvrdeći da cijene goriva na američkim crpkama rastu zbog napada na rusku energetiku. Za to vrijeme na Bliskom istoku razbuktao se sukob nakon napada jemenskih hutista na zračnu luku u Rijedu. Hoće li dogovor Trumpa i Putina o ruskom dizelu utjecati na tijek rata u Ukrajini? Je li Trump time otvoreno stao na stranu Rusije? Ima li američki predsjednik pravo sugerirati Ukrajincima koga trebaju izabrati za predsjednika i kako bi na takav pritisak trebala reagirati Europska unija? Odgovore tražimo u mreži Prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Davor Rendulić.
2: Papalav 14. objavio je jučer da će ovaj tjedan biti podvrgnut kiruškom zahvatu zbog izrasline na plućnom krilu. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
8: Tijekom Angelusa na Trgu Svetog Petra, Papa Lav XIV. Iznenadio je sviješću o svom zdravlju.
9: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
8: Predstojnik tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, odgovarajući na pitanja novinara, potvrdio je da će planirani oporavak nakon operacije trajati oko tjedan dana, a pretpostavlja se da će po običaju Papa Lav biti operiran u poliklinici Gemelli. Tijekom Angelusa Papa Lav je također spomenuo svoj skorašnji odlazak u Peru. Veliko putovanje u Latinsku Ameriku trajat će od 6. do 17. studija. A uz Peru, Papa Lav posjetit će i Argentinu i Urugvaj. Pretpostavlja se da je odluka o žurnoj operaciji pluća donesena upravo u vidu apostolskog putovanja, kako bi se Sveti Otac na vrijeme oporavio. Papa Lav XIV. Navršio je 71 godinu sredinom rujna i do sada nije imao znatnih zdravstvenih problema.
2: Jutarnja kronika. Ministarstvo gospodarstva šalje pravilnik o sidrenim cijenama u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, prekjučer su se na Zagrebačkom Zrinjevcu poduzetnici i mali iznajmljivači okupili na prosvjedu pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra Šušnjara, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
10: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
11: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, Gospodarskom komorom, Udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
2: Vozače u Hrvatskoj od ponoći bi mogle dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Bez intervencije vlade cijene benzina trebali bi ostati nepromijenjene, eurodizel bi mogao pojeftiniti 2 centa po litri, plavi dizel 1 cent. No konačne cijene odredit će vlada na telefonskoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
12: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Iz našeg programa najavimo da u poslovnom tjednu analiziramo energetski zaokret Hrvatske, strateške investicije u zelene tehnologije i diversifikaciju opskrbe, ali i izazove koje donosi balansiranje između obnovljivih izvora, nuklearne energije te plinske infrastrukture. Emisiju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
2: Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala, kako kako bi građani imali pouzdane informacije o kakvoći zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Postavljena su i dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari, u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala, navodi se u priopćenju. Jedan sedimentator postavljen je u zmjernu postaju, a drugi u obližnjem naselju. Završen je postupak arbitraže Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da u dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. A koliko će vozača tramvaja morati raditi još nije odlučeno, jer ta arbitraža još traje. Izvijestit će Snježana Miljak.
13: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
14: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali nužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreb, ali veliki dio grad Zagreba nije osjetio da je štrajk, kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne i državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio, mi ćemo to naravno poštivati. I možda je nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužno dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
13: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
15: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja, predstavnici sindikata znači daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti, naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
13: Odluka se, kaže, očekuje do kraja tjedna, vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Sanacija posljedica prekjučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meja nedaleko od Rijeke mogla bi potrajati danima. Zbog nepristupačnog terena i velike materijalne štete obnova pruge bit će zahtjevna, a željeznički promet na toj dionici do daljnjega je prekinut.
7: Podsjetimo, nesreća se dogodila prekjučer malo poslije 9 sati kada je teretni vlak sa žitaricama na putu prema Rijeci iskliznuo iz tračnica. Strojovođa je neposredno prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. Radovi na raščišćavanju i obnovi pruge počeli su preksinoć. Oštećeni dio kolosijeka je uklonjen, a najzahtjevniji dio posla bit će izvlačenje 11 vagona koji su završili u provaliji. Sigurnosna istraga o uzrocima nesreće je u tijeku, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon njezina završetka.
2: Jutarnja kronika. Mnogobrojni građani oprostili su se sinoć od pjevača Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. Od 19 sati u parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu okupili su se zaljubljenici u njegovu glazbu i svijećama, gitarama i pjesmom odali počast rock legendi. Među okupljenima su bile sve generacije, od najmlađih do najstarijih. Donosimo dijelić atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala, jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Jutarnja kronika.
2: Toliko jutarnje kronici, poštovani slušatelji, i na kraju podsjetnik.
3: Američki predsjednik Trump proglasio energetsko primirje Moskve i Kijeva, odmah nakon toga Rusija silovito napala Ukrajinu.
2: U javno savjetovanje kreće pravilnik o sidrenim cijenama.
3: Od ponoći ćemo imati nove cijene goriva, prema najavama dizel bi trebao biti malo jeftiniji.
2: Svijećama, suzama, ali i pjesmom zagrebački Sopot sinoć se oprostio od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
3: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom, poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja, temperatura od 12 do 16 stupnjeva, na moru između 17 i 22. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Renat Izdarević i Silvio Šop.
1: Prvi program.
3: Pripremio Vladimir Horvat.
4: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Slaven Belupo nadigrao je Rijeku s 4-1. Riječani su poveli u sedmoj minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Dantaš, a farmaceuti su preokrenuli pogocima Mersena je u 35. Banoveca u 52. te Nestorovskog u 69. i 74. minuti. Trener Slavena Silvio Čabraja.
5: Naravno, kad pobjedite 4-1, sve je lijepo, nije noć, nego je sunce obasjano. Doslovno, mogu reći, prezadovoljan nakon ove utakmice, zabijena 4 gola i jedan primljen.
4: Trener Rijeke Matijaš Kek.
6: Čestitam Slavenu na zasluženoj pobjedi i čestitam im na tome što su prikazali jednostavno neodgovorno, taktično, neisciplinirano, bez duela, pretrčali su nas, tako da stvarno Slavenu srca čestitam i baš zasluženo su nas razbili. Stvarno nas može biti sve skupa samo na čelu debelo stran kako je Rijeka se danas prezentirala u Koprivnici.
4: Varaždin se slavljen kod Lokomotive od 1-0 probio na drugo mjesto, a utakmicu pratio Mateo Novaković.
7: U prvom dijelu izraženije prilike Lokomotive kada su prijetili preko Marića u 6. i Belcara u 19. no sačuvao je mrežu Silić. Do 40. minute ništa značajno se nije dogodilo, ali onda je Bočka i fantastično vanjskom s desne strane ubacio, a iz drugog plana dotrčao je Mamić koji s 5 metara zabija za 1-0 i četvrti pogodak sezone. U nastavku gosti su mogli do povećanja prednosti, Latković je prebacio Posavca koji Vršcima prsti u brani. Nakon toga Lokomotiva je krenula po izjednačenje, u 79. minuti prijatila s distance preko Tačija, ali ostalo je konačnih 1-0 za Varaždin.
4: Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na europskom prvenstvu u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Černogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Černogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u Ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Koprivničanke je predvodila Katarina Panđa sa 6 pogodaka. Vaterpolisti Juga pobjedili su Šapcu domaćina 11-7 i s 3 pobjede potvrdili plasman u grupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i Primorju, koje je u Podgorici doživjelo i treći poraz, ovoga puta od budućnosti 14-10. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je velike nagrade Singapura u Formuli 1. Verstappen je stigao do druge uzastopne pobjede ispred Monežanina Charlesa Leclerca u Ferrariju i vodećeg u ukupnom poretku svjetskog prvenstva Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu.
1: Oglasi.
8: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Preko Hrvatske se premješta vlažan zrak, zbog čega je jutros u većini krajeva oblačno. Mjestimične kiše ima u dijelu središnje Gorske Hrvatske te na sjevernom Jadranu. Manje oblaka ima ponegdje na istoku i jugu zemlje. Vjetar je slab, dok duže obale puše umjerena i lokalno jaka bura. U 6 sati Gospić i Slavonski Brod imali su 5 stupnjeva. Osijek i Plitvička jezera 6, Gradište kod Županje, Knin i Sljeme 7, Gorice kod Nove Gradiške i Park iznad Čavra 8, Daruvar i Ogulin 9, Bednja, Kutjevo i Sisak 10, Bilogora i Varaždin 11, Križevci 12, Zagreb i Bjelovar 13, Ploče i Pula zračna luka 14, Malinska i Šibenik 15, Opatija, Rapi, Senj 16, Lastovo 17, Dubrovnik, Mali Lošin i Rovinj 18, te Konavoska Prevlaka 19 Celzijevi stupnjeva. Danas promjenjivo, u prvom dijelu dana često i pretežno oblačno. Mjestimice s kišom na Jadranu i uz poneki pljusak s grmljavinom. Poslije podne više sunčanog vremena na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti, a navečer danje smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje jaka, osobito podno Velebita, a navečer i u Dalmaciji. Najviša temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti ujutro lokalno magla, a poslije podne ponegdje umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Jutro na kopnu svježije nego danas, a danju malo toplije. Na Jadranu temperatura bez veće promjene.
1: Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
8: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
1: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
8: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Prvi program. Radio Pula.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Ko bira, dobar komad!
2: Ko zna?
3: Naš mesar!
4: Povjereno svježe, domaće odabrano.
5: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
6: Škova Cera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
7: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
6: nazovite Škova Ceru.
7: Svakog ponedjeljka u Podne i Kvarat.

0: Evo, kolegice, priznaj mi dobro ti jutro, da si se lijepo naspavala, da si odmorna i da si spremna za još jedan radni tjedan, radnu šetimanu i radni dan.
1: Sve si dobro zaključio. Dobro jutro, drage slušateljice i slušatelji. Dobro jutro, dragi kolega Valiću. Veliki pozdrav i Branku Crnogorčiću u režiji 1.
0: Tako je, nekako borimo se. Od 6. jutro smo krenuli, rekla sam samo lijepo, samo pozitivne vijesti, puno domaće lijepe glazbe.
1: Ja sam te molila.
0: Naravno, napravit ćemo džir po Istri.
1: Kad smo kod glazbe, ja sam te molila jednu pjesmu od Olivera Dragojevića, Ignoriraš me.
0: Ignorirate, tako ljubom, od rana jutra te ignoriram. Da. Ok, ga, na pokojnega.
1: Da.
0: Nisam na pokojnega, moram biti samo na žive ljubomoran.
1: Da, evo, i danas nas je dočekalo kišno jutro, ali izvučit će se situacija.
0: Da, koji uvijek da, nakon kiše na... dolazi sunce.
1: Tako je, tako, evo ga, sve si rekao.
0: Čućemo nešto više u vremenu, u 8.30.
1: Dakle, do 10 kišica, 14 stupnjeva, pa evo. Vidjela sam, znaš, danas kad sam
0: dolazila
1: na delo, vidjela sam i one ljude koji idu u sandalama i u kratkim rukavima.
0: Dobro.
1: I one koji su u čizmama, tako da, znaš, to je to vrijeme.
0: Evo, gledaj, ja sam došao u kratkim rukavima.
1: Naravno.
0: Ej, za sad se osjetimo fantastično.
1: Vi iz Raklja ste jaki.
0: Čudo, mi smo čudo,
1: Dežaci.
0: Mi smo čudo sami po sebi. Evo, čak ćemo još reći ili ćemo puštiti neki ljudi uživaju dalje u glazbi, nakon toga najavit ćemo i u, stija sam reći parlafonu, nego tako. Pregledniku, a danas će biti parlafon dobar, wow,
1: da,
0: već sam kontenat, kolegice. Sad slušamo još jedan novi duet, rekla si mi da se koncentriram inače na glazbu i danas sam se iskoncentrirao.
1: Dakle, šta nam stiže?
0: Mislim, definitivno ovoga, ovakvu glazbu neće imati dugo, dugo niti jedna radio stanica ili radio postaje, kako se reče. Ljudi poput nas.
1: Ajme, jako mi se sviđa to. To je mali Jakov Jozdinović. Zaljubila sam se u Jakova.
0: Jakov jasna
1: i to je to. Slušajte ovo, jako, jako lijepo. E, ovo ti lajka, Maliću.
0: Ajde.

0: prikladnik Radio Pule. Najrađe bih bio zavrtio još jedan put ovu Jasnu i gospodina Jakova. Jakov dolazi navodno, Anka je u Istru, nekamu poreći mi se para.
1: 15. siječnja, da.
0: I to znaš, da. Sve znaš, dobro si uzela kartu.
1: Na putu sam taj dan, nažalost, nema me tu.
0: Čim si ti na putu, mene pati depresija. Da, nema veze. E, gremo na preglednik.
1: Znaš zašto sam tako dobre volje ovog ponedeljka?
0: Jer partiški ja.
1: Jer partiški godišnji, daj Bože zdravlje.
0: Dobro, neka, evo i crna godina.
1: Daj Bože zdravlje i šoldi.
0: I kolega se sprema isto na neki put, ne znam di. Osam, uglavnom idemo radio kalendar. U 8:15 Peškarija i Mercato ću se ja uštrknuti doli. U 8:30 vremensko izvješće, nakon tega aktualno u Istri. U 9:15 još jedan top Parlafon, mislim da će biti definitivno jedan od najboljih ovu Čutimanu, ili smo jako visoko digli ljestvicu.
1: Da, stiže nam u goste doktorica Julijana Franinović-Marković, ravnateljica Pulskog hospicija. Naime, Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi bio je ove subote, malo ćemo o našem Pulskom hospiciju.
0: Da, malo ću se morati izvinuti jer sam je maltretira do 9:30 uveče dok mi se nije javila da dojde u program. Dobro, u 10, uglavnom vijesti Radio Pule, u 10:15 idemo na žurnadu, kolegice i ja i gospodin Florian Odobašić, javit ćemo vam se direktno tamo i kada između bi čići i pa čići. Evo, tu nikada ćemo
1: bi čići pa čići
0: i najavit ćemo, znači ćemo najavit, čekaj, pomori mi ti to izgovoriti, to je ništa na engleski, je paran, ali ja ću pojena terena, sad ništa ćemo učiniti. Znači, dešava će se u sridu, ako ne griješim, koza. Evo, prva koza...
1: Koza Nostra.
0: Ne, prva koza trail. Kako se reče?
1: Trail. Koza trail.
0: Koza trail.
1: Da, di je to?
0: U Bičići, evo, u Sride, ako ne griješim, ali...
1: Putevima koza.
0: Tako je.
1: Aha.
0: I tako ja i Floki ćemo glumiti prče i u 10. kvarac smo tamo, javit ćemo se direktno, evo, s organizatorima iz Bičići ili pa Čići. Evo,
1: tamo. U 11 sati vijesti na talijanskom jeziku,
0: je,
1: a onda...
0: 11:15 kazališni kutak tako, samo za vas. Tako, stiže
1: nam ravnateljica Istarskog narodnog kazališta i Luka Milo Mihovilović.
0: Onda ćemo vas još jednom prisjetiti svakako na vremensko izvješće Hrvatski autoklub, lagana odjavica, onda kolegica Jadranka nastavlja sa svojom Škova Ceron. Mislim da ćemo tu nikad, evo, uz dobre ruke puštamo svakako popodnevni ili poslijepodnevni program Radio Pule, tu će biti kolegica Nive Skalebić, njezine prometne minute i svašta nešto, a onda završava se naravno kao i svakoga ponedjeljka sa pomorskom večeri. Toliko za sada.

0: Bistrisku.
1: Da, ko je svezon dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a što nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinsko carsko meso s kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.

0: Radio Kalendar.
1: U 1492. godine Kristofer Kolumbo stigao je do današnjih Bahama, mjesto koje je otkrio nazvao je San Salvador. Taj se događaj tradicionalno opisuje kao Kolumbovo otkriće Amerike, premda su američki kontinenti već tisućama godina bili naseljeni autohtonim narodima. 1692. godine guverner Massachusettsa William Phelps poduzeo je korake kojima je zaustavljen sud koji je vodio suđenje za vještičarenje u Salemu. Ta suđenja, obilježena neutemeljenim optužbama i pogubljenjima, postala su jedan od najpoznatijih primjera masovne histerije i nepravde u američkoj kolonijalnoj povijesti. 1810. godine bavarski prestolonasljednik Ludvik, kasnije kralj Ludvik I, oženio se princezom Tereze. Svadbena svečanost u Minhenu, koja je uključivala i konjičke utrke nekoliko dana poslije, postale su početak tradicije s koje se razvio Oktoberfest, jedan od najpoznatijih narodnih festivala na svijetu. 1901. godine američki predsjednik Roosevelt službeno je uveo naziv White House, odnosno Bijela kuća, za predsjedničku rezidenciju u Washingtonu. 1999. godine Ujedinjeni narodi obilježili su simbolično rođenje 6 milijarditog stanovnika zemlje. Za tu je osobu izabran Adnan Nević, dječak rođen u Sarajevu. 2004. godine Hrvatska biskupska konferencija na zasjedanju u Zadru donijela je odluku o osnivanju katoličkog sveučilišta u Zagrebu. To je bio važan korak prema osnivanju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, koje je osnovano 2006. godine. Rođeni na današnji dan, 1935. godine rodio se Luciano Pavarotti, jedan od najpoznatijih opernih tenora 20. stoljeća. Svjetsku slavu stekao je svojim snažnim glasom i nastupima u najvećim opernim kućama, te popularizacijom opere kroz projekt Tri tenora. Na današnji dan 1955. godine rodio se hrvatski general Ante Gotovina. 1968. glumac Hugh Jackman, a 1977. Bode Miller, američki alpski skijaš, jedan od najuspješnijih skijaša svoje generacije, osnivač brojnih olimpijskih medalja i svjetskog kupa. Umrli su na današnji dan 12. listopada 1576. Maksimilijan II. Car Svetog Rimskog carstva te kralj Ugarske i Hrvatske, vladaju u razdoblju vjerskih i političkog napetosti u Srednjoj Europi. 1997. John Denver, američki kantautor i glazbenik, poznat po pjesmama između ostalog Take Me Home, Country Road. Poginuo je u automobilskoj nesreći u Kaliforniji u dobi od 53 godine. 1999. preminuo je Wilt Chamberlain, legendarni američki košarkaš, jedan od najdominantnijih igrača u povijesti NBA lige. Ostao je zapamćen po rekordu od 100 koševa na jednoj utakmici, i to 1962. godine. A mi idemo čuti Take Me Home, Country Road.
0: Radio Kalendar.

15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.

0: za vrijeme.
1: A nama se po dogovoru gospodin Igor Lisac javio i sad ćemo čuti kako nas vrijeme očekuje danas i u danima pred nama. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svima koji slušaju.
1: Gospodine Lisac, što nas čeka
2: imam
1: danas?
2: Imam riječ, kažete. Da, iako danas evo, prizemno smo pod utjecajem ogranka anticiklone sa zapada, iako je takva situacija, problem je na visini, imamo spuštanje visinske doline sa sjevera, što je iniciralo stvaranje plitke ciklone u Dženovskom zaljevu, koja će danas prije podne utjecati na vrijeme. Tako da nas danas očekuje pretežno oblačno, ponegdje s kišom te ponekim pljuskom s grmljavinom, no kako navedena ciklona bude odmicala dalje prema jugoistoku uz zapadnu obalu Italije, tako će se i vrijeme smirivati, pa se poslije podne očekuje prestanak oborine te smanjenje na oblake. Bura će nastaviti puhati, koja će biti slaba do umjerena na jugu područja, ponegdje jaka s olujnim udarima, a more će biti malo do umjereno valovito, mjestimice na mjestima sa jačom burom i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 17 do 22 celzijeva stupnja. Što se tiče izmjerenih podataka, u Puli u 8 sati na aerodromskoj postaji je izmjereno 14 celzijevi stupnjeva, minimalna temperatura je bila 13, a jučer maksimalna 21, tlak zraka je bio 1014 hektopaskala te je u porastu, a relativna vlažnost 73%. Temperatura zraka u 8 sati, Pazin, Vransko jezero na Cresu 12, Polje Čepić, Krka, aerodrom 14, Crikvenica, Rijeka, Rovinj 15, Mali Lošinj, Opatija, Poreč, Rabsen 16, Sveti Ivan na Pučini 17, te Porerna 18,9 stupnjeva. Vrijeme koje se uspostavi danas poslje podne produžiti će se i na utorak, znači imamo i dalje utjecaj ogranka anticiklone sa zapada, tako da će biti utorak pretežno vedro, poslje podne s nešto više oblaka, puhat će bura i sjeverni vjetar i to slabo do umjereno, mjestimice jako, a poslije podne prolazno uz zapadnu obalu će zapuhati i sjeverozapadni vjetar. More sutra malo do umjereno valovito, ponegdje valovito, znači slično kao danas, a temperatura zraka jutarnja će pasti, a dnevno će biti malo višlja nego danas. Preksutra u srijedu suho, sunčano, stabilno vrijeme, puhat će i dalje bura i sjeverni vjetar, ali nešto slabije, a u drugom dijelu dana prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Četvrtak, možemo samo ukratko, s nešto više oblaka na nebu nego srijeda, no i dalje suho.
1: Dobro, to je dobro zvuči. Sviđa nam se sve. Nećemo kvariti.
2: Početak tjedna, tako početak tjedna.
1: Da, hvala vam puno, gospodine Lisac. Čujemo se u 11.45.
2: Hvala vama i do slušanja. Kasnije.

0: Radio Pua.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Vozi se u kolonama u pokretu i uskraće zastoje na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Opatije i Istre, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici. Zbog radova na čvoru Zagreb Istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca, te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Na autocesti A1 kroz tunel Brezik vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Pojačanje putnički promet i čekanja su na ulasku na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Gornji Varoš, Maljevac i Brgat. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Peljite sigurno z Radio Pulon.

Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na našu račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Gremo vas još jedan put domisliti kako je Medulin od 6. do 10. listopada bio domaćin državnog prvenstva u lovu na veliku ribu za 2026. godinu, na kojem se natjecalo 6 najboljih hrvatskih ekipa. Natjecanje je organizirao Hrvatski savez za sportski ribolov na moru, a domaćinstvo je preuzeo športsko-rekreativni klub Big Game 4 Tuna Medulin. Poseban razlog za slavlje imali su domaćini. Ekipa Marko osvojila je drugo mjesto i naslov vice prvaka Hrvatske, potvrdivši kvalitetu medulinskog sportskog ribolova u konkurenciji najboljih ekipa u državi. Titulu državnog prvaka za 2026. godinu osvojila je ekipa Triton iz Kaštel Gomilice. Poreč će od 15. do 17. listopada ponovno postati veliko okupljalište sportaša, rekreativaca i svih koji vole aktivan način života. Jubilarno izdanje Sport Fest Poreč 2026. donosi trodnevni program koji spaja sportsku konferenciju, natjecanje, edukativne sadržaje, zabavu za sve generacije. Među najavljenim gostima su Slaven Bilić, Dejan Lovren i brojna druga sportska imena, a posjetitelji očekuju i BMX nastupi, akrobatska zakucavanja, sportski izazovi te aktivnosti za djecu. Jedna informacija za sutra dolazi iz vodovoda zbog radova na vodnoj mreži. Sutra 13. listopada od 8 do 16 sati bez vode bit će ulica 43. Istarske divizije od trga 1. Istarske brigade do Mutvoranske ulice, Vinogradska ulica, Radnička ulica, Buzetska ulica te Plominska ulica. Još kratko o vremenu, danas djelomice sunčano će biti u noći i prijepodne uz mogućnost pojave lokalnih pljuskova i neverina. Danju će se vrijeme postupno smiriti, puhaće umjerena jaka bura na poznatim lokalitetima s olujnim udarima, temperature zraka od 17 do 21 stupnja. Evo, bile to aktualno u Istri, tonski realizator Branko Crnogorčić, u radio čitao Srđo Valić.

0: Bistrisku.
1: Da, ko je svezon dobrega pršuta, a bistriti risku.
0: Ne, a šti nimaš dobrega pršuta. Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinsko carsko meso s kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Lijepi pozdrav, poštovane drage slušateljice i slušatelji, u jutarnjem ste programu uz Jadranku Nišević. Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi koji se obilježava druge subote u listopadu podsjeća nas na važnost skrbi koja ne znači samo liječenje bolesti, nego i ublažavanje boli, očuvanje dostojanstva i pružanje podrške bolesnima i njihovim obiteljima. U Puli djeluje hospicij Blaženog Miroslava Bulešića, mjesto namijenjeno skrbi za teško bolesne osobe u završnoj fazi života. Što hospicij znači za pacijente i njihove najbliže, kako funkcionira pulska ustanova i koliko je palijativna skrb dostupna onima kojima je potrebna, o tome razgovaramo sa doktoricom Julijanom Franinović-Marković, ravnateljicom pulskog hospicija. Dobro jutro, dobro mi došli.
8: Hvala na pozivu, pozdrav vašim slušateljima.
7: Evo, drago mi je da ste se odazvali. Važno je zapravo pričati o jednoj ovakvoj temi. Mnogi ljudi ne znaju točno što je to hospicij, po čemu se razlikuje od bolnice ili doma za starije osobe ili kućne palijativne skrbi. Pa evo, gospođo doktorice, možda da im objasnimo.
8: Pa evo, u stvari naša županija i grad Pula je sa željno je iščekivo otvaranje hospicija. Ono što uvijek kažem, hospicij nije zgrada, dakle to je cijela jedna filozofija skrbi. Ta filozofija skrbi, za razliku od bolničkog sustava, gdje liječnik i medicinski zdravstveni timovi vode bolesnika kroz bolest, liječenje, pretrage i tako dalje, dođe negdje postoji granica takve skrbi i hospicijska skrb mijenja paradigmu. Dakle, u centar stavlja bolesnika i što on želi, koji su njegovi prioriteti, i njegovatelja koji je poprilično iscrpljen sa skrbi o takvom bolesniku, pogotovo u kućnim uvjetima. Tako da je to jedno multidimenzionalna skrb koja obuhvaća i kontrolu simptoma. Dakle, to je obično prva zabluda, aha, sad kad uđeš u hospicij više nema liječenja. Imamo jako puno liječenja, jer moramo kontrolirati i bol i povraćanje, poremećaje disanja, opstipacije, psihički problemi koji se javljaju vrlo često u završnoj fazi života do delirija. Dakle, to je dosta zdravstvenog dijela, ali to je jedan dio. Skrb je mnogo šira. Znači, tu su, već sam spomenula, i psihičke simptome, i socijalne, i duhovne. Dakle, tu se obično ne sad kaže, dobro, ne, hospicij jest katolička ustanova, osnovana od Caritasa, Porečke i Pulske biskupije, ali jasno, ne, tu su svi ljudi dobro došli i za sve je tu, za sve je ljude ovog, koji trebaju palijativnu skrb, hospicij otvoren. Dakle, ta paradigma, jedna cjelovita skrb, koja zahtjeva i određena znanja i edukaciju tima. To nam je uistinu neko vrijeme i trebalo, izvrstan tim je sada. Tako da nije dovoljno izgraditi zgradu pa onda reći, eto sad imamo hospicij. Ne, to je samo vanjska jedna kutija u kojoj se onda smješta skrb.
7: Pulski hospicij svečano otvoren 7. siječnja ove godine. Kako danas funkcionira? Zapravo ima 14 ležajeva. Koliko je trenutačno njegova popunjenost?
8: Pa, otprilike tu se krećemo između 10 i 12. Dakle, sama popunjenost kao takva, mi volimo statističke neke brojke. Do sad smo primili u hospicij 117 bolesnika. S time da kada bolesnik, dakle, biva otpušten, onda vi imate cijeli taj jedan dan koji ne možete nikog primiti. Ako umre, onda je to dulje. Imamo mnogo bolesnika sa multirezistentnim bakterijama, onda imate posebni postupak dezinfekcije tih soba, kako ne bi ovaj... Dakle, vi, ta popunjenost je negdje između 60 i 70%, dobro, u bolnički sustav, recimo, ima negdje između oko 70 do 80%. Govorim onako okvirno te granice. Dakle, vi imate cijeli jedan proces nakon otpusta bolesnika koji morate zadovoljiti da ne bi ugrozili ono koji dolazi poslije toga. Imamo 18 zaposlenih osoba. Od toga je 14 u zdravstvenom sustavu, zdravstvenih djelatnika, dakle liječnik, naša glavna sestra Božana Ilić, pa su tu još 3 prvostupnice, pa onda imamo 4 njegovateljice, 2 srednje medicinske sestre, fizioterapeuta. Dakle, jedna, i sad sve je to trebalo, 2 spremačice koje su nam jako bitne, to su isto posebno, ne možeš ne sad pomest. Ima jako puno pravila koja treba zadovoljiti, i naš ekonom Tomislav i gospođa Marija koja je u administraciji.
7: 210 810 naš je broj telefona. Branko će otvoriti telefone i naravno mogu vas pitati ako imaju neko pitanje vezano isključivo za hospici. Mnogi ljudi ne znaju točno razliku, dakle, toga, a mnogi možda i ne razmišljaju o tome koliko je zapravo vama koji vodite taj hospici teško. Dakle, vi gledate bolesnike u terminalnoj fazi.
8: Pa gledajte, ovdje ne može, napišeš natječaj pa sad će se zaposliti liječnik, na primjer. Ne? Tu je vrlo važno da osoba koja radi u hospiciju želi to raditi. I da je to nešto gdje se vidi. Do sada su nam 2 osobe nakon 3 mjeseca razumjele da to nije posao koji oni žele raditi, i to je u redu. Nekad bude vrlo teško.
7: Govorimo možda i o mladim ljudima koji završu u hospiciju.
8: Da.
7: Ne mora to isključivo biti stari ljudi.
8: Ne, prekraju... imamo dosta mlađih ljudi i neka to stvarno bude vrlo teško. Imamo superviziju psihijatra jednom mjesečno ili rijeđe kako stignemo, jer te posao jednostavno zgazi. Imamo kontinuirane edukacije i možemo reći neku interviziju između članova. Kad se nešto dogodi, onda teško, onda to
7: međusobno... Klipci koji tamo rade zapravo svakodnevno gledaju kako ljudi odlaze.
8: Pa mi u stvari gledamo ljude koji jesu.
7: I koji pate.
8: I znamo kako ublažiti bol. Baš je neki dan smo razgovarali zajedno sa sestrama, jer smo imali edukaciju za njih koji moraju proći, za neke od njih. Ja sam rekli, pa u stvari mi imamo odlično kontroliranu bol, da praktički iznimno se dogodi da kroz nekoliko sati bol nije kontrolirana. Dakle, mislim da to dosta dobro radimo.
7: Je li ponekad teže gledati možda ljude koji tamo dolaze, posjećivati svoje najmilije i gledati zapravo koliko i oni pate?
8: Pa prije nego što dođe bolesnik, imamo razgovor sa članovima obitelji. Dakle, nema hitnog prijema. Nema.
7: Baš sam htjela pitati tko može uopće biti primljen u pulski.
8: Da, točno.
7: Kako izgleda taj prijem?
8: To znači, pitali ste me za njegovatelje i obitelj, ne? Dakle, radi se o tome da porazgovaramo s njima i vidimo koliki je njihov uvid u realno stanje bolesnika.
7: Da, jer često ljudi negiraju da je zapravo...
8: Tako,

0: vratili slobodno mjesto, ne sad, pa da ja dođem. Da, ja. Dakle, to ne ide tako. Ne? Tako ne da je cijeli sustav smo morali postaviti već od početka. Mislim, to nije
1: naš... To je protokol, pretpostavljam.
0: Da, ali to nije naš protokol. To je svugdje u svijetu tako. Dakle, u hospici dolaze oni bolesnici kod kojih je aktivno liječenje usmjereno na bolest završeno, koji imaju iscrpljenu obitelj i gdje kontrola simptoma nije moguća u kućnim uvjetima iz različitih okolnosti, bilo zbog titriranja terapije, bilo zbog uistinu ponekad vrlo, vrlo teških socijalnih uvjeta gdje ti ljudi žive. Tako ne da obitelj je drugi dio našeg usmjerenja, jer su to ljudi koji još uvijek nisu prepoznati u hrvatskom sustavu kao 24-satni njegovatelji, besplatni. Dakle, ako je u bolnici, onda je to dosta skupo liječenje. Ako je u hospiciju, onda je to manje skupo, ali i dalje skupo liječenje. Ako je u socijalnoj ustanovi, neko suportira ako može, ili županija ili grad. Međutim, kad je bolesnik doma, taj njegovatelj radi 24-satnu skrb i on nema ništa od toga i beskreno budu iscrpljeni. Mm-hmm. Tako da iznimno, ali da, ponekad imamo, paralelno moramo raditi suport njegovatelju i bolesniku, mm-hmm, kako bi nam bolesnik bio bolje.
1: Da. Može li obitelj biti uz bolesnika tijekom boravka u hospiciju?
0: Može. Mm-hmm. Može. Dakle,
1: kako se oni uključuju u tu skrb?
0: Mislim da ovako, tokom jutra ipak imamo cijeli dan protokol rada, tako da taj jutarnji dio rezerviram za našu uistinu jednu opsežnu skrb koja zahtjeva vrijeme. Tako da nakon 2 sata onda mogu dolaziti njegovatelji i obitelji, ali... Tu može samo da kažem da nije to onako ko se sjeti taj dođe. Uh-huh. Bolesnik možda ne želi imati posjete.
1: I, dakle, bitno je stanje u kojem se bolesnik nalazi.
0: I što želi. Uh-huh. Što želi. Čovjek nekad stvarno ne, on je iscrpljen nekim teškim simptomima, nekad je izmijenjen fizički. On ne želi da ga svako ko hoće dođe. Ne. Ljudi jedno misle dogodilo da je gospođa bila izuzetno uvrijeđena što je nismo pustili u posjete. Dakle, taj, rekli smo, gledajte, dogovorite se sa obitelji. Mm-hmm. To je... taj dio, dakle, međutim kad obitelj je angažirana i želi biti uz svog bližnjega, onda oni mogu biti 24 sata i tijekom noći. To je do sada bilo otprilike kod tako negdje 10-15% bolesnika žele prisustvo, odnosno članovi obitelji žele, neki ne mogu. I to je isto tako prihvatljivo. Onda imamo to ne da ako je baš u tijeku ne mogući smrtni, odnosno vjerojatni smrtni ishod, onda pitamo kada žele, ne da ih obavijestimo, da li žele tokom noći ili ujutro, i imaju tu mogućnost opraštanja od pokojnika unutar hospicija.
1: Ovogodišnja tema Svjetskog dana hospicija i hospicijske palijativne skrbi bila je ublažavanje boli. Koliko danas možemo učiniti da teške bolesne osobe ne trpe boli i te neke druge neugode?
0: Jako puno možemo učiniti i nedovoljno činimo. Bol, kažu neki da je 5. vitalni znak u Hrvatskoj, čini mi se da je nedopustivo da bolesnici trpe bol. Bitno je prepoznati kad čovjek ima bol, makar je to totalna bol. Dakle, on ima fizičku, psihičku, socijalnu i duhovnu bol. Dakle, može se neko prisjetiti nekog svog bolnog sindroma, pa mu baš nije ni do društva, niti do izlaska na posao, niti ako još vjernik ili ne znam što, pa šta sam Bogu skrivio i tako dalje. Dakle, uvijek moramo znati koju vrstu boli tretiramo. Ja sad govorim o fizičkoj boli. Makar ne, to nije sad puzle pa ćeš jedno, to se sve preklapa. Fizičku bol mi se možemo u Hrvatskoj stvarno dobro tretirati, spadamo u praktički 20% zemalja svijeta koje imaju potrošnju od 80%

0: medicinski indiciranog opioida, dakle morfina i tako dalje. Smatra se, dakle, sad sam nedavno bilo u jednom projektu u kojem to baš za Svjetsku zdravstvenu organizaciju, dakle, mi imamo otprilike 40% pokrivenost boli za one koji trebaju. Znači da 60% ljudi tu bol nema pokrivenu. To samo pokazuje ne da moramo se usmjeriti na dodatne edukacije i obiteljskih liječnika. Jer kratkotrajnu bol dobro rješavamo. Dakle, dođe hitno, da injekciju i to drži vodu 4 ure. Što poslije toga? A tu je kompletno, mislim, tu je stvarno bol koja neće proći i ti je moraš unaprijed spriječiti. To je to, smatra se da na svjetskoj razini, dakle 80% zemalja ima 20% potrošnju opijata. Dakle, imamo sreću da imamo i flastere i tablete sa dugotrajnim djelovanjem i sa kratkotrajnim djelovanjem i kapi i injekcije. Dakle, treba početi to primjenjivati. Kod primjene je važno primijeniti, kontrolirati, revidirati terapiju i prevenirati sljedeću bol.
1: Palijativna skrb često se pogrešno poistovjećuje sa odustajanjem od liječenja. Kako objasniti da palijativa ne znači odustajanje od čovjeka, nego baš je usmjerena na njegovu kvalitetu i dostojanstvo?
0: Bilo bi jako jednostavno da je odustajanje. Bilo bi jako jednostavno, stavimo mašnicu pa završimo priču. Ne, ja još, dakle, mi radimo sa živim ljudima i to itekako živim, mogla bih reći, u najintenzivnijem razdoblju života. Nigdje više nemamo to, šta je znam, ja sam doktor, ti si ne znam tko, ja ću tebi objasniti kako će to ići. Pacijent nas vodi, on zna. Drugo, ulazimo u jedan vrlo iskreni razgovor. Ja sam stvarno zahvalna Bogu na tome da radim taj posao, jer nemam ono, evo, kao sad na radiju. Dakle, ja moram misliti što ću govoriti, moram pokušati da me dobro razumije. To radim i sa pacijentima, ali de facto ljudski razgovaramo. I jako puno se razgovara s pacijentima i puno nas uče, a neki i otiđu doma. Evo ga, odnosno neki čak dosta velik broj bolesnika. Bilo je zanimljivo kad me kolegica zvala i rekla, čuj, oprosti, ali je li ona živa? Je, otišla je doma i došla nam i već 2 puta u posjetu u hospici. Dakle, nije to odustajanje od liječenja, ali je liječenje usmjereno na kvalitetu života. Što znači odustajanje od liječenja, od specifičnog liječenja? Svaka terapija ima ono čega mi nismo svjesni. Ima svoje teškoće. I može dovesti do ozbiljnih teškoća koje više invalidiziraju bolesnika nego li sama bolest. Kad se uđe u tu fazu, esencijalno je prepoznati što je za bolesnika bolje. I mislim da to u pulskoj bolnici već dosta dobro rade.
1: Evo, bol nije uvijek samo fizička. Moramo to razlučiti. Kako se u hospiciju pomaže ljudima koji osjećaju možda strah, tjeskobu, usamljenost, tugu, jer su svjesni zapravo da je kraj blizu?
0: Dakle, govorimo o patnji. Praktički, ne, to je jedno patnja sveukupne osobnosti čovjeka. Pa nekako još je Cicely Saunders, koja je utemeljiteljica hospicijske skrbi, rekla, u stvari, ako nisi iskusio patnju, bilo koju od tih sad elemenata, onda ćeš vrlo teško razumjeti čovjeka koji ti o tome govori. Nekad ni ne govori, jednostavno šuti. I nekad budeš u šutnji. Ono što sam jednog pacijenta molila, dakle, on je gledao u jednom smjeru i u bolničkom sustavu i kada je došao u hospicij. A ja sam sjedila sa strane i na kraju sam uzela vrijeme, sjela kraj njega i nakon par minuta razgovora, on prema zidu, a ja prema njemu, rekao sam, molim vas, pogledajte me. I to je bio praktički prvi susret. Dakle, patnja je imanentna čovjeku. Ona može biti u nekim drugim okolnostima jako veliki potencijal za daljnji razvoj čovjeka ili može stalno žalovati oko sebe. Svaki strah, ja nisam psihijatar, ali neko moje iskustvo ne govori da u strah treba razotkriti zastor. Traže se određene vještine i znanja, neki to bolje rade, neki manje dobro, ali ulazak u taj misteri straha, reci mi čega te strah? Da bi mogli govoriti o tome čega te je strah, moramo krenuti od toga što ti znaš o tome kako si. Zdravstveno. I to je, neka to bude vrlo iscrpljujući razgovor i ne mora svaki put od prve. Mislim, bolesnik ima pravo i ne željeti znati i to moramo prepoznati. I onda forsiramo drugačiju vrstu pristupa.
1: Spomenut ću još jednom da je broj 210-810, predbroj 052 za naše pacijente, ako, za naše slušatelje ako budu imali želju pitati vas nešto, a ja nastavljam dalje s pitanjima, ostalo nam je dakle još malo vremena. Što bi vi poručili obiteljima koje se teško mire s činjenicom da njihova bližnjega više, dakle nažalost nema, ispucane su sve mogućnosti za njegovo izlječenje i koje možda osjećaju krivnju ako ga smjeste u hospicij?
0: Mogu biti s njim koliko god hoće. Međutim, mi moramo jako puno raditi na posvješćivanju krhkosti čovjeka. Dosta smo svi bahati, oholi, uključujući i mene. Dakle, pokušavamo nekako se pozicionirati u toj jednoj grupi ili zajednici ili naciji, kako god hoćete, kao važni. I sa ove moje godina života koje imam, mislim da je svaki čovjek važan. Stvarno je, to nije samo floskula. To je neponovljivi jedan misterij koji živi, koji može stvarati i može destruirati. Može činiti dobro, može činiti dobro. To je naša slobodna volja i to je ok. Smrtna smo bića. To nije samo dovoljno reći. Dakle, to nije potrebno samo obiteljima. Oni to kao veliko neizgovoreni strah i patnju imaju već u sebi. Oni znaju što se događa. Ne govoriti o tome još više mistificira i straši ljude i izolira ih. Mi ne razgovaramo niti u obitelji kada neko teško bolestan, pa nemoj pred njim. Ja dan danas to doživljavam. On ne zna ništa. Pa kaže, dobro, tko trpi, vi ili on? Nekada idemo ne u to da, u stvari uvijek idemo u to. Bližnji koji skrbi o bolesniku ne može, a ne vidjeti sebe na tom mjestu, bilo na svjesnoj ili na nesvjesnoj razini. I u stvari mi se bojimo vlastite smrtnosti, ali to je odlično da se bojimo vlastite smrtnosti jer smo živi i dok smo živi imamo mogućnost nešto napraviti. Nemamo vremena za ne činiti, što se mene tiče, koliko razumijem, dobro.
1: Koliko dobro surađujete? Dakle, vi kao hospici sa općom bolnicom Pula, sa mobilnim palijativnim skrbovima istarskih domova zdravlja, sa liječnicima obiteljske medicine, jeste li vi zadovoljni ili sustav ipak negdje zapinje?
0: Što se nas tiče samih kliničara i rada, i jako sam zadovoljna. Mi imamo svaki utorak mobilni palijativni tim, bolnički tim i hospicijski tim, imamo sastanke na kojima onda radimo prioritete za prijem u hospiciji. Opća bolnica Pula nam je uistinu mnogo pomogla. Imamo jedno dosta neriješeno pitanje sa mrtvozorstvom. Mislim, to su administrativna pitanja koja...
1: Rekli ste da ima puno administrativnih
0: majko moja, mila, draga. Zastrašujuće mnogo. I nije ni čudo da imamo praktički dva ovakva hospicija u cijeloj Hrvatskoj. Riječki i Pulski. Je hospicija u Splitu, ali on je funkcionira kao stacionar doma zdravlja. Imamo naše palijativne krevete u Pazinu, Labinu i to oni isto su kao stacionari. Ali to je zastrašujuća administracija. Godinu je nešto, danas smo izgubili samo na to. A ovdje sad recimo imate mrtvozorstvo koje plaća hospici, ne, i u redu je, mislim, hvala Bogu i kolegama koji su uskočili da to riješimo, jer je i umiranje je tu isto tako često, nije rijetko. Ali svugdje, ne, je drugdje riješeno, u kući, u socijalnoj ustanovi, u bolnici, u domovima i tako dalje, osim u hospiciju. Eto, mi smo neka enklava koja negdje stoji, u kojoj doduše i županija, i grad, i biskupija su uložili nemala financijska sredstva. I sada HZZO, ali to vam je relativno malo, ne, jer ima puno zaposlenika da bi se mogla pružiti takva skrb. Tako da ovisimo jasno i o suportu grada, županije i biskupije. I donacija.
1: Ima li hospici volontere?
0: Da bi ušli volonteri u rad sa bolesnicima, imamo ih inače, ali da bi ušli, onda vi morate imati jako dobro posložen sustav i poziciju volontera. Dakle, ne može volonter ići kod pacijenta eto zato da bi on volontirao. On mora se znati što, kako i kome je odgovoran za vrijeme boravka u hospiciju. Imamo volontere Lige protiv raka, Pula, uistinu, evo tu pozdravljam našu Gracijelu, pa onda imamo volontera našeg Vedrana Rakića koji je na porti, predivno crta i slika, baš je nevjerojatan, ali još ih nismo uključili u rad sa bolesnicima. To je dosta, treba to jako dobro strukturirati. Gledala sam i vani, dakle, volonter postaje dio tima hospicija, ali ne može vam se bolesnik stalno adaptirati na neke nove osobe koje će volontirati. Puno je bolje ukoliko volonter prati bolesnika bez obzira na mjesto skrbi. Tu pokušavamo zajedno sa gospođom Ankom Dušane, koja je inače koordinatorica i voditeljica volontera u Ligi, da, a ja sam predsjednica, ne, igrom slučaja, nadam se do kraja ove godine, pa će to neko drugi preuzeti, tako ne da moramo se točno dogovoriti što koji volonter može dati i da i odgovarali onda tom bolesniku. To je, kažem da je to zahtjevnije, ali što se tiče cvijeća, uređenja okoliša, imali smo osnovnu školu Kaštenjer koja nam je bila za Hrvatski dan palijativne skrbi u posjeti. Zasadili smo jedan začinski vrt i još uvijek su biljke tamo.
1: Sad ste spomenuli dok je pacijent, koliko prosječno jedan pacijent provede vremena kad dođe kod vas do odlaska, nažalost?
0: Od pola sata, nažalost, što je isto jedan veliki...
1: To se dešavalo, znači?
0: Da. Da. I to je jako teško. Gledajte, mi imamo ugovorno, HZZO priznaje 3 tjedna. I to u nekoj stabilnoj fazi palijativne skrbi je moguće. Ono sa čime se susrećemo kao glavnim problemom, to je kad imate bolesnu osobu i socijalno nezbrinutu osobu, dakle, koja živi u neljudskim uvjetima. I ti riješiš simptome.
1: Ali nemate di poslati.
0: I nemamo gdje. I to će onda... Pa gledajte, digli smo do županijske razine da se traži smještaj izvan županije, jer nijedan dom nema. Recimo, u Poreču imate dom gradski koji ima 2 palijativna kreveta. Sad će ih imati, ja mislim, 4 ili 6 jer dograđuju. Dakle, treba rezervirati određeni dio kreveta za palijativne bolesnike i to kompenzirati socijalnim ustanovama. Tako da nam je to vrlo, vrlo ozbiljno. Naši socijalni radnici detekcioniraju problem, a detekcionirali su ga i 2019. Sad smo 26. I ti imaš i psihički miran je on, ali ne može skrbiti o sebi. Nikoga nema, nemaš ga kamo vratiti, funkcionalno je ovisan, a socijalna skrb nema ga gdje smjestiti i gdje da ja se s njim idem. Tako da ta dužina trajanja, to je jedna socijalna indikacija za koju najvjerojatnije da ću biti penalizirana. Ali gledaj, ne mogu izvan savjesti raditi. Jednostavno ne mogu. Ni ja, niti cijela ekipa naša.
1: Evo, ostalo mi je vremena samo za još jedno pitanje. Brzo proleti ovih pola sata kad je tema ovako važna. Možda za kraj, što bi poručili čovjeku koji upravo sad kod kuće skrbi o teško bolesnom članu obitelji? Ne zna kome se obratiti, osjeća da više ne može sam.
0: Gledajte.
1: Ili koja je nekakva rečenica ili nešto što bi vi općenito željeli poručiti našim slušateljima?
0: Možda bi samo rekla, dakle, javite se svom liječniku koji aktivira mobilni palijativni tim. On ide u kuću, procijeni potrebe i ako treba dođe u hospicij. Druga jedna stvar, iscrpljenost njegovatelja, imamo i suport Lige protiv raka, osnaživanje njegovatelja koji skrbi. Dakle, to je taj drugi dio. Što prepoznati vlastite kapacitete. Dakle, nismo...
1: Kako se kaže, ono, mama prvo masku kada avion pada stavi sebi, pa tek onda se brine o drugima.
0: Upravo tako. Dakle, izvuči se iz okruženja u kojem se skrbi o bolesniku najmanje jedan sat dnevno do dva sata, kako god. A mi imamo i volontere koji mogu u tome pomoći u Ligi protiv raka i neka se slobodno jave, jer ih onda za taj sat vremena, ako ne žele pacijenta ostaviti samoga, onda nekoga ubacimo da mogu otići. To su volonteri koji su supervizirani, educirani, dakle mogu sa povjerenjem nam se obratiti. Za kraj možda neka poruka. Prepoznajmo ne samo kod naših, nego prepoznajmo u našem okruženju ljude koji trebaju našu skrb i reagirajmo. To, palijativna skrb je odgovornost svih u nas. Ne samo zdravstvenog sustava. Zdravstvena i palijativna medicina je dio skrbi. A svi smo odgovorni za to koliko podržavamo, koliko prepoznajemo potrebe i aktiviramo one koji mogu to i koji trebaju jedan dio toga odraditi.
1: Evo, hvala vam doktorice Julijana Franinović-Marković. Veliki pozdrav i vama kao ravnateljici Pulskog hospicija na svemu što radite. Puno vam hvala, naravno i svima u Pulskom hospiciju. Čestitamo njihov dan i zahvaljujemo se. Ja se nadam da su naši slušatelji dobili sada nekakve informacije koje mogu služiti u budućnosti.
0: Evo, nadam se. Pozdrav svim slušateljima. Ne bojte se, tu smo uz vas.
1: Hvala.
2: Alo, Parlafon.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Parlafon.
2: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
5: Parlafon.
6: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
7: 052 210 810.
2: Parlafon.
8: Od 9:15 na Radio Puli.
9: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. I ne da mi. Jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
10: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
11: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
10: nazovite Škovaceru.
11: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.

Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Sinoć ponovno masovni prosvjedi, ruski napadi na ukrajinska energetska postrojenja. Ponovno sinoć masovni ruski napadi na postrojenja i to nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje odmah stupa na snagu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je za navodni sporazum doznao iz medija, ali dodao je da je spreman poštovati primirje ako ga bude poštovala i Moskva. Nakon najnovijih ruskih napada o svemu je naveo na X-u, odmah obavijestio američkog predsjednika. Mete napada bile su elektrana u Kijevu te energetski pogoni u Harkivskoj regiji. Inače, posljednje diplomatske napetosti počeli su u petak dogovorom SAD-a i Rusije o isporuci dizela Washingtonu, čime se djelomično ukidaju sankcije. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski je to nazvao slabom odlukom, a Trump mu je odgovorio da je rat trebao završiti davno prije, te kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika. Ministarstvo gospodarstva šalje pravilnik o sidrenim cijenama u javno savjetovanje. Najavio je to resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su se vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu poduzetnici i mali iznajmljivači okupili na prosvjedu pod nazivom Dosta je nameta. Termička reakcija nastala u unutrašnjosti hrpe nerazvrstanog otpada uzrok je požara koji je u petak navečer buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli u vlasništvu CIOS grupe. Izvijestili su iz istarske policije. Požarom je bila zahvaćena veća količina miješanog otpada. U pulskom Čirkolu počeo je jutro skup Istražimo mentalno zdravlje djece i mladih. Organizira ga Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu. Mentalno zdravlje djece i mladih, pregled aktualnog stanja i dostupnih usluga, potom Are Kids Alright, empirijski podaci i obrazovne inicijative o mentalnom zdravlju u Republici Hrvatskoj, zatim između povezanosti i usamljenosti, afektivne teškoće djece i mladih u suvremenom svijetu i zašto je otpornost važna. To su samo neke teme o kojima će govoriti stručnjaci. Međunarodni je dan djevojčica, proglasila ga je Skupština, Opća skupština Ujedinjenih naroda 2011. godine, kako bi se prava djevojčica i jedinstveni izazovi s kojima se one suočavaju prepoznali diljem svijeta. Prema UN-ovim podacima, čak 133 milijuna djevojčica u svijetu uopće ne ide u školu, a jedna od pet djevojčica uda se prije 18. godine, što izravno ugrožava njihovo zdravlje, obrazovanje i autonomiju. Dan djevojčica obilježava se i kako bi se upozorilo na rodno uvjetovano nasilje, stereotipe i prepreke koje djevojčicama otežavaju ostvarivanje punog potencijala. A policija je noćas na autocesti u Primorsko-goranskoj županiji spriječila sukob navijačkih skupina. Tijekom pratnje pulskih navijača koji su se vraćali s utakmice, policija je oko 2 sata ujutro u mjestu Mihotićima naišla na više maskiranih osoba. Nekoliko desetaka pripadnika druge navijačke skupine izazvalo je tučnjavu s navijačima iz Pule, a policijski službenici spriječili su nastavak nereda. Pulski navijači nisu ozlijeđeni, pa ih je policija nastavila pratiti do povratka kući, a istragom se utvrđuju sve činjenice i okolnosti događaja. U nastavku dana bit će pretežno oblačno, ponegdje s kišom, ponekim pljuskom s grmljavinom, poslije podne prestanak oborine i smanjenje na oblake. Puhat će bura, slaba do umjerena, na jugu područja ponegdje jaka s olujnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, mjestimice valovito, a temperatura do 22 stupnja. I recimo i to da je pretežno oblačno s kišom mjestimice, tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost je 63%, a temperatura prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda izmjerena je u Pazinu 12, u Puli 15, a more je u Puli 21 stupanj. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
2: Pjesma tjedna.
3: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule od Night Expressa. Poslušajte našu verziju bezvremenske pjesme Pamtim samo sretne dane. Pojačajte radio i uživajte.

0: Eko, još samo jedan lijep pozdrav svima iz Bičićevi, ustanite dalje uz program Radio Pule.
1: Žurnada je upravljena za danas.
2: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052 222 388 ili na pou-pula.hr.

0: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
1: Radio Pula.

0: Kazališni kutak.
1: 11 sati i 23 minute. Kazalište nije samo mjesto na kojem gledamo predstave. Ono može biti i prostor susreta, učenja i uključivanja svih članova zajednice. Ovog tjedna Istarsko narodno kazalište u Puli donosi raznovrstan program od kazališnih i glazbenih sadržaja do suvremenog plesa, a posebnu pozornost posvećujemo subotnjom programu Exit. O tome što INK priprema za publiku, ali kako kazalište postaje dostupnije djeci, mladima, starima, osobama s invaliditetom, razgovaramo sa ravnateljicom kazališta, gospođom Gordanom Jeromelom Kajić. Dobar dan, dobro mi došli.
2: Dobar dan, srdačan pozdrav.
1: I sa našim dragim glumcem, Lukom Mihoviljevićem. Luka, dobar dan, dobrodošao.
3: Lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Mihovilovićima, prosti rap.
3: Ne, sve okej. Okay,
1: pa evo, hoću biti brza jer malo imamo vremena. Predstavit ćete nam predstavu Dar, koji se dijeli, te evropski projekt Inkluzija u INK, pričat ćemo naravno i o gostovanju. Ma mislim, ima tu tema.
2: Da, ima tema, da. Možda ćemo ovaj put inkluziju preskočiti, da. Jer imamo puno više, imamo puno tekućih ovaj tjedan. Tekući, onda je to ovaj tjedan zaista vrlo, vrlo živo, osobito na planu gostovanja. Tako da, evo...
1: Dobro, onda krenemo sa

0: Publiku, ali nismo daleko, pa možemo i pozvati našu publiku, a možda ako nas slušaju, tako je, naravno. Neka dođu večeras u centru Žerve, u Opatiji, u 20 sati, igramo našu Tijesnu zemlju. Odigrali smo je u petak i subotu u Puli također. U petak smo igrali, u četvrtak i petak prošli, pa smo u četvrtak igrali za škole. Bilo je divno. Mislim, predstava je, mislim, to je lektirni naslov za osnovne škole, ali sve jedno, mislim da je uvijek divno da dobiju jedan takav vizualni oblik romana, pogotovo ovako jednog koji je vezan uz naše podneblje. Nama je baš zbog te vezanosti za podneblje bilo posebno drugačije raditi ovu predstavu. Mislim da je Ivna, ja, ali cijela i autorska ekipa smo nevjerojatno vezani uz tu predstavu, volimo igrati, volimo osjećaj nakon te predstave, to je potpuno drugačije nego prije.
1: U četvrtak 15. listopada, ajde spomenimo i to na rasporedu, Lepa Brena projekt.
2: To je već prodano, mislim, predstava je zapravo rasprodana.
1: U petak 16. listopada pak glazbeni program posvećen obljetnici rođenja.
2: To je jedan projekt, jedan sjajan koncert sigurno u povodu 100. obljetnice dvaju velikih zaista velikih glazbenika, osobito jazz glazbe, Miles Davis i John Coltrane. Rođeni su 26. godine, tako dalje, ali hoću reći da je jednu posvetu toj dvojici velikana dati će Branko Sterpin kvartet u suradnji sa Timo Lesi. Timo Lesi je inače tenor saksofonist. On će biti u bendu pored Branka Sterpina na trubi, Kristijana Terzića za klavirom, Zvonimira Šestaka na kontrabasu i Adriana Bernobića na bubnjevima.
1: Sjajna ekipa.
2: Sjajna ekipa. Na maloj sceni INK, mislim da će to biti lijepo, jedna intimna atmosfera, vrhunski glazbenici, oda ovoj dvojici.
1: Veliko poznajem osobno i znam kako su zapravo divni i koliko su talentirani.
2: Dakle, to je 16. u petak.
1: To je raznoliki program i ovog.
2: Da, vrlo raznolik. Dakle, od Lepe Brene pa do pa do džeza, pa i dar koji se daruje i tako dalje, o čemu ćemo se vratiti malo sa Lukom i na taj projekt koji je nastao, ali samo ovako ćemo taksativno program ovaj koncert na maloj sceni 16. u petak, ulaznice su simbolički 1 euro, to je program koji je održava i pod pokroviteljstvom grada Pule, koji je i zbog toga ima ovakvu cijenu. Ono što je recimo ovako malo, možda manje poznato, to je naravno plesni projekt Exit, koji se sastoji od dva dijela, Salopete i Next, donosi jedan spoj intimne dinamike, dueta i kolektivne plesne izvedbe. Šta god to sad lijepo bilo, ali mislim da je vrlo jasno rečeno. Dakle, jedan projekt gdje su se okupili uglavnom umjetnici s međunarodnim iskustvom. Tu su prije svega dvoje koji su nama jako poznati i koji su zadivili svu pulsku, istarsku, rakljansku i večeras se nadam također isto i opatijsku publiku. To su dva plesače Michele Pastorini i plesačica Maria Martinez de las Heras. Ovdje im se pridružuje i Valentin Kou, koji su zajedno radili na ovom projektu, čiju koreografiju potpisuje Yellow Biz umjetnički kolektiv, a to je taj kolektiv o kojem sam rekla, njih troje i još dvoje plesača. Predstava se izvodi na velikoj sceni Istarskog narodnog kazališta i glazbu potpisuje Luka Gamulin. I evo, pozivam sve ljubitelje plesa da dođu na ovaj plesni projekt ovih sjajnih, vrhunskih, svjetskih umjetnika i prvaka plesača. Tako da, evo, u dogovoru sa ovo dvoje plesača iz naše Tijesne zemlje došli smo do toga da prikažemo i tu jednu njihovu, da se ovdje odigra i taj jedan od posljednjih njihovih koreografija, ta plesna predstava.
1: Divno.
2: Mislim da će da će

0: da će to ljubitelje plesa kojih ima sve više suvremenog plesa i baleta, jer to su zapravo baletani i plesači suvremenog plesa, da dođu i pogledaju jednu sigurno čarobnu, sjajnu izvedbu. Da.
1: Luka, nastavit ćemo s tobom i evo predstavom Dar koji se dijeli. Dakle, Ploštri ste nam put najavili tu predstavu Dar. Možda malo da je predstavimo bliže publici, o čemu govori, kome je namijenjena.
2: Pa, mi smo imali baš premijeru, vjerojatno prošli ponedjeljak kad, kad ste gostovali ovdje, u 11. jutro. Dar koji se dijeli je produkcija koja je nastala u suradnji između sad udruge Mriža, to je Volonterski centar Istre i Istarskog narodnog kazališta, gdje udruga Mriža i Volonterski centar Istre pokušavaju uvijek napraviti nekakve nove oblike kako da približe volonterstvo publici, sad korisnicima, da mogu što više volontera i sakupiti u akcijama. Budući da je vrlo, vrlo nepoznata stvar najmlađima, ovdje je bila ideja da iskoristimo kazališni medij baš za komunikaciju sa predškolcima i nižim razredima osnovne škole. Tako da smo tijekom prošle godine na satovima razrađivali temu. Ove godine je 6 djevojaka zajedno sa udrugom Pupeta i napravili su predstavicu pod mojim vođenjem o volonterstvu, o tome zašto je to bitno, na koji način to možemo raditi, koje su razlike između volontiranja onoga što nije volontiranje. Napravila se predstavica o pomaganju korisnicima u domu za starije, vrlo je jedna slatka, empatična priča. Udruga Pupeta je ovdje napravila scenografiju i lutkice, tako da evo imali su naši polaznici dramskog i plesnog studija još jedno iskustvo koje često nemaju, nažalost, ali evo mislim da će sad ići nekakva praksa i dalje da se radi s lutkicama.
0: Da.
1: Dobro, evo.
0: Jedan projekt koji svakako je vrlo, koji je dobro došao, pogotovo toga što od malih nogu potiče djecu već u vrtićkoj dobi da promišljaju da, o empatiji, da mogu raditi nešto za drugoga i da je to zaista nešto što se nadamo kad bi tako bilo češće i od ranije dobi, da bi zaista nekako imali nadu u bolje društvo, u bolje ljude, ljudi čine to društvo i onda da
1: dobro,
0: bude zaista socijalno
1: osjetljivo.
0: Dobro, ali od malena
1: se zapravo treba krenuti. Da.
0: Pa da, da. Jer ako
2: da,
0: ne ništa.
2: Divno je što ta djeca odmah su recimo prepoznala, nakon predstave malo razgovaramo s njima, odmah vidite da prepoznaju, treba pomagati, treba,
0: da.
2: Ja i onda kreće, ja pomažem baki ovo, ja pomažem, onda vidite da oni znaju što je to, čak i mali predškolci koji kao sada već nekako idu prema toj predmetnoj nastavi gdje postaju onako neobuzdani, rekao bih. I dalje su oni tu vrlo jasni oko toga što je pravo, što nije. Tako da to stvari je neka nada.
0: Da.
2: A i divno je što stvarno kazalište koristi jedan taj direktan odnos sa njima. Oni su i uključeni na neki način u izvedbu, u maloj dvorani je, tako da je to isto.
0: Intimno.
2: Intimno je, nisu to mase.
1: Da, nije im preveliko, da oni ne mogu opustiti i uživjeti u sve to.
2: Tako da mislim da je onako jedan bombončić predstavica koja će imati cilj tijekom 27. putovati u organizaciji.
1: Da, to sam baš htjela pitati, pretpostavljam da imate.
2: Kroz mala mjesta, da ići će kroz Istru. I mene to nevjerojatno raduje, jer mislim da pogotovo ta manja mjesta u Istri nemaju toliko prilike biti u kontaktu s kazalištima. Uvijek kažem da oni trebaju doći k nama, ali uvijek je lijepo kada mi malo puštamo svoje pipke i van pule.
0: Da, super, da. Za tu distribuciju predstave, da tako kažem, je zadužen volonterski centar. Kod nas u kazalištu će u sklopu ovog premijernog bloka biti izvedeno 10 predstava, je tako? U našoj maloj dvorani, kao što je Luka rekao, što je baš primjereno tako da djeca to mogu više doživjeti i da su baš u tome da je i interaktivna predstava, je lišena tih nekih velikih scenografija ili bilo čega, upravo zbog ovog da može se igrati u jednoj učionici ili u jednoj sobi ili tako nešto. Mislim da je to jako dobro. Kazalište kao alat koji će nas povezati, koji će nas učiniti boljim ljudima, koji će učiti od malena djecu da je vrlo važno socijalizirati se, razumjeti društvo i one oko sebe, pogotovo one koji manje mogu od nas.
1: Evo, nekako mi se sviđa sve ovo o čemu smo danas pričali. Vidimo zapravo koliko toga raznoli kako ste pripremili samo za ovaj tjedan u našem kazalištu.
0: Da, ovaj tjedan je nastavak ovog prošlog koji je bio dječji tjedan u kojem smo baš igrali tijesnu zemlju, kao što je Luko rekao, i za školsku djecu i naravno ovu malu predstavu baš za i malene. Baltazar je gostovao, pa mislim na Baltazaru imali smo tri izvedbe to gostujuće predstave na kojoj je bilo na tri izvedbe preko 1000 i ne znam koliko djece. Zaista lijepo i moramo sve više davati program za djecu.
1: Pričali smo da prošli Marin, Leo i ja upravo o The Baltazaru i o tome zapravo kako je to divna priča koju klinci prepoznaju taj crtić, ako biš rekao da možda to nije iz njihovog vremena, ali Baltazar je nekako bezvremenski. Da, to je isto pun pogodak.
2: On je učio u ono vrijeme o stvarima koje su bile,
0: koje su bile
2: znanja, ne na ego. Mislim, nevjerojatno je baš. Da.
0: Evo, ja ću samo još, ja bih da podijelimo dva puta po dvije ulaznice za ulaz za Exit.
1: Zamolit ćemo mog tehničara da otvorimo telefone, 210-810, naš broj telefona, dakle dijelimo ulaznice.
0: Za predstavu Exit.
1: Exit.
0: U subotu 17. u 20 sati u velikoj, u dvorani Čiskuti, na velikoj sceni. I samo dok se netko ne javi, reći ću isto tako da samo ostane ovako našim slušateljima da produkcija, odnosno koprodukcija predstave Mekoča u režiji Seleme Spahić, koprodukcija sa kazalištem Sartar iz Sarajeva, je na rasporedu i u Sarajevu 14.10. Tako da, evo, stalno ćemo to spominjati, da znamo da smo još negdje prisutni. Da.
1: Idemo, pozivom, može? Da. Halo,
0: može,
1: dobar dan.
0: Može.
3: Alo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvoli.
3: Mogu dvije karte.
0: Naravno, recite vaše ime.
3: Mogu za moju kćerku.
0: Naravno.
3: Alisa Višković.
0: Super. Gospođe Milice, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobro, evo, da, pa prepoznajem već našu stalnu publiku po glasu. Evo, hvala na pozivu,
3: ja
0: Alisa.
3: Jer ja nisam u kulita da ona isto plesala u životu.
0: Dobro. Alisa, nek se javi, dvije ulaznice, bit će sigurno oduševljena.
3: Evo, hvala puno.
1: Imamo li još dvije?
0: Još dvije.
1: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Evo, ja bi isto za moju unuku Anu Marije Vracan.
0: Super.
4: Evo, i pozdravljam Luku.
0: Evo.
2: Lijep pozdrav.
4: Pozdrav Žane, svima.
0: Hvala. Evo, vidite kako mlađi, kako stariji misle o mlađima koji vole, evo, i nove svjetove.
1: Mi moramo misliti na to da nam vrijeme iscurilo.
0: Evo,
1: podijelili ulaznice, onda ću se ja lijepo sve pozdraviti s vama i zakazati sastanak za sljedeći ponedjeljak.
0: Može.
1: Neko drugi će vas morati ugostiti, daj Bože zdravlje, ja sam na godišnjem. Hvala veliko.
0: Hvala.
5: Kazališni kutak. Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinsko carsko meso s kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
7: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
6: nazovite Škovaceru.
7: Svakog ponedjeljka u Podne i Kvarat.

0: Vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: 11:45, kako smo i dogovorili jutros, sa mnom je opet gospodin Lisac i kao pravi Lisac naravno zna kako nas vrijeme očekuje danas i u nastavku dana, ali i u tjednu pred nama. Dobar dan.
3: Dobar dan i vama još jednom i lijep pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
2: Lijep pozdrav.
3: Što se tiče vremena, ujutro smo pričali malo o jednoj cikloni koja se stvorila noćas u Genovi, koja je prije podne utjecala na vrijeme, no taj utjecaj već prestaje sada potpuno slabi, tako da iz pretežno oblačnog s kišom sada već imamo prestanak oborina nad istarskim područjem i polako se i na oblaka kida sa, na, već na samom sjeverozapadu, a i proširit će se na preostali dio Istre. Što se tiče vjetra, bura je slaba do umjerena, ponegdje jaka uz olujne udare, malo je i pojačalo odnosno na jutrošnje stanje, a more malo do umjereno valovito na dijelovima s jačom burom i valovitom. Temperatura zraka izmjerena u Pulu 11 sati, 14 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1017 hektopaskala te je u porastu, a relativna vlažnost 69%. Temperatura zraka u 11 sati na nekim preostalim postajama, Pazin, Vransko jezero na Cresu 13, Opatija, Rijeka, Krka, aerodrom Senj 14, Crikvenica 15, Svet Ivan na Pučini 16, Porjer 17, te Mali Lošinj i Rab 18 celzijevih stupnjeva. Kako smo rekli, pod utjecajem prizemnog grebena, odnosno prizemnog ogranka anticiklone, danas će dolaziti do razvedravanja. Samim tim jačanjem grebena uspostavljat će se i jači gradijent tlaka između kopna i mora, tako da će to i dalje podržavati puhanje bure, koja će biti slaba do umjerena, na jugu područja ponegdje jaka s olujnim udarima, a more do kraja dana mirno, malo do umjereno valovito, mjestimice valovito. Sutra utorak proširit će se ovo vrijeme koje će nastati poslije podne, tako da će anticiklon, odnosno polje povišenog tlaka će jačati nad našim područjem. Pretežno vedro nas sutra očekuje, u drugom dijelu dana će biti ponegdje s više oblaka, bura će nastaviti puhati i sjeverni vjetar i to slabo do umjereno, mjestimice jako, a poslije podne prolazno kako bura bude slabila na otvorenom moru će biti i sjeverozapadnog vjetra i to najviše uz zapadnu obalu Istre. More sutra dosta slično kao i danas, malo do umjereno valovito na dijelovima valovito. Temperatura zraka jutrnja će još uvijek biti u padu, no dnevno će biti nešto višlja nego danas. Preksutra u srijedu opet će nas pratiti stabilno vrijeme pod utjecajem visinskog grebena, sustavi niskog tlaka zraka će se kretati sjevernije, tako da će nad nama biti anticiklonalno polje. Vjetar će popustiti u srijedu, ali i dalje će biti bure, te u drugom dijelu dana prema otvorenom moru i sjeverozapadnog vjetra. Od ostalih dana, četvrtak i petak, izgleda s nešto više oblaka na nebu, no i dalje suhi trenutno.
2: Hvala puno, gospodine Lisac. Lijepi pozdrav.
3: Hvala vama i do slušanja još.
4: Radio Pula.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog jakog vjetra na Krčkom mostu i na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Vozi se u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, Riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Opatije i Istre te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici. Zbog radova na čvoru Zagreb-Istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca te uključni krak iz smjera Slavonske avenije prema Goričanu. Na autocesti A1 kroz tunel Brezik vozi se dvostruko

0: U ukrajinskim gradovima ubijeno je 6 ljudi, a 20 je ranjeno. Sjedinjene Države prijete prekidom opskrbe Ukrajine američkim oružjem i obavještajnim podacima, a sve kako bi napravile pritisak na Kijev da zaustavi udare na rusku energetsku infrastrukturu, izvijestio je Financial Times. List se poziva na navode europskih dužnosnika da SAD lobira kod europskih prijestolnica i Kijeva kako bi pokušao prekinuti napade na ruske rafinerije nafte. Naime, zbog rata u Ukrajini i krize na Bliskom istoku, skupi dizel i druge vrste goriva nanose političku štetu američkome predsjedniku i republikancima uoči izbora za Kongres na polovini Trumpova mandata. Nova akcija USKOK-a i policije. Od jutro su u tijeku uhićenja na području Zagreba, Splita i Kaštela zbog sumnje na organiziranu ilegalnu trgovinu duhanom. Zajedničku akciju vode Splitsko-dalmatinska i Zagrebačka policija, a za sad nije objavljeno koliko je osoba obuhvaćeno akcijom, ni o kojim je količinama duhana riječ. Počeo je tjedan medijacije u sklopu kojega će se održavati besplatna predavanja, radionice i okrugli stolovi uživo i mrežno, odnosno online. Svrha je približiti pravno posredovanje svima koji se u svakodnevnom životu susreću s konfliktima u obitelji, susjedstvu ili na radnom mjestu i pokazati da sukob ne mora završiti prekidom odnosa ili sudskim postupkom. Dodajmo, dakle, kao što smo rekli, da će sve medijacije dogovore tijekom ovoga tjedna biti besplatne. A novim zakonom o medijaciji, naime od ožujka ove godine, propisan je obvezan pokušaj medijacije prije pokretanja sudskoga spora. Suzana Fugaj iz Hrvatske udruge za medijaciju za Radio Sljeme Hrvatskog radija istaknula je.
1: Takva obveza je propisana u situacijama koje se tiču ostavinskih postupaka i sporova male vrijednosti radi naknade štete. Na primjer, iznad vas susjedu pukne cijev i onda vi imate štetu i onda možete se zapravo dogovoriti i trebali biste otići na medijaciju prije nego pokrećete sudski postupak.
0: Međunarodni je dan djevojčica. Proglasila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda 2011. godine kako bi se prava djevojčica i jedinstveni izazovi s kojima se one suočavaju prepoznali diljem svijeta. Prema UN-ovim podacima, čak 133 milijuna djevojčica u svijetu uopće ne ide u školu, a jedna od pet djevojčica uda se prije 18. godine, što izravno ugrožava njihovo zdravlje, obrazovanje i autonomiju. Dan djevojčica obilježava se i kako bi se upozorilo na rodno uvjetovano nasilje, stereotipe, na prepreke koje djevojčicama otežavaju ostvarivanje punog potencijala. U Pulskom Čirkolu održava se skup Istražimo mentalno zdravlje djece i mladih u organizaciji Županijskog upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu. Stručnjaci uz ostalo raspravljaju o podacima i obrazovnim inicijativama o mentalnom zdravlju u Republici Hrvatskoj, o povezanosti i usamljenosti, afektivnim teškoćama djece i mladih u suvremenom svijetu, te o tome zašto je otpornost važna. Pretežno je oblačno, s kišom mjestimice, tlak zraka 1016 hektopaskala, relativna vlažnost je 69%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 13, u Puli 14 stupnjeva, more u Puli je 21 stupanj. U nastavku dana pretežno oblačno, ponegdje s kišom te ponekim pljuskom s grmljavinom, poslije podne prestanak oborine i smanjenje na oblake. Puhoće bura, slaba do umjerena, na jugu područja ponegdje jaka s olujnim udarima, morat će inače biti malo do umjereno valovito, mjestimice valovito. Toliko za sad od informacija, za tonskim pultom bio je Branko Crnogoršić, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
2: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Halo, halo, dobar dan.
1: Ma dobar dan, draga Jadranka.
0: Dobar dan.
1: Ma kako si mi?
0: Hvala na pitanju, odlično sam.
1: E, to mi je drago. Ma znaš šta, ja ovdje stane na železnice dole na obali, ali ovi WC dole šta je na obali, vrata otvorena, zapravo nema vrata. Pa kako to, mislim, i turistička...
0: Čekajte, to je novi one WC ili one stari WC koji su?
1: Pa stari.
0: A nisu, taj WC nema ni predviđeno da ima vrata, to ste vidjeli kako se uđe u njega. Mislite na one muške WC-e?
1: Ma i muški i ženski idu unutra, jer ima i muški i ženski.
0: A onda ne
1: znam. Ali ovaj, dole na obali, ali muški nije zatvoren. Mm-hmm. Samo, mislim, tu idu grupe ovdje po obali, a i oni cijele grupe čekaju, a vrata otvorena. Mm-hmm. Mislim, ja ne znam gdje je ovaj, a turistička zemlja.
0: Da.
1: Mislim, to je za mene, ne znam, nedostupilo.
0: U svakom slučaju, provjerit ćemo što je što.
1: Da, jer prije je bila jedna gospođa, ali ona izgleda da je umrla i sada, poslije toga, vrata su skroz otvorena. Zapravo, nema ni vrata. Nema ni vrata.
0: Znači, mislite, neko je skinuo vrata?
1: A ja ne znam, valjda.
0: Da.
1: I mislim, tu grupe idu unutra da se gleda unutra kako ti ovaj unutra mokriš i sve to skupa, nije fair.
0: Da, u redu, sve u redu, shvatila sam. Pisat ćemo, evo, da vidimo što je s tim vratima na WC.
1: To dole na obali.
0: Mm-hmm. Dobro.
1: E, hvala ti lijepa, Jadranka, i želim ti svako dobro i sretno ti, sve najbolje.
0: Hvala vama.
1: Doviđenja.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan, gospodin Jadranka. Ovako da, u Zagrebačkoj, tu ima rasvjeta i dva mjeseca, ako ne i više ne svijetli. A to je bila presvjeta, bila pljaska u Denicu. A noći idaju tu da ne vidiš i niko ide.
0: Mm-hmm.
2: U Zagrebačkoj, znači između 10 i 12.
0: Je bila pljačka?
2: Da, ne, bila u Denicu i u cijelu nedjelju. Više od dva mjeseca nema svjetlo da gori.
0: Mm-hmm.
2: Pa ako je moguće da to promijeni, jer to baš noć najviše prolaze tuda. E, hvala lijepa.
0: Može, pozdrav.
2: Bila prijatno.
0: Molit ćemo ih da evo porade na tome. Dobar dan, imamo li dalje poziva, kolega? Nemamo. Sviramo onda. Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God. Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Pozdrav svima ki nas slušaju i voditeljima i radnicima ovog lijepog radija. More jedna upit, jer ne znam. Da li to izgleda, Pula dobiva skakaonicu za zimske sportove u sklopu arene.
0: Evo reći da je to.
3: Danas sam podija po onoj ulici, šetali ste Nela Milotija. To vam je ulica, tako reći, odmah ispod arene, a prva ulica do arene je Flavijevska ulica.
0: Mm-hmm.
3: I sad u tu jednom dijelu imate stepenice, jer je ova ulica Nele Milotija visinski jedno 6-7 metri, da ne rečem 10, niža od Flavijevske. I tamo su lipo uredili škaline do pola, ajmo reći, te uzbrdice. A ona druga polovica vam je kosina, onako lijepo kamene ploče, ali drito. Znači, samo se čeka da padne po zimi malo jači daž, da po noći zaledi i vi sada grete tamo lipo, morate se baviti zimskim sportovima ko da je planica i odletite već koliko vam, dragi Bog, da aprila, ako niste konzumirali Red Bull. A nema, znači, na tom prolazu koji je napravljen,
0: mm-hmm,
3: sa linijima plus, ajmo reći, neka rampa, nemate rukohvate. Znači, ajde, mlada dica, možda tu kosinu će puno lako ta vlada. Ali stariji ljudi, nema šanse da će on se popest od dole prema gore. Niti nema ni znaka da je opasno, i, a kamoli da sad ubacimo još u tu lijepu priču i invalide koji nisu krivi za te stvari. Mislim, to me baš ono sarkastično, zato sam rekao Pula dobiva pijačku skakaonicu, da ne rečem letaonicu, u sklopu arene, tako da stranci mogu koristiti, popičiti sliku i baciti je na Instagramu i tako dalje i tim drugim aplikacijama.
4: Da.
3: Mislim, ono, ne znam ko je to projektirao ili je delo napravljeno ofrlji, pa sada još nije ovaj izvođač radova za te paštamane, rukohvate, kako biste rekli, ili ograde, to još će biti jednom lijepom prilikom građen, kad bude čoldi. Kad ovi iz, ne znam, grada Pule se dogovore sa arheološkim, ali to nije u sklopu arheološkog muzeja, njihova je arena, oni pobiru lipe solde na ulaznici, ali ono će ispred arene, eto neka plaćamo mi građani grada Pule. Hajde. To je tako bila neka moja.
4: Mislim, mogu im poslati mail koji molim da, evo, možda i je u planu sanacija.
3: A to ne znam, ali to je, znači, dela se u nekim fazama, nikad kraja tim fazama, šoldi se beru, nestaju i ja ne znam niti da li je to bilo u projektu, znači ako veći projektant ni predvidija da je nagib kosina, kuda će ići ti obični ljudi, na kraju krajeva čim je, su neke stepenice ili tako dalje, bi trebali biti rukohvati, a tamo li još da se napravi skakaonica. Mislim, ne mogu vam riječima dočarat, možda da vam slikam pa da vam drugi put kad
4: prođe. Pa možete poslati na mail.
3: Kad bom mišao jednom opet, nisam znao ni bio, izbjegavam taj dio, jer jednostavno politi gužve, sad po zimi, ajde hvala Bogu, danas nije bilo jer je to vrijeme, pa se more.
4: Hvala, imamo dalje pozive pa ćemo nastaviti.
1: Alo.
4: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Dobar dan. Imam jednu primjedbu.
4: Recite.
1: Istina Bog, nisam se raspitivala kome to područje pripada. U Vukovarskoj ulici, ispred Konzuma, je prljavo, neočišćeno, lišća ko u priči, a stepenište je ubitačno.
4: To bi trebali svako oni toliko, naravno počistiti.
1: Vjerojatno bi oni trebali počistiti, ali stepenice, ploče od stepenica popucale, neko će si razbiti glavu. Tamo ima 4 stepenice, dosta su široke, može se, lijepo bi se moglo proći, ali neko će tamo razbiti glavu.
4: Gledajte, ja isto kao i u ovoj slučaj, to je privatno vlasništvo, mogu poslati mail Konzumu, a sad da li će i kad će oni reagirati, to vam ja ne mogu.
1: Da, jer to je, mislim, to je Konzum, bila je nekad Božja robna kuća namještaja, sad je gore još su nekakvu kuglanu otvorili. Istina Bog, nisam se, nego sad sam prošla i prolazim skoro svaki dan i to me bode u oči jer moram paziti da se ne srondam.
4: Dobro.
1: Pitaću prvi put kad budem išla, ću pitat šeficu koja je tamo.
4: Apsolutno možete i to učiniti.
1: Da mi objasni, a vjerujem da ima ih prodavača, ima malo i da jednostavno ne stignu.
4: Mogli onda u nekoga unajmiti da to napravi za.
1: A mogli bi, da. Svarno bi mogli.
4: Hvala puno.
1: Ajde.
5: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, izvolite.
5: Ovako, ja bih jednu pritužbu dao s obzirom da dolaze taj dan i sveti za groblje, a groblje imaju dole one škale koje su jako nezgodne, široke, što se ne može staviti jedan rukohvat za te škale za dole ići. To bi trebalo, to je trajalo već godinama.
4: Dovela sam već više pritužbi da su jako nezadovoljni u kakvom stanju je groblje Pulsko.
5: Ono je jako očajno, gospođo. Ono je, mislim, što je, trebalo bi staviti dva rukohvata po sredini onih stepenica, jer se dole ne može ići. Ako dođu više ljudi, kako će dole ići? Pogotovo stari, ne idu na groblje mladi, na groblje idu stari. Mm-hmm. Eto, to, ja vam samo to sam rekao, a sad vi ako ćete koga...
4: Ja ću poslati mail.
5: Pošaljete im,
4: direktoru.
5: Bolje da im vi pošaljete nego da ja napravim zbrku tamo.
4: Ne, mislim, bilo bi lijepo da i vi isto vršite malo pritisak.
5: Gospodine, ako plaćamo 20 godina groblje, treba joj nešto napraviti od tog groblja. A to što su stavili tamo kontejnere za smeće, to je drugi par cipela, ali plaćamo groblje 20-30 godina. Uh-huh. Eto, samo toliko bih imao. Pa vi napravite što mislite da je najbolje.
4: Ja im mogu sugerirati sve ovo što ste vi rekli, evo.
5: Hvala vam lijepa.
4: Može, pozdrav.
5: Lijepi pozdrav.
4: Još 15 minuta, 16 s vama u Škovaceri na valovima Radio Pule. Tu smo za vas, pa evo, čekamo vaše pozive. Do tad sviramo.

0: Nastavljamo dalje s vašim pozivima. Dobar dan, slušamo vas.
1: Dobar dan, želim.
0: Izvolite.
1: Pa evo, samo pitam zašto mail ne možete pročitati.
0: Pa zato što je dugačak mail, govori...
1: Pa evo, basirate bez veze.
0: Pa da, ali zato što je to kobasica od maila, razumijete?
1: A kobasica, koju, dobro, pa da, dobro, mislim, okay,
0: ono, već smo čuli, probat ću doći do gospodina, probat ću doći do ovoga što želite od mene ako ste vi poslali mail.
1: Dobro, dobro.
0: Evo, mogu okay. I pročitati, ajde, kad vas to...
1: Ne, ne, dobro, ako vam je kobasica, ne morate, mislim da se jave i drugi ljudi koji imaju takav problem. Okay.
0: Pa poslali ste ih u prošloj emisiji, pa evo...
1: Da, da, pa možda ih je strah, ali dobro.
0: A čega ih je strah, mislim?
1: Ne znam čega. Ne znam čega, ali...
0: Ali evo, mene nije strah pročitati mail, pa ću ga pročitati. U posljednjoj emisiji javio se jedan slušatelj, dakle vi, ukazao na velik problem o tome, nažalost, o kojem se premalo govori, a koji već nekoliko godina opterećuje naš grad. Riječ je o problemu zaštićenih najmoprimaca koji žive u stanovima nekada u vlasništvu Uljanih standarda koje je otkupio Ilija Lovrić. Prema informacijama kojima raspolažem, riječ je o ljudima koji u vrijeme prodaje stanova nisu bili u mogućnosti sami ih otkupiti. Posebno zabrinjava činjenica da prema navodima pogođenih najmoprimaca prije prodaje stanova u novom vlasniku njima nije ponuđena mogućnost otkupa. Što malo je, evo, sad kažete najprije da ih nisu mogli otkupiti, a onda kažete da im nije bilo ni ponuđeno da otkupe.
1: Nije bilo ponuđeno.
0: Time se otvara pitanje poštivanja njihovih prava i postojećeg ugovora. Prema onome što se događa, pojedini najmoprimci osjećaju se izloženi pritisku da potpisuju nove ugovore koji su za njih nepovoljni. Povećanje najamnina koje mnogi od njih ne mogu podmiriti dodatno ugrožava njihovu sigurnost i opstanak u vlastitim domovima. Zbog toga se s pravom postavlja pitanje jesu li njihova prava dovoljno zaštićena i kome se mogu obratiti za pomoć. Posebno želim naglasiti da je riječ o ljudima treće životne dobi, uglavnom umirovljenicima sa vrlo niskim mirovinama. Umjesto da mirno provode svoje umirovljeničke dane nakon svega što su tijekom života prošli, prisiljeni su živjeti u strahu od gubitka krova nad glavom. Smatram da nitko ne bi trebao provoditi svoje posljednje životno razdoblje u takvoj neizvjesnosti. Ovim putem pozivam sve koji se nalaze u sličnoj situaciji da se jave i podijele svoje iskustva. Također pozivam nadležne institucije, pravne stručnjake i sve koji mogu pomoći da se uključe u rješavanje ovog problema te da se utvrdi na koji se način mogu zaštititi prava zaštićenih najmoprimaca. O ovom problemu potrebno je javno govoriti jer se iza njega ne kriju samo ugovori, stanovi, vlasnički odnosi, nego prije svega ljudi, njihove životne priče i pravo na dostojanstven život. Nadam se da će ovo pismo biti pročitano i objavljeno u emisiji Škova Cera, te da će potaknuti javnost i nadležne institucije na konkretnu reakciju. Unaprijed zahvaljujem svima koji su odvojili vrijeme, saslušali ove ljude i pokušali pomoći u pronalaženju rješenja. Srdačan pozdrav. Evo, pročitala sam, gledajte, ja ovdje mogu malo napraviti, mogu pitati gospodina Lovrića ako se želi očitovati. Ja mislim da bi se ti umirovljenici trebali udružiti i probati naći nekog odvjetnika koji će ih zastupati krenut prema gradu, jer mislim, razumijete, ovo su privatne stvari o kojima ja ne znam.
1: Ja sam vam reći da nisu bile ponuđeni, pa to je cijenik po kojoj ih je on kupio umirovljenicima.
0: Dobro, a komu je dozvolio da to kupi?
1: Pa Uljanik standard i grada. Znači, nije
0: a tada je na čelu grada bio tko?
1: Pa mislim da je bio prijašnji gradonačelnik.
0: Filip Zoričić.
1: Da.
0: Dobro.
1: Dobro, još jednom vam zahvaljujem.
0: Može, pozdrav. Nažalost, evo, nekad, mislim, postoje nekakve stvari koje vi tražite od mene koje jednostavno nisu u mojoj ingerenciji. Ja, evo, ne želim stvarno sada i mene neko tuži. Ovo je sve rekla kazala. Ja sad moram tražiti gospodina Lovrića i potruditi se dobiti odgovor od njega. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, poštovanje, gospođa Jadranka. Uh-huh. Imam samo jedno pitanje. Ovaj parking veliki od bolnice. Uh-huh. Ki je to financira taj parking?
0: Moram priznat da ne znam. Evo.
2: Dobro, ali ko je to financirali grad, uh-huh, taj grad činimo mi ljudi. I neko, to su naši novci. I da sada oni počnu naplaćivati bolesnim ljudima, nije nam dosta što smo bolesni, još moramo plaćati parking. A šta je falila to do sada? A oni tajkuni koji sjede samo u kancelarijama i beru novac, Mm-hmm. To je poduzeće parking koje ništa ne investira, a pobira novce. Po cijelom gradu su stavili naplatu, stupiće. Više se mi, građani Pule, ne prepoznajemo, a pogotovo oni tužni ljudi i mi stari koji su rođeni u Puli, mm-hmm, i sad su postali robovi svoga grada. Ja vam se puno zahvaljujem, Jadranka, mm-hmm, a mislim da će gospodin gradonačelnik...
0: Evo, piše ovdje da je, proučila sam koji, 250 parknih mjesta namijenjenih djelatnicima i svima ostalima, financirala je sama Opća bolnica Pula vlastitim sredstvima.
2: Tako je. A sada šta da vlastitim sredstvima?
0: Da, bolnica svojim sredstvima.
2: Dobro.
0: Tako piše.
2: A ta sredstva ko daje bolnici? Ja mislim da bi mora gradonačelnik Pule Peđa, gospodin Peđa, dobro se lupiti po glavi i da to spriječi, jer nije nam dosta što smo bolesni i pogotovo kad neko ide 4 sata na dijalizu i da mora platiti parking. Ma di smo stigli? Mi smo najgora država onda na svijetu. Pljuvamo.
0: Čekajte,
2: potanje.
0: Oni će sad naplaćivati ako i ovima koji dolaze u bolnicu na preglede?
2: A tako, piše, stalno izjavljuju da će početi naplaćivati, ali ko bude to...
0: Evo, piše ovako, naplaćuje se od sutra,
2: da.
0: Prvi sat je besplatan.
2: Da, prvi sat.
0: Sljedeći sat košta 50 centi.
2: Ma nanke da košta 1 cent, nije to u redu. To je sramota za ovu...
0: Piše ovako, iznimke, onkološki pacijenti tijekom aktivnog primanja terapije i pacijenti za dijalizu imaju besplatno parkiranje bez vremenskog ograničenja.
2: Super, bravo. Onda, nažalost, neću dalje. Kad 4 sata tamo čekate nekog specijalistu na redu, jer pune su ambulante, svi smo manje više stari i bolesni i mladi, žalosno, nije to u redu. Ja vam se, Jadranka, zahvaljujem. Mislim da ćemo se ljudi mora dići opet.
0: E, a to je možda problem naš Pule, Istri, Hrvatskeća. Niko ništa ne... Svi ovako
2: ne,
0: kukaju u škovaceri, ali niko ne izađe
2: tako
0: na ulicu
2: je.
0: I ne kaže sad dosta.
2: A sve političare i tajkune pozivamo u Koromačno na najčistiji zrak na zemaljskoj kugli. Sram ih budi. Hvala vam puno, Jadranka.
0: Može, hvala vam.
2: Bog.
0: Pozdrav. Halo. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Lijep pozdrav. Da sam ja dovežen ovu gospođu, baš vezano za ovaj parking. Uh-huh. Evo neki dan te velike pogrede Pulskoj bolnici. Naime, supruga je pala i slomila palac, što je bio vidljivo i skrivnjem prstu. U 11.15 sam je dovezao na hitnu i sam se povukao van da je čekam, nije važno, našao sam negdje u Šijansko naselju parking. Znate kad je primljena? U 5 sati popodne. Sramota, zvao sam 50 puta bolnicu, ravnateljstvo, pitao, pa doktori se na odjelu, šta se, jedan doktor ne može udostojiti, pa hitna mora imati dežurnog kardiologa, dežurnog ortopeda, dežurnog kirurga, nije više, nije hitna. 5,5 sati je čekala da se taj prst namjesti, znači od 11.15 do 5 popodne. Vezano na ovaj parking, da sam parkirao na parkingu, koliko je platio parking? Sramota bolnice da se čeka toliko na jedan pregled, na jedno namještanje slomljenog prsta koje je vidljivo iz aviona. Ja ne mogu shvatiti, kakva je to hitna. Koja je ovo država? Druga stvar, opet ista pjesma, Centar za socijalni rad na kraju prvo meske. Mene je ostala prvo meske, stari Puležan. Niko se neće javiti na oba dva telefona. Niko,
0: joj, da,
3: doslovno,
0: da,
3: niko.
0: Da, apsolutno znam. Više
3: ja sam invalid, moram doći nešto rije. Morat ću donijeti nešto dobesa rješenja za 100% invalidnost. Mm-hmm. Moram im to odnijesti radi inkluzivnog dodatka. Znači, treba mi informacija šta, kako. Ja moram sad nastaviti parking u centru grada ili doći korijerom tamo do bivšeg onog plesne hodnjenika. Tamo ići pješke do promenske da bi se udostojili me primiti ako me prime uopće. Ovo je sramota, sramota ko dobija plaću, pa oni su dužni po zakonu javiti se na telefon.
0: Oni, da, dosta puta.
3: Ja ne mogu shvatiti, pa ko to plaća, ko to drži na plaću, to je sramota. Pa samo da se udostoje javite, da nam odgovore na informaciju koju trebamo, evo, ništa više. Evo, hvala lijepo.
0: Da. Hvala, slažem se s vama, puno puta smo Centar za socijalni rad moram reći, kritizirali, jer evo, nismo nas je uopće ne javljali na telefon. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, slušamo.
4: Da, vezano upravo za ovaj parking pulske bolnice. Uh-huh. Sada je, znači, određena naknada od 50 centi, odnosno plaćanje nakon smrtena provedenih, onkološki bolesnici i dijaliza isključeni. Uh-huh. Ja bih postavila pitanje, ko će kontrolirati ulaz u taj parking, da li su to isključivo pacijenti, obzirom da to sada najjeftiniji parking u gradu?
0: Da, sad se može parkirati kogo želi.
4: Eto.
0: Mislim, mogli znači, su i prije parkirati kogo želi, znate, gospođa.
4: Tako je, ali ako sad već ide nekakva naplata u svim drugim bolnicama po Hrvatskoj, ti isključivo moraš dokazati da dolaziš kao pacijent u bolnicu ili si nekoga doveo. Ovdje sada se postavlja pitanje, ko će kontrolirati te ljude koji ulaze unutra, da li su to zaista pacijenti ili nekakva njihova pratnja, ili je to došao, ne znam, neki turist ili neko koji je došao u grad u nekakvu kupovinu pa se tamo parkirao na najjeftinijem parkingu. Mm-hmm. Eto.
0: Da, ok, hvala.
4: Doviđenja.
0: Doviđenja vama.
5: Dobar dan, sam ja sad analizirala.
0: Vi ste, izvolite.
5: Slušala sad malo prije ovog čovjeka. Mm-hmm. Ja dolazim iz Labina. Recimo, meni je trebala neka injekcija na hitnost. Tamo mi je, nije ona kriva. Medicinska sestra ili doktorica, ne znam ko je bio na liniji, kaže da može mi napraviti injekciju samo do 7:30 na večer. A meni, ako treba na 8, ne smije mi dati. Kakva ima pravo ovaj čovjek, kakva je ova država i kakvi smo mi u njoj. Znači, meni je zlo jako, do 7:30 mogu dobiti injekcije za bolove, a poslije 7:30 kamo moram poći, u Zagreb, u Pulu, u Beograd. Me razumijete?
0: Oprostite što se smijem, da, stvarno apsurd.
5: Da, je smiješno i za plakat je.
0: Da.
5: To je i za plakat, da ova mi govori, gospođo, ja sam medicinsko osoblje, ja znam što ja vas ne krivim, ja znam sigurno da vi znate. Ali šta ako meni potrebno mi je, sam onkološki bolesnik i sam imala velike bolove i te injekcije su mi pomagali. Znači, ona mi je rekla, do 7:30 na večer ja vam mogu napraviti injekciju, a poslije 7:30 ne smijem.
0: Razumjela sam vas, da.
5: Znači, ja moram poći u Zagreb ili Rijeku ili nekamo s tim teškim bolovima i ne mogu mi napraviti u Labinu na domu zdravlja. Inače, pozdravljam kompletni stacionar Labina i sve doktore u Raši, Zubar, sve svi su izvrsni i u bolnici Puli isto su svi dobri i pažljivi i osoblje medicinskoj citaci se sve je super, bolnica je za 10, ali ovi naša država je nikakva. Mm-hmm. Izvinite, lijepi pozdrav vama.
0: Pozdrav vama, hvala. Idemo dalje, još nam je malo vremena ostalo, izvolite.
6: Da, halo. Pa ja bih dala, sam ja na liniji. Mm-hmm. Ja bih dala jedan prijedlog. Znači, govorimo o parkingu. Znači, na parking bolnice po nekoj zdravoj logici možete ući samo ako skenirate uputnicu, znači da ste taj dan naručeni. I riješili se, neće moći nitko drugi ući. Znači,
0: ja
6: uđem
0: da
6: pa...
0: Oni žele neku lovu zaraditi,
6: pretpostavljam. Znam ja da je to tako, ali ako već pričamo o nekom moralu, znači to apsolutno nije problem. Ja imam uputnicu za taj i taj dan, dođem, skeniram tamo, uđem unutra i riješili smo problem. I onako sve mi plaćamo građani Pule, ili tako?
0: Da, šta ćemo s ovim što dođu hitno, što je ni dobro?
6: Ok, znači hitna, ali onda će i hitna izdati da su bili na hitnoj i neće, znači ne moraju platiti, to ne dolaze baš tako često, mislim, s hitnom. Mi govorimo o tima koji se, evo, ljudi kažu, parkiraju, je li im je to najjeftinije ili ne znam već što. Znači, kad izlaziš vani, ako nemaš što da si bio stvarno na pregledu, zovete pauka, platite kaznu i riješili ste. Kod nas mora biti samo nešto rigorozno, to je za sve kod nas. Kod nas ako imate malo onako neku samilost, onda mi to obilno koristimo, a stvarno oni koji su potrebiti, evo, i što žena ima prava, znate, onaj čovjek, vi stvarno na hitne čekate, ne, ja sam tako čekala nekih 6-7 sati. Mislim, to je stvarno apsurd, je li tako? Niste došli na hitnu jer ste došli na neki pregled. I onako na pregled kad dođete, vrlo često, evo ja zadnje vrijeme imala sam stvarno sreću, da nisam dugo čekala.
0: Ali neko nama čeka, gospođo, pa ako ste vi sada rekli...
6: Jesam.
0: Okej, okay, mlada damo, čao. Sada bi meni najrađe ispričali kako je vama bilo čaj vama.
6: Ne, samo sam htjela reći da će, stvarno nisam čekala, ali ljudi stvarno čekaju satima. Me ćemo gledati dole onkološki bolesnik, pa zato nije najjadniji ovaj bolesnik.
0: Da, da, hvala.
6: Čao.
0: Sve znam. Vjerujte, nažalost, sve znam. Idemo dalje, dobar dan, izvolite.
7: Dobar dan. Ma htjela sam vas sam zamoliti da pročitate još za parkiralište. Od kada se plaća? Od sutra?
0: Od sutra.
7: A što nije bilo ovaj odgođeno to?
0: Da, odgodili su do sutra.
7: Ajoj, a recite mi, ko sad to? To naplaćiva bolnica, jel tako?
0: Da, tamo pa možete platiti.
7: I tu, unutar... I tu trebaju da se popune. Dobro, ajde, jel biti, znači od već prvi sat se plaća?
0: Ne, jedan sat je besplatno, svaki ostali sat je 50 centi do 14. lipnja.
7: Aha,
0: Važno, platiti možete i karticom na
7: dobro.
0: Automatima ili izlaznoj rampi.
7: Jel ide muž, pa rekao da...
0: Samo da znate da se gotovina ne prima, to će isto biti problem.
7: A ne! Nego šta?
0: Kartica...
7: Samo kartica. Ma majko moja, pa ko to, pa to ne
0: znam možeš... Znam točno koja će biti tema sljedeći ponedjeljak. U Škovac.
7: Pa ali sada, sutra, znači kako kartica, to ubacivati, evo. To oni misle, pa to su stariji ljudi, dođu, oni nemaju po... Mislim, to je nešto nevjerojatno.
0: Ja vas moram, nažalost, pozdraviti. Evo.
7: Ajde, majko, čao.
0: Veliki pozdrav, evo, prekardašili smo, znam, puno je problema. Ja ću sve ovo što ste rekli poslati, tražiti očitovanja, zamoliti objašnjenja, pa vidjet ćemo i naravno da se neke stvari poprave, pa ja se nadam da će to oni napraviti. Hvala Branku Crnogočiću koji je od 7 sati jutro sa mnom. Moje ime je Jadranka Nišević, ja vas sve lijepo pozdravljam i želim vam da ostanete i dalje uz naš radio. Nakon vijesti u 13 slijedi Nive Skalebić i njezin poslijepodnevni program.
8: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
9: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
8: nazovite Škovaceru. Sve.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Neposredno nakon što je američki predsjednik objavio takozvano energetsko primirje, Rusija je napala ukrajinske energetske ciljeve, tvrdi predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski. Rusija se još nije očitovala o toj, kako se sada čini, jednostranoj odluci američkog predsjednika. Više u prilogu Braslava Bradića.
2: Rusija već krši primirje, rekao je ukrajinski predsjednik Zelenski. Napala je ukrajinski naftogaz u Harkivu i to jutro nakon što je američki predsjednik Trump iznenada objavio primirje na svojoj društvenoj mreži.
3: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
2: Ukrajinski predsjednik o tome je saznao kao i svi ostali preko Trumpove objave. Pozvao je Washington da prinudi Moskvu da poštuje sporazum o kojemu se do sad nije niti očitovala. Europski partneri odmah su stali

0: Sirije ako ono stoji, a nismo vidjeli da ga Rusija poštuje. Naravno, htjela bih da prekid vatre obuhvaća i ljude, da ne ginu. Puno bi bolje bilo da se naši britanski i američki partneri dogovaraju s nama. Ujedinjeno kraljevstvo to radi, ali i Sjedinjene američke države, ako bi se uskladile s nama, morale bi primijeniti Gremov zakon na Rusiju, da napravimo ozbiljan pritisak na Rusiju da završi rat.
1: U Varšavi se u međuvremenu održava dvodnevni sigurnosni forum na kojemu se očekuje sudjelovanje visokih europskih dužnosnika, čelnika NATO-a te ukrajinskog predsjednika i poljskog premijera. Skup se održava nakon upozorenja poljskih vlasti o mogućoj uroti za napad na visoke vladine dužnosnike i na samog premijera.
2: Hrvatska vlada donijela je novu uredbu o cijenama goriva koja na snagu stupa sutra i vrijedit će idućih tjedan dana. Cijene benzina i plavoga dizela ostaju nepromijenjene, dok dizel pojeftinjuje za 1 cent. S druge strane, plin u bocama i spremnicima poskupljuje za 12 centi po kilogramu. Tako će od sutra litra benzina stajati 1 euro i 74 centa, a litra dizela 1 euro i 83 centa. Za plavi dizel izdvajat će se euro i 38. Nova cijena plina za spremnike iznosi euro i 67 centi, dok će kilogram plina za boce stajati 2 euro i 25 centi. Počeo je tjedan medijacije u sklopu kojega će se održavati besplatna predavanja radionice Okrugli stolovi uživo i mrežno. Svrha je približiti pravno posredovanje svima koji se u svakodnevnom životu susreću s konfliktima u obitelji, u susjedstvu ili na radnom mjestu i pokazati da sukob ne mora završiti prekidom odnosa ili sudskim postupkom. Novim zakonom o medijaciji, naime od ožujka ove godine, propisan je obvezan pokušaj medijacije prije pokretanja sudskoga spora. Suzana Fugaj iz Hrvatske udruge za medijaciju za radio Sljeme našeg Hrvatskog radija je istaknula.
3: Takva obveza je propisana u situacijama koje se tiču ostavinskih postupaka i sporova male vrijednosti radi naknade štete. Naprimjer, iznad vas susjedu pukne cijev i onda vi imate štetu i onda možete se zapravo dogovoriti i trebali biste otići na medijaciju prije nego pokrećete sudski postupak.
2: Porečka policija istražuje slučaj prijevare u kojemu je 77-godišnjak oštećen za gotovo 80 tisuća eura. On je sredinom kolovoza ostvario kontakt s nepoznatom osobom koja mu je obećala brzu zaradu putem kupoprodaje kriptovaluta, te ga navela da u više navrata učini uplate na različite račune putem kriptomata. I tako je oštećen u više navrata uplatio iznos od gotovo 80 tisuća eura. Nakon što ga je nepoznata osoba nazvala i rekla kako mora platiti kaznu od 10 tisuća eura, oštećen je posumnjao u prijevaru i događaj prijavio policiji, koja utvrđuje okolnosti događaja i traga za počiniteljem. Policijska uprava Istarska poziva građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve investicijskih prijevara i ne ustupajte nepoznatim osobama svoje osobne podatke kao i podatke o bankovnim računima. Ne zaboravite da nema lake za zarade. I ako je nešto predobro da bi bilo istinito, znajte, najvjerojatnije se radi o prijevari. Pretežno je oblačno, povremeno s kišom, tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost je 62%. Temperatura zraka prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 14, u Puli 15 stupnjeva, more u Puli 21 stupanj. U nastavku dana pretežno oblačno, ponegdje s kišom i ponekim pljuskom s grmljavinom, ali poslije podne prestanak oborine i smanjenje na oblake. Puhaće bura, slaba do umjerena, na jugu područje ponegdje jaka s olujnim udarima, morat će biti malo do umjereno valovito, a mjestimice valovito. Toliko za sad. Od informacija za tonskim pultom bio je Edi Kolera, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
4: Vijesti Radio Pule.

Pitanje za istarske iznajmljivače. Koliko vas je koštala struja ove sezone? Klime, bazeni i puna kuća gostiju znače visoke račune, ali i priliku za veliku uštedu. Uložite u solarnu elektranu, smanjite troškove i ostvarite brz povrat investicije. Neka vam već iduća sezona donese niže račune i veće zarade. Nazovite Solar Home iz Pule na 091 594 7040 ili posjetite solarhome.hr.

13:23, slušate Radio Pulu, ponedjeljak 12. listopada. Nadamo se da ste se odmorili za vikend i spremno zakoračili u novi radni tjedan. Prati nas danas bura, slaba pa i jaka, a na jugu Istre i pojačana na Kamenjaku. Slično vrijeme idućih dana, ali kažu meteorolozi da nas čeka idućih dana uz buru i puno više sunca, pa će možda biti i malo toplije nego danas. Mi ćemo vam sada poželjeti dobar dan. Edi Koller za tonskim pultom, glazbu bira Nikola Milat, ja sam Nives Kalebić i bit ćemo s vama tijekom cijeloga poslijepodneva. Govorit ćemo poslijepodne, evo, za par minuta u prometnim minutama o važnosti korištenja autosjedalica u vozilima i naravno o pravilnom vezivanju djece kako bi se spriječile najteže posljedice, teška stradavanja. Tijekom poslijepodneva govorit ćemo i o besplatnim STEM radionicama za učenike osnovnih i srednjih škola. Cilj je potaknuti mlade na njihov interes za tehnologiju, znanost i zanimanja budućnosti. A najavit ćemo jednu zanimljivu konferenciju koja se sutra održava u Puli. Riječ je o konferenciji o autohtonim pasminama i očuvanju pašnjačkih sustava. No na početku još jedan put dobar dan. Sada sviramo do 13:30 kada slijede naše prometne minute.

0: Prometne minute. Ponedjeljkom u 13:30 na Radio Puli.
1: Počinju još jedne prometne minute, na valovima ste Radio Pule. Korištenje autosjedalica u vozilima važno je za sigurnost prevoženja djece. Njime se znatno smanjuje rizik od pogibije i teških ozljeda djece u prometnim nesrećama, čak do 90%. Uz to važno ih je pravilno i postaviti u vozilo, pa se za roditelje nerijetko organiziraju edukacije. Mi ćemo o ovoj temi razgovarati o prometnim minutama, govorit ćemo malo i o tome do kada djeca trebaju biti u autosjedalici, kakve se autosjedalice kupuju za određenu dob, te što savjetuju stručnjaci za autosjedalice. Naša je gošća Italina Benčević, savjetnica za autosjedalice iz Prometne vile. Italina, dobar dan.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Italina, rekla sam u najavi kako se znatno smanjuje rizik od pogibije i teških ozljeda djece u prometnim nesrećama ako su djeca pravilno vezana i ako se voze u autosjedalicama.
2: Da, mislim, osim što je to zakonska nužnost, autosjedalica u pravilu vam omogućuje da optimalno sigurno vozite dijete u automobilu, jer ne postoji nikakav drugi način koji je siguran.
1: Upravo tako, ali postoje razne autosjedalice, ovise o dobi djece. Pa krenimo s onim najmlađima, pa ćemo kasnije na malo starije.
2: Pa da, na početku se vozi dijete u onoj najmanjoj sjedalici koju se kod nas naziva jaje. I u pravilu takvu sjedalicu nabavljaju roditelji prije nego što dobiju dijete i koriste ju do određenih centimetara koje su naznačene na samoj autosjedalici. Nakon što dijete preraste tu autosjedalicu, mora se uzeti veća. Svakako je savjet da se nastavi koristiti u suprotnom smjeru od vožnje, odnosno nabavi ona autosjedalica koja može u suprotnom smjeru od vožnje. Najčešće su one do 105 ili do 125 cm visine. Svakako je sigurnosna preporuka da se dijete vozi što dulje u suprotnom smjeru od vožnje. Što dulje znači 4 godine i više. Kad to dijete preraste, treba mu uzeti booster s naslonom i ta sjedalica se koristi onda do kraja korištenja autosjedalice kao takve, a to bi trebalo biti do 150 cm.
1: Evo, do 150 cm, dakle, to je ta visina. Mnogi roditelji to ne znaju.
2: Pa, ili ne znaju, ili se u pravilu pozivaju na iznimku u zakonu koja kaže da dijete može biti bez autosjedalice na stražnjem sjedalu kad je dijete visoko 135 cm i više, ali zaborave da postoji u toj zakonskoj odredbi ali, a taj ali kaže samo ako pojas automobila sjeda pravilno preko djetetovog tijela. S obzirom da ja to radim sad već više od 10 godina, dijete 135 cm na stražnjem sjedalu, nisam vidjela da je pravilno vezano samo pojasom automobila, tako da svakako pozivam roditelje da koriste boostere s naslonom do kraja, odnosno do tih 150 cm.
1: Spomenuli ste sada i vezivanje, dakle, u automobilima, ali osvrnimo se na pravilno vezivanje djece u autosjedalicama. To se treba naučiti u principu i izvježbati.
2: Pa da, u pravilu saznati što to znači i onda malo vježbati, jer to relativno brzo uđe u ruke. Djeca se vrlo brzo naviknu i prihvate u pravilu to. Samo se trebamo malo uvježbati, jel?
1: Evo, kako primjerice ih pravilno vezati? Možda malo da nam opišete.
2: Pa, kao prvo, s obzirom da nam sad zima ide polako, kuca, navodno, na vrata, prvenstveno i maknuti zimske jakne sa djeteta, jer zimska jakna onemogućava da se pravilno dijete zaveže i dotegne. Pojasevi autosjedalice bi trebali izlaziti u razini ramena iz autosjedalice, u razini djetetovog ramena. dok god je u suprotnom smjeru od vožnje, taj pojas može biti malo ispod ramena, ako ide u smjer vožnje može biti i malo iznad ramena. Pojasevi se uvijek moraju izravnati, ne smiju biti onako zafrkani kako to se zna dogoditi. I kad se dijete zakopča, zategnut do kraja, odnosno smije stati samo jedan prst između djetetove ključne kosti i samog pojasa.
1: Kada primjerice kupujemo autosjedalice, postoje razno razne na tržištu, raspon cijena je jako velik. Što pri tome treba imati na umu, jer ona najskuplja ne znači i da je najsigurnija?
2: Pa, imali smo u zadnje vrijeme nekoliko slučajeva koji su vrlo očigledni bili da ta jako skupa autosjedalica ne znači automatski zaštitu, nego se i dalje mora pravilno koristiti. Znači, bez obzira da ste kupili autosjedalicu i od 1000 eura, ona ne štiti samo zato što je u automobilu, nego se mora pravilno i zavezati, montirati u auto i pravilno dijete zavezati u nju. Ono što svakako treba znati prije kupovine autosjedalice su nekakve mjere svog djeteta. Znači, uvijek gledat centimetre i kilograme, pa onda i godine, i sukladno s tim izabirati autosjedalice, i onda bi bilo jako dobro da se proba dijete u autosjedalicu i sama autosjedalica u auto, da vidite jel to sve paše jedno drugom trećem i možete li koristiti sve ono što je proizvođač naveo u vašem automobilu, jer ponekad to nije slučaj.
1: Spomenemo i edukacije koje vi obavljate. Ima li ih, hoće li ih još biti?
2: Pa, u pravilu ja sam dostupna za savjetovanje kao takvo uvijek, a neke skupne edukacije su moguće organizirati. Nažalost, odaziv na takva grupna savjetovanja, grupne edukacije je vrlo često jako slab. Probali smo to i sa vrtićima raditi tako. Roditelji nemaju dojam da imaju nešto za naučiti u vezi toga i onda tu dolazi do nekog nesrazmjera između onoga što mi vidimo vani na cesti i onoga što roditelji misle da rade.
1: Da, svakako trebali bi se više uključiti roditelji i u te edukacije, možda malo više informirati, ali htjela bih, Alina, da zaključim ovaj razgovor na način upravo da apelirate evo na roditelje još jedan put na što da posebno pripaze.
2: Svakako uzimati, kupovati autosjedalice koje su prilagođene djetetovom uzrastu i psihomotoričkom razvoju. Naučiti što znači pravilno korištenje autosjedalica, što znači pravilno vezanje djeteta. Nikako ne žuriti iz jedne u drugu autosjedalicu, zato što to stvarno ne znači da je vaše dijete napredno, nego mu smanjujete zaštitu. Kretanje u automobilu je potpuno neprirodno u pravilu za čovjeka, postižu se iznimno velike brzine koje to ljudsko tijelo ne može samo, a samim time znači da nam treba onda i dodatna zaštita, a posebno za djecu koja su još daleko od onoga kakav je odrasli čovjek, gledajući njihov kostur i zglobove i mišiće i tetive i sve to što nama olakšava preživljavanje, a djeci ne.
1: Na taj ćemo način i zaključiti ovaj razgovor. Hvala vam lijepa na javljanju u Prometne minute.
2: Hvala vama.
0: Prometne minute.

0: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
1: I večeras od 18 do 19 sati.
2: Najbolja glazba, obilje informacija.
3: Vrhunska zabava.
1: Atak.
0: Samo na Radio Puli.

Kako imate s djevojčicu, čestitajte joj danas Međunarodni dan djevojčica. Proglasila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda 2011. godine kako bi se prava djevojčica i jedinstveni izazovi s kojima se one suočavali prepoznali diljem svijeta. Prema UN-ovim podacima čak 133 milijuna djevojčica u svijetu uopće ne ide u školu. A jedna od pet djevojčica uda se prije 18. godine, što izravno ugrožava njezino zdravlje, a obrazovanje i autonomiju. Dan djevojčica stoga se obilježava i kako bi se upozorilo na rodno uvjetovano nasilje, stereotipe i prepreke koje djevojčicama otežavaju ostvarivanje punoga potencijala. 13 sati 48 minuta, slušate Radio Pulu, ostanite i dalje s nama, sviramo do 14 kada slijede i danas naše vijesti na talijanskom jeziku.

0: Slušate poslijepodnevni program Radio Pule. Autohtone pasmine domaćih životinja stoljećima su bile sastavni dio europskih ruralnih prostora. Goveda, ovce, koze, magarci i druge pasmine, prilagođene lokalnim agroekološkim uvjetima, nisu imale samo proizvodnu ulogu, već su ispašom izravno doprinosile održavanju otvorenih površina, travnjaka, pašnjaka te oblikovanju krajobraza. Ovo ćemo o temi govoriti u našem programu i to zato što se sutra u Puli održava međunarodna konferencija o autohtonim pasminama i očuvanju pašnjačkih sustava. S nama je u studiju Edmondo Šuran, voditelj Centra za razvoj ruralnog poduzetništva iz Agencije za ruralni razvoj Istre, Azrija. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Pule.
0: Krenimo redom, Edmondo. Agencija za ruralni razvoj Istre, organizator je ovoga skupa, ove konferencije, pa kako ste to sve osmislili?
1: Pa, hvala na pitanju. Da, osmišljeno je na način da se na neki način valorizira kompletan rad kojeg zadnjih 19 ili već 20 godina radi Agencija za ruralni razvoj u očuvanju animalnih genetskih resursa. Prije svega to je na početku bio i boškarin, za njim su bili istarski magarac, istarska ovca, istarska koza, a znamo da su eto zadnjih 4 godine vrlo intenzivno baš radi na istarskoj kozi. Ono što u stvari želim ovom konferencijom napomenuti, odnosno naslonit se na konferenciju koja je bila prošle godine, koja je bila vezana samo isključivo uz animalne genetske resurse, ove godine konferencija ide korak dalje i upravo razgovaramo o očuvanju prostora, o upravljanju prostorom, o očuvanju bioraznolikosti i kreiranju nekakvih sustava koji su vezani naravno uz animalne genetske resurse, jer su oni upravo nekakav alat očuvanju šireg prostora, prostora naše regije. Kad razgovaramo o autohtonim pasminama, onda nije to samo naravno priča o Istri, priča iz cijele Europe. Lijepo je navedeno na početku u uvodu da su autohtone pasmine dio baštine koje ima cijela Europa, naravno. One su kroz neki zadnje periode, zadnjih 60, 70, 80 godina istisnute iz klasičnih komercijalnih uzgoja jer su zamijenjeni vjerojatno, ne vjerojatno, nego zamijenjeni traktorima i nekim drugim alatima

0: drugom opremom i na njihovo mjesto dolaze nekakve komercijalne pasmine. Međutim, ono što mi znamo i ono što smo primijetili da su neke vrijednosti naših autohtonih pasmina ipak bitnije nego što se na početku mislilo, ne samo kao genetski resurs, nego upravo kao resurs očuvanja i upravljanja prostorom, zato što su te pasmine na neki način prilagođene teritoriju na kojem žive, naravno pod utjecajem klimatskih, geofizičkih i nekakvih drugih utjecaja, isto tako i antropoloških utjecaja, odnosno pod utjecajem čovjeka, selektirane su životinje koje su se najbolje prilagodile tada tom nekakvom području. Naravno, danas je situacija drugačija. Danas te autohtone pasmine, izvorne pasmine nemaju ulogu koju su imale nekad, znači nemaju tu nekakvu ulogu traktora. Mora im se daći nekakva nova uloga. Nova uloga je u stvari nekakvoj ekonomskoj, gospodarskoj ili gastronomskoj valorizaciji i reafirmaciji. I u tom kontekstu AZIR nalazi različite multidisciplinarne alate kako bi pomogao prije svega u očuvanju pasmina, očuvanju, ponovit ću, animalnih genetskih resursa i upravljanje okolišem, a svega toga ne bi bilo ako ne pomognemo našim uzgajivačima. Prema tome, oni su de facto ti koji su nosioci uzgojenih programa, oni su ti koji se bave životinjama i njima treba osigurati mogućnost nekakve ekonomske i financijske neovisnosti kako bi ostali na selu i kako bi ostali na zemlji i upravljali tom zemljom.
1: O tome ćete govoriti na ovoj konferenciji, dakle u Puli. Dolaze vam brojni stručnjaci i iz naše zemlje, a i Europe.
0: Tako je, dolazi nam puno stručnjaka, dolazi nam referentni ljudi koji se bave očuvanjem animalnih genetskih resursa, ali i šire. Ono što nas posebno veseli je da naravno priče prisutni stručnjaci iz Hrvatske koji eto na europskoj razini imaju svoju vrlo bitnu ulogu, nacionalni koordinator profesor Ante Ivanković je jedna od tih osoba, međutim tu su i drugi naši stručnjaci sa Agronomskog fakulteta koji nam dolaze u goste i stvarno ovih zadnjih 10 godina koliko se AZIR bavi baš genetikom kao alatom očuvanja autohtonih pasmina, odnosno sa našom bankom gena, možemo reći da Hrvatska jako dobro kotira u nekakvoj mreži banki gena Europe. Imamo kvalitetne stručnjake koji znaju što rade i svi su oni nama na neki način bili i prijatelji i stručna podrška, znanstvena podrška kad smo formirali našu istarsku banku animalnih gena.
1: Imena je puno, nećemo ih sada sve nabrajati, svi oni koji sutra stižu. Vjerujem da nakon konferencije očekujete i neke zaključke, možda nešto što bi vas moglo uvesti kako dalje se nositi s ovom pričom, s ovim problemom i na koji način možda ga postupno rješavati.
0: Pa činjenica je da ovom konferencijom, kao i prošlogodišnjom, na neki način pokušavamo osvijestiti prije svega stručnu javnost i naše uzgajivače, jer su oni definitivno pozvani na ovu konferenciju, barem njihovi predstavnici. S druge strane, želimo potaknuti i osvijestiti široku javnost. Mislim da očuvanje autohtonih pasmina izlazi iz konteksta samog očuvanja životinje kao takve. Ona ima, kao što sam već naveo, puno širu ulogu do očuvanja prirode i do očuvanja bioraznolikosti. Posebice zato što se dešava zadnjih godina, vidimo koliko su klimatske promjene već tu. Ne možemo reći da će sada doći, one već postoje i ta nekakva otpornost, odnosno rezilijentnost autohtonih pasmina na te promjene definitivno će u budućnosti utjecati na način koji ćemo birati životinje koje će ostati kao stočarski alat na neki način u Istri. Svi ovi stručnjaci su eksperti u svom području. Svi su oni već dali nekakav doprinos u radu AZIR-a. Ponovit ću, svima smo mi njima dobri prijatelji i veliki suradnici. Napravljeno je mnoštvo znanstvenih radova. I ovaj puta bi u stvari kroz nekakve njihove zaključke trebali iznjedriti nekakva smjernice na koji način ići dalje. Smatramo da je AZIR na dobrom putu. Mislim da Istarska županija, uz podršku Istarske županije radimo jako dobar posao. Županija itekako podržava rad AZIR-a u kontekstu očuvanja ne samo animalnih pasmina, animalnih genetskih resursa i pasmina, nego i u drugim poslovima koje AZIR radi. Tako da je osvješćivanje javnosti i informiranje javnosti o potrebi očuvanje autohtonih pasmina vrlo bitno. Prije svega zbog očuvanja stočarstva kao dijela identiteta Istarske županije. S druge strane, kao očuvanje stočarstva kao na neki način izvora kvalitetnih namirnica za istarsku gastronomiju koju znamo da kvalitetno baštinimo, a ona se baštini upravo na lokalnom poljoprivrednom prehrambenom proizvodu, što to u ovom slučaju i jest. i s treće strane naravno na očuvanje bioraznolikosti i upravljanju prostorom. Na neki način kad razgovaramo o autohtonim pasminama, onda stvarno možemo razgovarati od de facto uzgoja, genetike pa do nekakvih dizajnera prostora, jer nam prostor definitivno degradira, imamo veliku sukcesiju šuma. Autohtone pasmine mogu dati kvalitetan odgovor upravo takvim, takvim nekakvim rješenjima. Uvijek možemo, mi se šalimo u Aziju, uvijek možemo malčerima održavati prostor, a možemo pustiti autohtone pasmine, domaće pasmine, životinje koje su prilagođene tim teritorijima, koje mogu živjeti od takvog tipa brsta ili pašnjaka. I onda je rezultat u stvari da imamo i očuvan okoliš, a s druge strane da jednim kvalitetnim menadžmentom u uzgoju, jednim kvalitetnim rješenjima koje se dobijaju kroz genetiku, edukacijom stočara, možete dobiti i dovoljno kvalitetnih proizvoda koji su temelj, kao što sam rekao, istarske gastronomije. A upravo to povezivanje uzgajivača i uzgoja, menadžmenta farme sa nekakvim krajnjim proizvodom koji se može negdje plasirati, osigurava stvari ekonomsku stabilnost uzgajivača. Jer ukoliko nema ekonomske, odnosno financijske stabilnosti i dobiti, naravno on se time neće baviti.
1: Vremena
0: hobija su nam polako završila. Na tome hobisti su bili svi naši uzgajivači i na tome im uvijek treba čestitati. Kad je bilo najteže, oni su opstali. Međutim, oni naravno sad kroz neko vrijeme će tražiti nekakve dodatne benefite, pogotovo ukoliko želimo mlade uključiti, odnosno da. Zadržati na selu, uključiti ih u uzgoj. I ono što mi kolokvijalno volimo reći u Aziru, da od njih učinimo frajere kao što su to vinari maslinari. Kad se ti mladi ljudi budu tako dobro osjećali, kad budu ponosni na proizvod koji rade i da mi svi ostali budemo ponosni na njih, onda će oni vjerojatno imati puno više motivacije za ostati na selu i raditi posao koji treba raditi.
1: Lijepo ste to rekli, a i lijep je to posao, ko voli.
0: Je, treba ga voliti, nije lagan,
1: težak je.
0: Uvijek ćemo se lakše baviti turizmom i rentati kuće za odmor, prodavati zemljišta, međutim onda gubimo svoj identitet, onda gubimo ono što u stvari Istra je, a onda ćemo se možda 10 godina lupati u glavu zašto smo to napravili. Očuvanjem autohtonih pasmina, a indirektno time stočarstva, a boga mi i očuvanje pašnjaka, livada, pa indirektno i ratarstva, ipak čuvamo nešto što je Istra stvarala tisućljećima.
1: Još ako netko ima prostor za to, zašto ga ne iskoristiti upravo na ovaj način na koji ste vi rekli?
0: Je, ono što je lijepo, evo zadnjih nekoliko godina koliko se bavimo sa očuvanjem istarske koze, osnovali smo i udrugu, profil ljudi u udruzi su uglavnom mladi ljudi, prosjek godina je ispod 40. Znači daje nekakvu nadu da se u stvari može, isto tako očekujemo da će polako se smanjiti prosjek godina uzgajivača svih ostalih izvornih pasmina. Jako puno je županija doprinjela tome, jako puno novaca županija odvaja za financiranje upravo tih takvih modela kroz potpore udrugama, kroz potpore Azirju. Znači na sve načine pokušavamo motivirati ljude da se bave stočarstvom, stvaramo nekakve okolnosti oko samog stočarstva i oko samih autohtonih pasmina koje stvarno čine te ljude ponosnim na ono što se bave. I vjerujem da se u tome može uspjeti. Uloge ovakvih konferencija su u stvari upravo takve da i široj javnosti, ponovit ću se, na široj javnosti damo informaciju koliko je vrijedan posao koji ti ljudi rade. Oni su u stvari najbitniji, mi smo ti koji njima moramo biti na raspolaganju i pomagati im u svemu onom što njima treba.
1: U principu potpora.
0: Potpora, tako je.
1: Edmundo, hvala vam lijepa na gostovanju u programu Radio Pule i naravno popratit ćemo sutra ovu konferenciju. Hvala lijepa.
0: Hvala na pozivu.

Oprezno sutra u prometu, no ne samo sutra, oprez nam je na našim cestama potreban svaki dan, ali sutra postaja prometne policije Pula od 14 do 21 sat na području Puljštine provodit će prometnu akciju nadzora vozača motocikala, mopeda i romobila. Ove godine dogodila se 81 prometna nesreća u kojoj su sudjelovali vozači mopeda i motocikala. To je 7% manje u odnosu na isto razdoblje lani, kažu u pulskoj policiji. U tim prometnim nesrećama koje su se dogodile ove godine poginule su dvije osobe, 11 ih je teško, a 60 lakše ozlijeđeno. Tijekom ovoga razdoblja, dakle tijekom ove godine, vozači romobila sudjelovali su pak u 24 prometne nesreće, 20 osoba je ozlijeđeno, 4 teško i 16 lakše. Kako bi ove brojke bile manje, dakle sutra od 14 do 21 sat na području Pule, pulska prometna policija pojačano će kontrolirati motocikliste, mopediste i vozače romobila. Slušate poslijepodnevni program Radio Pule, 14 sati 44 su minute. Ostanite i dalje s nama. Za 15 minuta slijedi naš dnevnik u kojem donosimo sve ono važno, značajno što se danas dogodilo na području zemlje, svijeta, ali naravno i naše županije, što je ljudima koji žive u Istri u principu i najvažnije. Sviramo do 15 sati.

0: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr.
1: Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

0: HR Mreža oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
7: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
8: Hristijanost i Bog ste!
7: Najiščekivaniji film godine.
9: Dioklas, ne lupe filu sebe.
7: Amar Bukvić.
9: Odo imperiju romanu resti.
7: Nataša Janić Medančić.
9: Sisnevi.
7: Slavko Sobin.
9: Maga, da se aj.
7: Marko Cindrić.
10: Vandike romane!
7: I Dragan Despot.
11: Tiranus, Aksanus.
7: Novi igrani film Domagoja Burića.
12: Intranto, gladiatores!
7: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR Mreža oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Edi Kolera, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. U svježim čeri rajčicama podrijetlom iz Italije otkrivena bakterija salmonela. Rajčice završile i na hrvatskom tržištu, potvrdio je državni inspektorat. U Puli održan skup Istražimo mentalno zdravlje djece i mladih. Počeo je tjedan medijacije. Novim zakonom o medijaciji od ožujka ove godine propisan je obvezan pokušaj medijacije prije pokretanja sudskog spora. Sutra će biti pretežno vedro vrijeme, a temperatura do 23 stupnja.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Neposredno nakon što je američki predsjednik objavio takozvano energetsko primirje, Rusija je napala ukrajinske energetske ciljeve, tvrdi predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski. Rusija se još nije očitovala o toj, kako se sada čini, jednostranoj odluci američkog predsjednika. Više u prilogu Braslava Bradića.
2: Rusija već krši primirje, rekao je ukrajinski predsjednik Zelenski. Napala je ukrajinski naftogaz u Harkivu i to jutro nakon što je američki predsjednik Trump iznenada objavio primirje na svojoj društvenoj mreži.
3: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
2: Ukrajinski predsjednik o tome je saznao kao i svi ostali preko Trumpove objave. Pozvao je Washington da prinudi Moskvu da poštuje sporazum o kojemu se do sad nije niti očitovala. Europski partneri odmah su stali u ukrajinsku obranu. Visoka povjerenica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas.
4: Pozdravljamo energetsko primirje ako ono stoji, a nismo vidjeli da ga Rusija poštuje. Naravno, htjela bih da prekid vatre obuhvaća i ljude, da ne gine.

0: primijeniti Gremov zakon na Rusiju, da napravimo ozbiljan pritisak na Rusiju da završi rat.
1: U Varšavi se u međuvremenu održava dvodnevni sigurnosni forum na kojemu se očekuje sudjelovanje visokih europskih dužnosnika, čelnika NATO-a te ukrajinskog predsjednika i poljskog premijera. Skup se održava nakon upozorenja poljskih vlasti o mogućoj uroti za napad na visoke vladine dužnosnike i na samog premijera.
2: Zbog nedostatka dizela, Sjedinjene Države i Rusija dogovorile su izvoz iz ruskih rafinerija, a Moskva je djelomice ukinula zabranu izvoza. U Hrvatskoj će dizel od ponoći pojeftiniti za 1 cent po litri, a cijena benzina i plavoga dizela ostaje ista kao i do sad. Više Ivica Krišto.
3: Cijene goriva na benzinskim postajama bit će stabilne barem još tjedan dana, s tim da poskupljuje plin za spremnike i za boce, i to za 12 eurocenti. Što se tiče izvoza dizela iz ruskih rafinerija u SAD, početne planirane količine nisu velike, no mogle bi se više struko povećati uz uvjet da te rafinerije ne budu meta ukrajinskih napada. O cijenama prerađevina, koje naravno ovise o kretanju cijena sirove nafte na tržištu, te o aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije o uvozu dizela, govori naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Na cijene sirove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa i Sjedinjene Američke Države. Tek je početak, ali ipak se radi prije svega o političkim dogovorima u izbornoj kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat.
3: Američko-ruski sporazum koji će koristiti objema stranama još je jedan pokazatelj da napokon i Europa treba mijenjati politiku u vezi sa sankcijama, smatra geopolitička analitičarka Jadranka Polović ističući.
5: Da bi Europska unija trebala posegnuti za diplomatskim rješenjem da se zaustavi ovaj rat koji se u Europi vraća kao problem. Ne možemo inzistirati na sankcijama u trenutku kada nemamo energente. Veliki problem Europske unije je upravo u tome što nema energente za vrlo ambiciozne ciljeve. Potpuno je financiranje naoružanja i naravno ukrajinske države prebačeno na Europsku uniju i to stvara veliki pritisak na životni standard unutar Europske unije.
3: Američka vlada izdala je, kako se navodi, opću dozvolu za isporuke ruskog dizela na svjetska tržišta do 7. travnja sljedeće godine, a količine će ovisiti o ruskoj strani, to jest o tome koliko će tamošnje rafinerije uspjeti proizvesti tog goriva.
2: U svježim čeri rajčicama podrijetlom iz Italije otkrivena je bakterija Salmonella i u toj je zemlji prijavljeno već više od 130 slučajeva zaraze. Sumnja se da je kriva kontaminirana voda za navodnjavanje. Čeri rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela završile su i na hrvatskom tržištu, potvrdio je to državni inspektorat. Prema do sad dostupnim informacijama, sporne rajčice nisu se izravno isporučivale u Hrvatsku, nego su ih pojedini poslovni subjekti iz Istre i Primorja nabavili u Italiji u trgovini Metro u Trstu. Kako neslužbeno doznajemo, nabavljene su manje količine još početkom rujna. U susjednoj Italiji do sad je prijavljeno gotovo 130, odnosno oko 120-130 slučajeva zaraze salmonelom, kao što smo rekli, i sumnja se dakle na kontaminiranu vodu koja se koristila za navodnjavanje svježih čeri rajčica. Sporno povrće našlo se i na slovenskom tržištu. Danas je počeo tjedan medijacije, u sklopu kojega će se održavati besplatna predavanja, radionice, okrugli stolovi, uživo i na internetu, odnosno mrežno. Svrha je približiti pravno posredovanje svima koji se u svakodnevnom životu susreću s konfliktima, u obitelji, u susjedstvu ili na radnom mjestu, i pokazati da sukob ne mora završiti prekidom odnosa ili sudskim postupkom. Novim zakonom o medijaciji, naime, od ožujka ove godine, propisan je obvezan pokušaj medijacije prije pokretanja sudskoga spora. Suzana Fuga iz Hrvatske udruge za medijaciju za Radio Sljeme našega Hrvatskog radija je istaknula.
6: Takva obveza je propisana u situacijama koje se tiču ostavinskih postupaka i sporova male vrijednosti radi naknade štete. Naprimjer, iznad vas susjedu pukne cijev i onda vi imate štetu i onda možete se zapravo dogovoriti i trebali biste otići na medijaciju prije nego pokrećete sudski postupak.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: U pulskoj zajednici Talijana Čirkolu održan je skup Istražimo mentalno zdravlje djece i mladih u organizaciji Županijskog upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu. Stručnjaci su uz ostalo raspravljali o podacima i obrazovnim inicijativama o mentalnom zdravlju u Republici Hrvatskoj, povezanosti i usamljenosti, afektivnim teškoćama djece i mladih u suvremenom svijetu te zašto je otpornost važna. Evo što je otvarajući skup o važnosti mentalnog zdravlja rekla zamjenica istarskog župana doktorica Gordana Antić.
2: Ako danas podaci govore da svako četvrto ili peto dijete, tineđer, ima depresivne, ima anksiozne misli, samo ozljeđuje se ili suicidalne misli, onda znamo koliko je to važno. Upravo zato u planu za zdravlje 25. do 27. Istarske županije naši prioriteti okrenuti su mentalnom zdravlju. Pa mentalno zdravlje djece i ekranizam jedan je od prioriteta. Osim toga i mentalno zdravlje svih nas na radnom mjestu, pa i debljina. Debljina je posredno povezana opet sa mentalnim zdravljem, jer vrlo često upravo ta djeca, ti mladi ljudi razvijaju različite mentalne poteškoće. Ekranizam, digitalni svijet daje puno prilika, daje puno mogućnosti, međutim u prekomjernom korištenju ne izaziva samo problem koncentracije, pažnje, bježanja od svijeta, nego stvara jednu neracionalnu sliku kakav svijet treba biti i kakav je, i upravo to dovodi do ovih poteškoća. Sigurni smo da nekim novim putevima, a to je imamo puno kvalitetnih pojedinaca, umrežavanjem, a to je naš cilj u sljedećem periodu, u narednoj godini, umrežavanje svih naših službi, da zajednički idemo prema zdravim stilovima života, a to je da učimo djecu, mlade, da postoje drugi ljudi, da postoji empatija, da postoji međuresorna suradnja, da postoje stari ljudi.
1: A danas je Međunarodni dan djevojčica. Proglasila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda 2011. godine kako bi se prava djevojčica i jedinstveni izazovi s kojima se one suočavaju prepoznali diljem svijeta. Prema UN-ovim podacima, čak 133 milijuna djevojčica u svijetu uopće ne ide u školu. Jedna od pet djevojčica uda se prije 18. godine, što izravno ugrožava njihovo zdravlje, obrazovanje i autonomiju. Dan djevojčica obilježava se i kako bi se upozorilo na rodno uvjetovano nasilje, na stereotipe i prepreke koje djevojčicama otežavaju ostvarivanje punog potencijala. A kako europska iskustva pretvoriti u nove ideje i kvalitetniji rad s djecom i mladima? Odgovore su u Pazinu ponudile četiri ustanove koje su predstavile svoja iskustva stečena kroz program Erasmus+. U povodu jubilarnog 10. izdanja Dana Erasmusa u gradskoj knjižnici okupili su se predstavnici vrtića, škole, centra za mlade i knjižnice i prezentirali svoja stečena iskustva koje su dobili tijekom Erasmus putovanja. Više Klara Horvat.
3: Od najmlađih koji uče kroz igru, preko učenika koji donose iskustva s europskih putovanja, pa sve do onih koji nove ideje pretvaraju u programe za mlade i zajednicu, govori nam ravnateljica dječjeg vrtića Olge Ban Pazin, Doris Velan.
4: Nekako značajnije i najponosniji smo na Centar kreativnog recikliranja. Dakle, poslali smo pedagoginju i pet odgojiteljica na mobilnost u Ređu Emiliju, koja ima jedan jako zanimljiv centar kreativnog recikliranja koji se zove Remida. Dakle, nakon petodnevnog tečajeva, njih šest, kad su se vratile, su preuredile jedan prostor, jedan kutak našeg vrtića u taj centar kreativnog recikliranja.
3: U Erasmus+ projektima sudjelovali su i srednjoškolci, koji su kroz putovanja i druženja s vršnjacima iz drugih zemalja stjecali nova znanja, upoznavali druge kulture i stekli iskustva koja će pamtiti. Ističe učenica 3. razreda elektrotehničke škole u Pazinu, Lana Belac.
5: Mi smo bili u Ljubljani, bili smo 5 dana, bilo je jako zanimljivo, mislim, slušali smo nastavu na slovenskom i puno smo radili, bili smo jako uključeni u rad, isto tako u slobodno vrijeme kad nismo bili u školi smo posjećivali razne, sve u gradu uglavnom, i muzej iluzije i zoološki vrt.
3: Govori nam učenik 4. razreda gimnazije u Pazinu, Luka Brnabić.
6: Stekli smo, dobili smo, smo si razmijenili račune i tako da se čujemo preko Instagrama i preko WhatsAppa, tako da jesmo, stekli smo nova prijateljstva.
3: Osim u obrazovanju, otvara mogućnosti za razvoj programa namijenjenih mladima te za povezivanje kulture i lokalne zajednice, ističe ravnateljica Gradske knjižnice Pazin Majda Milevoj Klapčić.
0: Pa ja mogu reći ono što sam ja prošla, bila sam u Norveškoj, domaćini su nas stvarno divno primili, bili smo u knjižnici koja se bavi zelenim temama i održivošću, jer je to tema našeg Erasmus projekta kojeg ćemo i danas ovdje prikazati. Toliko su nas dobro primili da su oni odlučili da će oni doći kod nas na job shadowing.
3: Jubilarni dani Erasmusa još su jednom pokazali da međunarodna suradnja i razmjena znanja imaju svoje mjesto i u manjim sredinama. Iskustva stečena u Europi tako postaju prilika za razvoj novih ideja, kvalitetnije programe i snažniju zajednicu u Pazinu.
1: Porečka policija istražuje slučaj prijevare u kojemu je 77-godišnjak oštećen za gotovo 80.000 eura. On je sredinom kolovoza ostvario kontakt s nepoznatom osobom koja mu je obećala brzu zaradu putem kupoprodaje kriptovaluta i navela ga je da u više navrata učini uplate na različite račune putem kriptomata. I tako je oštećen i u više navrata uplatio iznos od gotovo, kao što sam rekla, 80.000 eura. A nakon što ga je nepoznata osoba nazvala i rekla kako mora još platiti kaznu od 10.000 eura, tada je oštećen i posumnjavo u prijevaru i događaj prijavio policiji koja utvrđuje okolnosti događaja i traga za počiniteljem. Policijska uprava Istarska poziva građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve investicijskih prijevara i ne ustupajte nepoznatim osobama svoje osobne podatke i podatke o bankovnim računima. I ne zaboravite, jednostavno, nema lake zarade i ako je nešto predobro da bi bilo istinito ili tako zvuči, najvjerojatnije se radi o prijevari. A radi veće sigurnosti, pulska prometna policija sutra će od 14 do 21 sat provoditi prometnu akciju nadzora vozača motocikla i mopeda i romobila. Tijekom godine zabilježena je 81 prometna nesreća u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motocikala, a smrtno su stradale dvije osobe. Policija poziva na poštivanje prometnih propisa. Posebno se naglašavaju se obveze i odgovornost roditelja mladih osoba koje koriste motocikle i mopede. Prije same kupnje poduzmite sve predradnje, ističu u policiji, polaganje vozačkog ispita, obavljanje tehničkog pregleda, registracije vozila, pa provjera tehničke ispravnosti samog vozila, kupnja zaštitne kacige obavezno i druge zaštitne opreme. I sve to kako bi oni bili zaštićeni i osposobljeni za sigurno sudjelovanje u prometu. Ujedno sve što vrijedi za vozača vrijedi i za putnika na motociklima, mopedima, poručuju to iz istarske policije. Sport. Evo što nam je pripremio Mauro Đorđi.
7: Jučer su odigrana posljednja dva susreta 9. kola Supersport HNL-a. Slaven Belupo svladao je Rijeku s 4-1, a Varaždin je pobjedio Lokomotivu s 1-0. Hajduk je u derbiju svladao Dinamo s 2-1, a Gorica je izgubila Drudeša s 1-2. Istra 1-9-6-1 u gostima je slavila s 3-1 protiv Osijeka. Nakon ranog vodstva domaćina, za preokret su pogodili Maurić, Škafar Žužić i Ahmeti. Strijelac drugog pogotka Nik Škafar Žužić izjavio je nakon susreta.
8: Odigrali smo jednu jako dobru utakmicu, iako smo dobili gol na početku utakmice, nismo pali, mislim da smo zaslužili pobjedu.
7: Puležani su tako upisali treću prvenstvenu pobjedu ove sezone i s 12 bodova zauzimaju 6. mjesto. Futsal Istra Pula doživjela je prvi poraz u nove sezone Supersport Hrvatske malonogometne lige. Puležani su u Makarskoj izgubili od Novog Vremena sa 7-1 u susretu 3. kola. Domaćini su već u prvih 8 minuta postigli 3 pogotka, a Stefano Galešić smanjio je zaostatak u 13. minuti. Na odmor se otišlo s vodstvom Makarana 4-1, koji su u nastavku postigli još 3 gola i uvjerljivo stigli do prve ovosezonske pobjede. Istra nakon dvije pobjede u prva dva kola ostaje na 6 bodova i nalazi se na 5. mjestu. Rukometaši Poreča poraženi su od Nexea s 33-22 u 5. kolu paket 24 Premier lige. Susret je odigran u Našicama, a domaćini su već u poluvremenu imali 8 pogodaka prednosti. Porečani su u nastavku pokušali smanjiti zaostatak, no Nexe je na kraju slavio s uvjerljivih 11 pogodaka razlike. U prvoj ligi rukometašica Labenski Rudar upisao je važnu domaću pobjedu. Rudar je sladao Viroviticu s 41-33 i tako stigao do novih bodova. Labudice su do pobjede došle boljom igrom u završnici, nakon što je susret veći dio vremena bio neizvjestan. Pulski derbi odbojkašica u prvoj ligi pripao je Velom Vrhu, koji je na otvaranju prvenstva sladao Pulu s 3-0 u setovima. Veli Vrh je prvi set osvojio uvjerljivo s 25-14, u drugom je slavio s 25-16, dok je u trećem Pula pružila najjači otpor, ali je domaća ekipa slavila s 25-20. Odbojkašice Velog Vrha tako su uspješno otvorile sezonu pod vodstvom novog trenera Časlava Đurovića. Vrijeme.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Na sjeverozapadnim dijelom Istre je pretežno sunčano, a na ostatku područja povećana na oblaka. Puše slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, a more malo do umjereno valovito, mjestimice valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 16 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 58%. Temperatura zraka u 13 sati. Opatija Pazin 15, Pula aerodrom 16, Porer 17, Sveti Ivana Pučini 18 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno vedro. U drugom dijelu dana ponegdje s više oblaka. Puhaće bura i sjeverni vjetar, slabo do umjereno, mjestimice jako, poslije podne prolazno uz zapadnu obalu i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 9 do 14, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 18 do 23 celzijeva stupnja.
1: I na kraju još samo podsjetnik, to jest informacija iz Opće bolnice Pula o uvođenju naplate parkiranja u krugu bolnice. Novi režim naplate parkiranja počinje sutra, dakle 13. listopada, i provodit će se svakodnevno 24 sata dnevno svih 7 dana u tjednu, i to prema sljedećim cijenama. Prvi sat parkiranja je besplatan. Dakle, prvi sat besplatno. Svaki idući započeti sat parkiranja naplaćuje se prema sezon cjeniku. Od 16. rujna do 14. lipnja 0,50 eura, od 15. lipnja do 15. rujna 1 euro. Besplatno parkiranje bez vremenskog ograničenja omogućeno je isključivo onkološkim pacijentima za vrijeme aktivnog primanja terapije, potom pacijentima na dijalizi za vrijeme trajanja postupka dijalize te osobama s invaliditetom. I toliko u dnevniku, a s vama smo bili. Za tonskim pultom bio je Edi Koller, uredila i vodila Tatjana Kaštelani, i mi vam želimo ugodan i miran nastavak dana. Do slušanja.
10: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
11: Radio Pula.
12: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od naleta na Srnu na autocesti Rijeka-Zagreb između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora vozi se uz ograničenje brzine 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Jurovski Brod-Karlovac u mjestu Griče vozi se jednim prometnim trakom na izmjence. Zbog jake bure na dionicama Jadranske magistrale Bakar-Senj-Karlobag-Sveta Marija-Magdalena zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, na Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
13: Pjesma tjedna.
14: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule od Night Expressa. Poslušajte našu verziju bezvremenske pjesme Pamtim samo sretne dane. Pojačajte radio i uživajte.

0: Pjesma tjedna.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Hej! Tko bira? Dobar domar!
4: Tko zna?
5: Naš mesar.
3: Odakle?

0: U čak 4 istarska grada stižu besplatne radionice za učenike. Riječ je o radionicama, odnosno STEM radionicama, na kojima će učenici moći zakoračiti u svijet 3D dizajna, printanja, robotike, informatike, matematike, biologije i kemije. Neke su već održane, a neke će sada tijekom listopada i naravno da ima još uvijek slobodnih mjesta. Više o tome reći će nam koordinatorica projekta Level Up STEM, Sanela Bodiš. Dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan i pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Sanela, krenimo redom. O kakvim je radionicama riječ?
1: Pa, riječ je o radionicama koje isključivo potiču STEM zanimanja kod mladih, odnosno kod učenika. U 10. mjesecu su organizirane radionice za učenike osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Sve radionice su opisane na našim web stranicama i društvenim mrežama, tako da ukoliko postoje zainteresirani za sudjelovanje, informacije o dobi koja je predviđena za učenike je navedena upravo tamo i u obrascu same prijave.
0: Program je počeo u zajednici tehničke kulture radionicom Fab Lab STEM tvornica ideja.
1: Tako je, gdje je bilo evo 13 sudionika. Sudionici su usvajali vještine od 3D dizajna, promatrali su 3D ispis na 3D pisačima, te su se bavili tehnologijom 3D skena i oporabe materijala. Učenici su bili uglavnom 2018. 2019. godište. Uspjeli su dizajnirati na toj radionici svoje privjeske sa imenom, tako da nije samo da je nekakvo predavanje, nego isključivo gledamo da svaka radionica obuhvati nekakav radionički dio gdje učenici mogu zaista i konkretno nešto napraviti.
0: Ovakva radionica održat će se u listopadu i u osnovnoj školi Fažana i u osnovnoj školi Veli Vrh.
1: U osnovnoj školi Fažana imamo nekoliko radionica, mislim svaka je ponavljajuća, tako da ukoliko se učenici odluče doći, 26.10. su radionice, imamo ih 5 u nizu, jedna za drugom, evo i nadamo se da će biti veliki broj prisutnih učenika. Isto tako imamo u osnovnoj školi Veli Vrh 27.10.
0: I učenici se mogu prijaviti kod profesora pa sudjelovati na tim radionicama ili kako to sve ide?
1: Pa ovako, znači javni obrazac je dostupan i putem medija i putem naših web stranica, društvenih mreža, ali isto tako su i kalendari postavljeni, mjesečni kalendari na kojima se nalazi QR kod koji učenici mogu skenirati, prijaviti se na radionice u samim školama.
0: Idemo sada do Rovinja. 21. listopada u Udruzi tehničke kulture Rovinje također imate radionicu, ali s jednom drugom temom.
1: Tako je. Tema te radionice, odnosno dvije su radionice, jedna za drugom idu video igrom do učenja i promocije STEM-a. Prvi je segment biologije i kemije gdje učenici osmišljavaju razne zagonetke i cijele priče koje će biti implementirane u video igricu koja se izrađuje u sklopu projekta. Riječ je o video igrici koja je oblikovana kao escape room. Ona je trenutno u izradi i tu nam jako puno pomažu studenti Fakulteta informatike Pula, koji su i članica naše ICT Istre. Tako da evo, volontere imamo u pomoći za izradu tehničkog dijela, dok učenici osmišljavaju sami sadržaj te video igre. Isto tako je i sa segmentom matematika koji ide iza toga od 13.45. Isto tako, znači, onda osmišljavaju različite zagonetke. To su stvarno malo onako kompliciraniji zadaci jer je riječ o učenicima srednje škole. Znači ove dvije su radionice isključivo za učenike srednje škole.
0: A robotika će ovo primjerice biti u osnovnoj školi Veruda.
1: Tako je, to nisu nam isto partner u projektu. Provodi učitelj Ivan Iskra te radionice, ondje učenici usvajaju vještine programiranja, izrade isto tako zadataka, ali kažem i samog programiranja robota ili nekakvih mikrokontrolera, Arduino, i na taj način zapravo potičemo tu vještinu da ne samo da koriste video igre u smislu nekakve zabave, nego da zaista promišljaju i razmišljaju na koji način oni mogu sudjelovati u izradi koja je zaista u temelju malo kompliciraniji proces. Kad se upoznaju sa tim, I kad prođu tako nekakve sadržaje, onda vide zapravo koliko toga zapravo treba usvojiti naučiti da bi jedna video igrica i nastala.
0: A bit ćete i u gimnaziji i u strukovnoj školi Jure Dobrila u Pazinu, na neki način cijelu Istru ćete, gotovo cijelu Istru pokriti.
1: Pa zato što je uključeno nas ukupno 8 partnera, tako da evo zaista pokušavamo pokriti što veće područje. U gimnaziji je druga priča, nije riječ o izradi video igre, odnosno sadržaju, nego matematički panoptikom na kojem učenici kroz interaktivne radionice izrađuju plakate iz područja matematike koji neće biti samo ono plakati na papiru, nego će zaista biti povezani i digitalni sadržaj da to postane neki interaktivni plakat.
0: Moramo spomenuti kako je sudjelovanje besplatno, a broj mjesta je ograničen, pa se potrebno u principu javiti na vrijeme.
1: Svakako treba popuniti prijavu uvijek čim prije zbog ograničenih brojeva. Na radionicama nisu nam na svim radionicama jednaka ograničenja, ovisi nam o prostornim uvjetima, naravno i o tehničkim uvjetima koji postoje za svaku radionicu.
0: Radionice se provode u sklopu projekta Level Up STEM, istraži na europskim novcem. Jeste li zadovoljni njegovim provođenjem s obzirom da je to krenulo 2025.
1: Tako je, krenuo je u travnju 2025. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus i sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Zaista je hvale vrijedno da se ulažu novci u besplatno obrazovanje mladih. Smatramo da ovakav način zapravo potiče učenike da ne moraju razmišljati o nekakvom plaćanju radionicama, da mogu besplatno pristupiti, da mogu doći koliko god puta žele, da im nije ograničeno da mogu sudjelovati samo jednom, ukoliko im se svidi mogu doći i više puta. Što se tiče same ukupne vrijednosti projekta, ona je alocirana na gotovo 300.000 eura iznos i traje do 3. mjeseca 2028. Ono što bismo voljeli i što bismo željeli sa projektom je da poboljšamo kvalitetu edukacije, da potaknemo interes djece, učenika za znanost i tehnologiju. Smatramo da će to doprinijeti njihovom budućem obrazovanju i karijeri u STEM područjima. Znamo kako zapravo sve nekako manje učenika se odlučuje na ta STEM područja, ali temeljno iz nekakvog straha, isto kao i odrasli. Kad se nečega boja, onda baš i neće se uključivati u to. Tako da evo, pokušavamo nekako skinuti stigmu sa tih zanimanja i da im pokažemo da može biti i zanimljivo i zabavno i da nije toliko komplicirano kao što se čini. Jer sami naziv STEM je Science, Technology, Engineering, Math, tako da uvijek nekako zaziru od toga, a kada krenu na takve radionice, evo isto tako i radionica video igrom do učenja promocije STEM-a i segmenta informatike, nije toliko komplicirano sada da se učenici trebaju bojati, a joj kako ću ja napraviti video igru. Naravno, kreće se uvijek od nule, počinje se od nekakvih početnih znanja. Nije tu sad stvar nama staviti nekakvo napredno znanje i napredno poznavanje informatike, nego nam je zaista cilj da učenici shvate da oni to mogu. Ono što nam je potrebno u budućnosti svakako su znanja inženjeringa i snalaženja u radu u digitalnom svijetu, jer ne možemo učiti učenike sadašnjim nekakvim aktualnim aplikacijama, nego ih moramo naučiti kako da uče, na koji način da dođu do informacija. To je sve vrlo bitno, jer mislim kako se sve brzo mijenja sa umjetnom inteligencijom, sa tehnologijom razvoja svih aplikacija. To je, nije više iz godine u godinu, nije više ni iz mjeseca u mjesec, nego iz tjedan u tjedan. I otvore jednu aplikaciju koju su koristili, ne znam, prije 3 mjeseca, ona će se već razlikovati. I ono što želimo je stvarno da nauče se snaći, da nauče pronaći informaciju, da nauče kvalitetno odraditi nešto, a ne samo površno zagrebati u nešto.
0: Sanela, hvala vam lijepa na javljanju u program Radio Pule i vjerujem da će mnogi učenici, ako su čuli ovaj razgovor ili njihovi roditelji, uključiti se i biti sudionici ovih radionica i naučiti nešto novo što je svakoga dana nam dobrodošlo. Hvala lijepa.
1: Evo, hvala vama.

0: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

Novi početak tjedna i nove cijene goriva već uobičajeno. Vlada je na današnjoj sjednici donijela novu uredbu o cijenama goriva, a na snagu stupa sutra i vrijedit će tjedan dana. Cijene benzina i plavog dizela ostaju nepromijenjene, dok dizel pojeftinjuje za 1 cent. S druge strane, plin u bocama i spremnicima poskupljuje za 12 centi po kilogramu. Tako će od sutra litra benzina koštati 1 euro i 74 centa, a litra dizela 1 euro i 83 centa. Za plavi dizel izdvajat će se 1 euro i 38 centi. Nova cijena plina za spremnike iznosi 1 euro i 67 centi, dok će kilogram plina za boce stajati 2 euro i 25 centi. Dakle, od sutra su nam na snazi nove cijene goriva. A sutra počinje i prvi ciklus radionica programa Potpora mentalnom zdravlju odgojno obrazovnih djelatnika u organizaciji Istarskog psihološkog društva. Trajat će do 10. studenoga i održavat će se u Puli u Centru za mlade na adresi Đardini 2. Inače, ovaj ciklus radionica namijenjen je osobama koje rade s djecom i mladima na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava na području Istarske županije. Svi zainteresirani mogu se još javiti za ovaj ciklus radionica koji počinje dakle sutra u 17 sati i 30 minuta u Centru za mlade u Puli, a više informacija o radionicama možete doznati na internetskim stranicama Centra za mlade Pula. Ako ne stignete na ovaj listopadski ciklus, bit će još jedan u studenom i to od 17. studenog, pa protegnut će se sve do do 15. prosinca. Slušate poslijepodnevni program Radio Pule. Za tonskim pultom je Edi Koler, glazbu bira Nikola Milat. Oni i dalje ostaju s vama. Ja sam Nives Kalebić i poželjet ću vam ugodan nastavak poslijepodneva. Svako dobro, lijep pozdrav i do slušanja.

0: Premijer Andrej Plenković sastao se sa znanstvenim savjetom za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću, objavio je na svojoj platformi X. Pokrenute su pripreme za odvoz otpada pohranjenog u velikim vrećama i privremeno prekrivanje zakopanog otpada, dok se razmatraju daljnji koraci sanacije. Plenković je izvijestio i da dodatne analize vode i zraka za sad ne pokazuju nedopuštena odstupanja, te da je voda iz javne vodoopskrbe zdravstveno ispravna. Prema planu sanacije na području Gospića je oko 44 tisuće tona nezakonito odloženog opasnog i neopasnog otpada. Splitsko gradsko vijeće odbilo je prijedlog oporbe o zabrani točenja alkohola u noćnim klubovima u staroj jezgri nakon ponoći, no postignut je dogovor o strožoj regulaciji parti brodova i organiziranih barskih tura. Sjednicu su obilježile i oštre optužbe na račun odsutnog gradonačelnika Tomislava Šute zbog navodnih poslovnih veza njegove bivše tvrtke s vlasnicima splitskih klubova. Dok vijećnica centra Marijana Puljak javno propituje potencijalni sukob interesa gradonačelnika, HDZ-ovac Josip Gojak odbacuje takve optužbe kao politikanstvo, a Marin Krpetić iz udruge GET zaključuje da se stvarni komunalni problemi u gradu zapravo uopće ne žele riješiti.
1: Tvrtka Financial Office je li danas ili u protekle 3 godine kao klijente imala noćne klubove koji su u obuhvatu ove odluke? I neka građanima kaže jasno u čijem interesu radi. Radi li u interesu noćnih klubova s kojima ga pitamo, evo direktno imali poslovni odnos s njima, ili radi u interesu građana?
2: Ja to ne znam, ja sigurno nisam.
3: A ja pitam za vašu stranku, ljude iz stranke.
2: Točno, ljude iz stranke. Pa ne mogu ja ulaziti u poslovne odnose određenih ljudi iz stranke. Opet se svodimo na komunikaciju, hoćemo nešto igrati. Hoćemo nekoga matirati, hoćemo igrati šah, mi šah ne igramo, a ako radimo, radimo kako treba, ozbiljno.
4: Previše iskustva imam, radim ovaj posao, bavim se ovom tematikom 15 godina, tako da su zaključili, su dosta paušalni, općeniti, u biti mislim da se ne želi riješiti problem.
0: Gradonačelnik Koprivnice i saborski zastupnik SDP-a Mišel Jakšić protivi se mogućoj prodaji državnog udjela u Podravki u sklopu pristupanja Hrvatske OECD-u. Ističe da je riječ o strateški važnoj kompaniji za hrvatsku prehrambenu i poljoprivrednu proizvodnju, te da bi njezina

0: one, nakon ovih ratova nismo osvijestili koliko je važno da se vratimo vlastitoj proizvodnji i da budemo konačno samodostatni, to je najveći mogući poraz koji je Hrvatska država mogla doživjeti od svoje neovisnosti.
1: Uzrok požara na arapskom odlagalištu otpada u Loparu je termička reakcija među glomaznim otpadom, utvrđeno je policijskim očevidom. Podsjetimo, vatra je u tamošnjem centru za gospodarenje otpadom planula tijekom proteklog vikenda, u noći sa subote na nedjelju. Brzom intervencijom lokalnih vatrogasaca požar je ugašen, a u incidentu nije bilo ozlijeđenih, niti je nastala materijalna šteta. Čelnici Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini Milorad Dodik i Dragan Čović najavili su nastavak političke suradnje i nakon tamošnjih izbora. Istaknuli su da njihove stranke trebaju sudjelovati u sastavljanju vlasti uz poštovanje ustavnog položaja konstitutivnih naroda. Čović je pritom ponovno zatražio izmjene izbornog zakona kako bi se, prema njegovim riječima, spriječilo preglasavanje Hrvata pri izboru njihovih političkih predstavnika. Dodik je upozorio na, kako tvrdi, moguće slabljenje položaja konstitutivnih naroda kroz reforme povezane s europskim putem Bosne i Hercegovine.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Radio Pula.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od naleta na Srnu na autocesti Rijeka-Zagreb između Čurova Vrbovsko i Ravna Gora vozi se uz ograničenje brzine 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Jurovski Brod-Karlovac u mjestu Griče vozi se jednim prometnim trakom na izmjence. Zbog jake bure na dionicama Jadranske magistrale Bakar-Senj-Karlobag-Sveta Marija-Magdalena zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, na Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pojačanje prometa osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Pitanje za istarske iznajmljivače. Koliko vas je koštala struja ove sezone? Klime, bazeni i puna kuća gostiju znače visoke račune, ali i priliku za veliku uštedu. Uložite u solarnu elektranu, smanjite troškove i ostvarite brz povrat investicije. Neka vam već iduća sezona donese niže račune i veće zarade. Nazovite Solar Home iz Pule na 091-594-7040 ili posjetite solarhome.hr.
1: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.

0: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinjsko carsko meso s kostima, 2,79 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
7: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
8: Hristijanosti i bukte!
7: Najiščekivaniji film godine.
9: Ti oklas, ne lupe finu se ver.
7: Amar Bukvić.
9: Da imperiju romanu resti.
7: Nataša Janić Medančić.
9: Sinsnevi.
7: Slavko Sobina.
9: Maga, SAI.
7: Marko Cindrić.
9: Vandike romane!
7: I Dragan Despot.
9: Tiranus, Sanus.
7: Novi igrani film Domagoja Burića.
8: Entranto, gladiatores!
7: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana.
9: Furia Cremonda!
7: Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: U Istri.
1: Čeri rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela završile su i na hrvatskom tržištu, potvrdio je državni inspektorat. Prema do sada dostupnim informacijama, sporne rajčice nisu se izravno isporučivale u Hrvatsku, nego su ih pojedini poslovni subjekti iz Istre i Primorja nabavili u Italiji u trgovini Metro u Trstu. Kako neslužbeno doznajemo, nabavljene su manje količine još početkom rujna. U susjednoj Italiji do sad je prijavljeno gotovo 120 slučajeva zaraze salmonelom. Sumnja se na kontaminiranu vodu koja se koristila za navodnjavanje svježih čeri rajčica. Sporno povrće našlo se i na slovenskom tržištu. Počeo je tjedan medijacije u sklopu kojega će se održavati besplatna predavanja radionice Okrugli stolovi uživo i na internetu. Svrha je približiti pravno posredovanje svima koji se u svakodnevnom životu susreću s konfliktima u obitelji, u susjedstvu ili na radnom mjestu i pokazati da sukob ne mora završiti prekidom odnosa ili sudskim postupkom. Novim zakonom o medijaciji, naime od ožujka ove godine, propisan je obvezan pokušaj medijacije prije pokretanja sudskog spora. U Pulskom cirkulu održan je skup Istražimo mentalno zdravlje djece i mladih u organizaciji Županijskog upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu. Stručnjaci su uz ostalo raspravljali o podacima i obrazovnim inicijativama, o mentalnom zdravlju u Republici Hrvatskoj, o povezanosti, usamljenosti, afektivnim teškoćama djece i mladih u suvremenom svijetu te zašto je otpornost važna. Informacija iz Opće bolnice Pula o uvođenju naplate parkiranja u krugu bolnice. Novi režim naplate počinje sutra, 13. listopada, i naplata parkiranja provodit će se svakodnevno 24 sata dnevno svih 7 dana u tjednu i to prema sljedećim cijenama. Prvi sat parkiranja je besplatan. Svaki sljedeći započeti sat parkiranja naplaćuje se prema sezonskom cjeniku i to od 16. rujna do 14. lipnja 0,50 eura, a od 15. lipnja do 15. rujna 1 euro. Besplatno parkiranje bez vremenskog ograničenja omogućeno je onkološkim pacijentima za vrijeme aktivnog primanja terapije, potom pacijentima na dijalizi tijekom postupka dijalize te osobama s invaliditetom. Radi veće sigurnosti, Pulska prometna policija sutra će od 14 do 21 sat provoditi prometnu akciju, preventivnu akciju nadzora vozača motocikla, mopeda i romobila. Policija poziva na poštivanje prometnih propisa. Pulski umirovljenici ponovno na plesnom podiju. Počinje naime nova sezona plesnih večeri, a vrhunac plesne sezone bit će božićni bal za umirovljenike u Domu hrvatskih branitelja. Grad Pula nastavlja s organizacijom plesnih večeri za umirovljenike i održat će se u četvrtak 29. listopada u zajednici Italijana Pula od 19 sati.

zabave pulskih umirovljenika očekuje ih 18. prosinca kada će se u Domu hrvatskih branitelja, kao što smo rekli, održati božićni bal za umirovljenike. Iz grada Pule pozivaju sve zainteresirane umirovljenike da se pridruže ako mogu novoj sezoni plesnih večeri, uživaju u glazbi, plesu i dobrom društvu. A sutra će biti pretežno vedro. U drugom dijelu dana ponegdje s više oblaka, puhaće bura i sjeverni vjetar slabo do umjereno, mjestimice jako, poslije podne prolazno uz zapadnu obalu i sjeverozapadni vjetar. Mora će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima valovito, a najniža jutarnja temperatura zraka bit će 9, dok će najviše biti sutra 23 stupnja. I toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Edi Kolera, uredila i čitala Tatjana Kaštelan. Thank you.

0: Lučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr.
1: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinjsko carsko meso s kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: ugostitelji, Italunion vam daruje 25% popusta na profesionalno talijansko posuđe od aluminija i inoksa Pintinox i na vrlo lagane velike bijele porculanske ovale. 6 čaša za vino Juliet sada 9,98 eura, a sve to samo do isteka zaliha.
1: Italunion.

0: Mar.
1: Radio Pola.
2: Radio Pola.
3: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je omiška obilaznica. Na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D2 Osijek Našice kod mjesta Samatovci. Zbog radova večeras od 22 do 5 sati ujutro bit će zatvorene. Autocesta A6 Rijeka Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice u smjeru Zagreba. Brza cesta Solin Klis u oba smjera te omiška obilaznica. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Samo nekoliko sati nakon jučerašnje objave Donalda Trumpa da je na snagu stupilo takozvano energetsko primirje između Kijeva i Moskve, Rusija je nastavila s napadima. Pogođeno je 6 energetskih postrojenja diljem zemlje, a ozlijeđeno je 33 ljudi, objavio je predsjednik Zelenski. Poručio je da je to dokaz kako Rusija ne želi primirje. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da Zelenski ne zaslužuje predah koji bi mu primirje donijelo. Dok se sukob na istoku Europe nastavlja, Europska unija Rusiji uvodi najveći paket sankcija od početka rata. Mjere će obuhvatiti 1600 pojedinaca i pravnih osoba povezanih s ruskim vojno-industrijskim sektorom. Najavljene su na sastanku u Luksemburgu, s kojeg je francuski ministar vanjskih poslova Noel Barrot poručio.
1: Sankcije djeluju. Rusiji i Vladimira Putina uskratili smo resurse u vrijednosti od 500 milijardi eura koji bi inače bili uloženi u ovaj rat.
0: Vijesti. Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela bit će jeftinija za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste. Euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. U Hrvatskoj do sada nisu zabilježeni slučajevi zaraze salmonelom zbog čeri rajčica iz Italije, javio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sporne rajčice nabavili su isključivo sezonski ugostiteljski objekti u Istri i Primorju koji su trenutačno zatvoreni, objavio je Državni inspektorat. U Italiji je zbog njih zabilježeno više od 130 slučajeva salmonele. Hrvatska sanitarna inspekcija i dalje provodi nadzore na terenu. Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentraciju lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Postavljena su i dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala. Uzrok požara na rapskom odlagalištu otpada u Loparu je termička reakcija među glomaznim otpadom, utvrđeno je policijskim očevidom. Vatra je u tamošnjem centru za gospodarenje otpadom planula tijekom proteklog vikenda u noći sa subote na nedjelju. Brzom intervencijom lokalnih vatrogasaca požar je ugašen, a u incidentu nije bilo ozlijeđenih niti je nastala materijalna šteta. Vijesti. Sabor će sutra raspravljati o povjerenju vladi i premijeru. Interpelaciju je zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću pokrenuo SDP. Za opoziv su prikupljena 54 potpisa saborskih zastupnika. Premijer Plenković oporbu je nazvao nesposobnom i prozvao je da se koristi najgorim difamacijama te šteti Ličko-senjskoj županiji. O prijedlogu opoziva kaže:
2: na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uredak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Uostalom, zašto u Zagrebu nema drame? Čovjek je ostao bez ruke ovdje, tu, na Jakuševcu. Gdje je tada drama bila? Nema je. Dakle, to je politički orkestar na koji treba politički odgovarati.
0: Prije točno 6 godina 22-godišnji Daniel Bezuk pucao je iz automatskog oružja na zgradu vlade i teško ranio policajca. Nakon toga je počinio samoubojstvo. Zločin je proglašen terorističkim činom, a Markov trg otad je ograđen i pod strogim sigurnosnim režimom. Na pitanje hoće li se to promijeniti, ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek je odgovorila:
3: sad su radovi na Hrvatskom saboru i to trebaju završiti ti radovi, a onda će se urediti cijeli prostor i prolazi sigurnosni koridor. Kad sabor bude završen, onda će oni koji su za to zaduženi, a to će se trebati pitati njih, urediti i pitanje sigurnosti. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte

0: Pomorska večer.
1: Dobro večer, drage slušateljice, dragi slušatelji, dragi pomorci, drage pomorkinje. Dobro vam večer u Pomorskoj večeri Hrvatskoga radija. Pozdrav šaljemo svima na brodovima, u lukama i vama kod kuće, posebno onima koji večeras čekaju glas s nekoga broda i neku vijest o svojim najmilijima, kako se to nekad u ovoj emisiji delalo. Ovako kažu, stavi prst u more i bit ćeš povezan s cijelim svijetom. E, mi smo ga večeras uronili u Kostreni. I to u kući kostrenskih pomoraca. Smještena u nekadašnjoj pučkoj školi u Svetoj Barbari, ova kuća čuva priču o ljudima koji su odlazili na more, koji su odlazili zapravo na daleka mora, ali i o njihovim obiteljima koje su ih čekale. Oko nas su predmeti s raznih brodova, uspomene, s putovanja, ali i pitanja koja pomorce prate i danas. Kakvo je pomorstvo danas? Što znači zapovijedati brodom, kako se nositi s dugim izbivanjima, što se promijenilo u odnosu na nekada. O tome razgovaramo večeras sa kostrenskim pomorcima. A čućemo i kako se pomorska povijest istražuje, kako se brodovi čuvaju u maketama i što sve pamte ruke koje znaju raditi s konopom. Otvorit ćemo i pitanje koje je važno svima koji žive ovdje u Kostreni, kakvo je stanje mora uz kostrensku obalu i što još trebamo učiniti da ga zaštitimo. Večeras će nam stići i mladi jedriličari, čućemo i čakavsku besedu i čakavsku pjesmu. Prisjetit ćemo se i none veze koju je upravo pomorska večer desetljećima stvarala između broda i doma. Večeras s vama iz studija Radio Rijeke, odnosno režije, Deni Gulija, koji će tonski realizirati emisiju. Glazbu večeras bira Aleksandra Čanik, a ovdje u Kostreni tonska realizacija emisije u rukama je Lucije Fanton. Ja sam urednica emisije Iva Črnjar-Ivančan i želim vam dobrodošlicu u naše posebno izdanje Pomorske večeri.

0: Sportska večer.
1: A Kostrena je mjesto koje je dalo jako puno vrlo poznatih i hvaljenih kapetana, kostrenskih kapetana. Time ćemo i početi večerašnju emisiju i prije svega poželjeti dobru večer dvama kostrenskim kapetanima. Prvi je Darko Glažar, kapetan duge plovidbe, riječki lučki kapetan i predsjednik udruge pomorskih kapetana Kostrene, istaknuti pomorski stručnjak s bogatim profesionalnim iskustvom, a uz ovu odgovornu dužnost čelnog čovjeka Lučke kapetanije Rijeka aktivno djeluje i u akademskoj zajednici. Dugogodišnji angažman u strukovnim udruženjima vrlo aktivno promiče interese hrvatskih pomoraca, sigurnost plovidbe i očuvanje, što je jako važno, pomorske tradicije. Pod njegovim je vodstvom udruga pomorskih kapetana Kostrene više puta preuzela predsjedanje zajednicom hrvatskih udruga pomorskih kapetana. A to je zapravo jako važna potvrda uloge Kostrene u hrvatskom pomorstvu. Pa kapetane, dobro vam večer.
2: Dobar večer, lijep pozdrav i na lijepoj najavi. Uvijek je drago biti vaš gost. Puno puta sam bio i od onih najranijih dana kad smo zakoračili na brod, takva je, odnosno emisija Pomorska večer je bila vrlo zastupljena i vrlo rado smo je slušali, i posebice ono pozicije brodova i pozdravi i prema brodu i u suprotnom smjeru.
1: Hvala vam što ste se toga prisjetili, a i već nam je gost bio, uvijek nam je zadovoljstvo ugostiti Berislava Vranića, također kapetan duge plovidbe, međunarodno priznati pomorski stručnjak i autor brojnih zapravo naslova stručne literature, jedan od istaknutih kostrenskih pomoraca. Bogata profesionalna karijera iza njega je, stekao je međunarodni ugled u području pomorskog prijevoza, osobito transporta rashlađenih tereta, pomorske logistike i sigurnosti plovidbe. Bogato mu je znanje, bogato mu je iskustvo i na taj način zapravo aktivno pridonosi razvoju pomorske struke i obrazovanju novih generacija pomoraca. Ali i dugogodišnji jedriličar, i to ćemo istaknuti, sudionik brojnih regata i aktivan član Kostrenske zajednice. Kapetane Vraniću, dobra večer i vama. Dobro nam došli.
3: Dobar večer i hvala na pozivu.
1: Evo, kako se ono reče, ne moreš sve ni reći, ali zato smo tu da se prisjetimo, zapravo ja bih voljela baš vaših početaka, ali da govorimo i o tome što vas veže uz ovaj kraj, a to je Kostrena. E pa, Darko, kako je vaša ta zapravo profesionalna karijera počela?
2: Pa slušajte, ja s ponosom mogu istaknuti da su moja djeca u nizu peta generacija u obitelji. Bilo je kapetana i upravitelja, moj otac je bio pilot, ja sam lučki kapetan, brat je bio liječnik na brodu, tako da sada dva sina, stari Dalibor, koji je zanimljiva priča, naime on je završio pravo, pod A, pod B je bila nautika, ali sada život piše neke druge romane i to B je postalo A, tako da je sad već dugogodišnji prvi časnik na LNG brodu.
1: Kapetane Berislav Vranić, vi ste mi sada zapravo na redu da mi kažete da je, kako je kod vas, ja vjerujem kod vas uvijek more bilo i ljubav, ali i profesija. Je li tako ostalo i danas?
3: Da, tako je ostalo do danas. More za mene od uvijek bilo puno više od posla. Promijenili su se brodovi, tehnologija, uvjeti rada i način života pomoraca, ali moj odnos prema moru nije se promijenio. More me naučilo disciplini i odgovornosti i po prvom redu poštovanju prema ljudima s kojima radiš, ali i skromnost pred prirodom. Na moru vrlo brzo shvatiš da čovjek ne može sve kontrolirati i da mora znati procijeniti situaciju, donijeti odluku i snositi odgovornost za nju. Mislim da me upravo more u velikoj mjeri oblikovalo u profesionalno i ljudski.
1: Koje vas je iskustvo iz pomorske karijere najviše oblikovalo?
2: Čujete, tijekom pomorskog života stječete razna iskustva, od onih uobičajenih poslova i ljudi koje srećete po lučkom sustavu, ali isto tako srećete razne ljude, predstavnike po svijetu koji su vrlo bitni za tu priču, koji možda i nisu u pomorstvu, ali ih srećete i s njima uspostavite jedan lijepi kontakt koji traje dugo razdoblje u životu. A s druge strane imate priču, što je uvijek vrlo bitno, oni perils of the sea, što Englezi govore, to opasnosti su na moru, i jednostavno iskustva jednoga tajfuna, normalno držat ga na uvijek onoj sigurnoj udaljenosti, pratit kretanje tajfuna, evo to su ovako iskustva koja se sigurno ne mogu naučiti u školi. Poslije srednje škole, fakulteta, doktorirao sam, predavao na fakultetu, ali to su sve, ja bih rekao, jedna knjiška iskustva. Ova iskustva koja ima na brodu, to je vrlo velika iskustva i ponavljam, to se ne može naučiti u knjizi. I samo prije, kad sam govorio o sinovima, evo da ne bi ispalo da sam mlađak zaboravio, on isto plovi na tankeru, tako da evo i njega se Dominika ovim prilikom prisjećam, sada su na sidru ispred Londona.
1: Kapetan Vranić je bio zapravo kapetan više od 10 godina, je li tako? Nakon toga ste postali savjetnik brodara Sea Trade, ali pitanje zapravo za vas, jer vjerujem da možete jako dobro usporediti pomorački život nekada i danas.
3: Pa razlike su zaista velike. Nekada smo mjesecima bili odvojeni od obitelji bez telefona, bez interneta i današnjih mogućnosti komunikacija. Čekalo se na prvo pismo u prvoj luci i to nam je bilo uglavnom sve. Puno sve više oslanjalo na, mi smo se oslanjali na vlastita znanja, iskustva i međusobno povjerenje među članovima posade. Danas, s druge ruke, brodovi su sigurni, tehnološki napredni, navigacija i komunikacija su neuporedivo bolje, ali se isto vrijeme povećao broj propisa, procedura i strašnih administrativnih obveza. Tempo je brži, pritisak je veći, ali odgovornost zapovjednika i časnika nije se smanjila.
1: Da, a sad s obzirom na to bogato životno i profesionalno iskustvo, vi ste dobili za izniman doprinos pomorstvu i međunarodnoj afirmaciji pomorske struke 2024. godine nagradu grada Rijeke za životno djelo, to je jedna od brojnih nagrada, a treba znati biti dobar pomorac. Što zapravo znači za vas biti dobar pomorac?
3: Ba, dobar pomorac znači prije svega biti čovjek koji zna svoj posao i koji u teškoj situaciji ostaje miran. Na brodu nema puno prostora za paniku ni za prebacivanje odgovornosti na nekoga drugoga. Dobar pomorac mora znati donijeti odluku, posebno onda kada nema idealnog rješenja. Osim stručnog znanja, važni su karakter, osjećaj odgovornosti, odnos prema posadi i poštovanje prema moru. Tehnologija će se i dalje mijenjati, brodovi će biti sve moderniji, ali te osnovne osobine pomorca po meni će uvijek ostati iste.
1: Slažete se, pretpostavljam, i vi sa ovim riječima.
2: Ne, apsolutno, ono što sam i prije rekao, ali evo na kolegu Vranića bi se nadovezao, uvijek je pitanje autoriteta na brodu. Po mojoj iskustvenoj formuli autoritet je u prvom redu znanje, plus toga je dosljednost, pravednost i poštenje. Da sad ne obrazlažem svaki član u ovoj formuli, ali na taj način kad vi ljudima pokažete da se ne bojite, svi smo se bojali, moramo biti realni, jer uvijek je snaga prirode jača od čovjeka, međutim trezveno, razložno, pametno treba u određenim trenucima koji su opasni postupati. Isto tako bili smo svjedoci da smo plovili ne svojom voljom i u ratnim područjima, u ratnim rizicima, i to je jednostavno situacije kada čovjek mora biti smiren, kada čovjek mora trezveno razmišljati dobijete sigurno uputstva nekakva iz kompanije, međutim ono što sam rekao i prije, predavanja, jedno su knjiška, a drugo su iskustvena, da, empirijska, zato prema pomorcima i općenito prema ljudima na brodu treba biti vrlo korektan da vam to oni vrate.
1: Kao predsjednik udruge pomorskih kapetana Kostrene, što zapravo vama osobno znači, ali i drugim članovima udruge, to da možete zajedno dijeliti iskustva, ali zapravo i promicati zvanje, pomoračko zvanje, i to svoje iskustvo prenositi, ja vjerujem, i na mlađe generacije?
2: Čujete, uvijek je cilj bi trebao biti da stariji svoje iskustvo prenašaju na mlađe, i ono nije poštapalica bez veze, da na mlađima svijet ostaje, pa tako i u struci, u udruzi. To je jedan identitet, jedan trademark, ja bih rekao, Kostrene, koja je godinama bila uvijek jedan svjetionik u pomorstvu. Jednostavno od doba jedrenjaka, kada su, onda došla ovo što govorimo, i promjena tehnologije. Velika promjena je nastala sa parnim strojem 1774. godine, kada je James Watt izmislio parni stroj, kasnije ga usavršio, i onda se sada već ne govorim kako se to kroz godine mijenjalo. Normalno, udio jedrenjaka se smanjivao, a udio paroboda se povećavao, i govorim u jednom dugom razdoblju, to je bilo 18. i 19. stoljeće, 1937. godina je posljednja godina gdje Lloydove statistike spominju jedranjake.
1: I evo, s obzirom da smo u Kostreni, onaj nekakav osjećaj, kapetane Vraniću, kad se pomorac vraća kući, možete nam se toga prisjetiti, te emocije, tog osjećaja?
3: Pa, uvijek je prekrasno bilo doći nazad. Znao si ko te čeka i što te čeka, i to je bilo posljedno osjećaj. Mm. Ali najvažnije je bilo da sve ono što si prošao tih 6 ili 9 mjeseci, možda neko i duže na brodu, tada ostalo iza tebe. Sve one nevremena, sva ona loša mora, sve trzavice i čega god je bilo, ali onih igra na karte i onih poštapalica i svađa, razne, svega je toga bilo, i to je sve ostalo iza. Dolaziš sretan doma i onda opet čekaš jedva da ideš na sljedeći brod.
1: Mm-hmm. Jesu vas kada pozdravili u pomorskoj večeri? Sad sam se sjetila da vas to pita. Je bilo pozdrava? Da, jedan put, a vidi kako su se nasmijali.
3: Nisam imao obitelj koja bi na taj način komunicirala.
1: A eto, to je kako se nekad zapravo, kao što ste vi, Darko, to i rekli. Kostrena, evo, kao mjesto koje zaista pamti lijepe i raduje se novim uspomenama, htjedoh reći da ste i sudjelovali u spotu pjesme Kostrenskih kapetana. Mi ćemo večeras ugostiti naše done, odnosno dvije done od četiri, koje će nam pričati o samoj pjesmi, ali otkrit ćemo da ste i vi u tom spotu.
2: Je, to jedna lijepa aktivnost koju smo imali prošli mjesec, i mislim da će ta pjesma postati jedna svojevrsna himna udruge kapetana, i mislim da je to jedan tač koji je dan Kostreni. I evo, moram se naglasiti da smo lijepo surađivali, ali isto tako moram se prisjetiti i Pilepića, koji je prešao na drugi svijet. Hvala mu za lijepe pjesme koje je napisal, i upravo za ove Kostrenske kapetane, a četiri done, njima se zahvaljujemo na prekrasnoj izvedbi.
1: Da, to je Robert Pilepić, koji je autor pjesme Kostrenski kapetani. To je zapravo jedna od brojnih njegovih, to zaista govorimo o stotinama prekrasnih pjesama koje nam je ostavio, a evo, upravo danas smo se od njega na sahrani i oprostili. Hvala što ste ga se prisjetili. I hvala vam što ste gostovali u Pomorskoj večeri Hrvatskog radija. S nama su bili kapetan Darko Glažar i kapetan Berislav Vranić. Hvala na uspomenama, hvala na iskustvu, hvala na znanju i hvala što ga prenosite dalje.
2: Hvala vama na pozivu i evo vrlo ćemo se rado uvijek odazivati vašem pozivu. I možda za kraj, evo ono što smo prije govorili o odlascima i dolascima obitelji Nukleus svega, i jednostavno mora biti radost kad se pomorac vraća, a tuga kad odlazi.
3: Hvala i vama na pozivu.

0: Pomorska večer.
1: Da, pomorsku večer večeras slušate uživo iz Kostrene, iz kuće kostrenskih pomoraca. Kao što je ova pjesma to jako lijepo opisala, tu ljubav prema zavičaju i domaćem kraju. E sada, jako je važno da ga čuvamo, taj naš zavičaj, i da čuvamo naše more kojem smo zahvalni na svemu što nam daje. E sad, baš zato razgovaramo, kao što smo i najavili, o stanju mora u Kostreni, o njegovoj čistoći. Razgovaramo večeras sa načelnikom Kostrene, s nama je Dražen Vranić, dobra vam večer.
2: Dobar večer vama i slušateljima Pomorske večeri.
1: I s nama je Željko Linšak, on je ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Dobro večer i vama.
3: Dobro večer.
1: Prije nego što počnemo o našoj temi, evo sad sam malo prije saznala, načelniče, da ste vi nekada davno bili vjerni slušatelj Pomorske večeri.
2: Pa jesam, evo to je bilo ono vrijeme kad se radio puno više slušao nego što se sluša danas. Ja sam, bez obzira što nisam te struke, htio nekad biti pomorac, pa sam volio slušati tu emisiju i uvijek mi je bila draga. Vjerujem, evo, da i mnogi danas slušatelji rado slušaju tu emisiju.
1: Da. Vratite nas malo u početke priče oko onečišćenja zapravo mora u Kostreni za naše slušatelje koji nas sada slušaju diljem Hrvatske.
2: Pa, mi tu prisutno onečišćenje imamo već duži vremenski period, a posljednjih 3 godine, negdje od 2023. godine, je to nešto više eskaliralo. Počela je, dakle, izlaziti ugljikovodici, odnosno nafta ili nekakvi derivati iz podzemlja same rafinerije. Sve to skupa, dakle, opterećuje naše plaže, naše priobalje. Ja vjerujem, evo, INA je konačno i krenula u nekakvu sanaciju i vjerujem da će se sad naći cjelovito rješenje, jer mislim da to Kostrena, ne samo Kostrena, nego i širi riječki prsten, jer tu dolaze na kupanje brojni građani Rijeke, a i svih okolnih jedinica lokalne samouprave, zaslužuju da konačno imamo tu čisto more.
1: Da. Što nam je zapravo potrebno da ga dobijemo? Što je to? Što treba napraviti? Koje je konačno rješenje? Sad je vrlo hipotetsko ovo moje pitanje, svjesna sam toga, ali na koji način bi se to trebalo riješiti po vama?
2: Pa, INA je, dakle, krenula u realizaciju određenih, da tako kažem, nekakvih kanala gdje će se prikupljati ta nafta, odnosno ugljikovodici iz podzemlja, na taj način spriječiti da uđu u more. Formirana je između ostalog i radna skupina strane Županije Primorsko-goranske u kojoj sudjeluju predstavnici općine Kostrena koji nadziru te aktivnosti. Prema nekakvim zadnjim informacijama sa zadnje sastanka te radne skupine, negdje već u polovicom iduće godine bi se trebali vidjeti prvi rezultati, a cjelovito rješenje bi vjerojatno trebalo biti do kraja iduće godine.
1: Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije vrlo aktivno zapravo provodi mjerenja kvalitete mora na ovome području i to je zapravo tako od samog početka onečišćenja o kojem je načelnik govorio.
3: Točno, dakle, bez obzira na to onečišćenje, mi na području Primorsko-goranske županije na 275 lokacija mjerimo, odnosno pratimo kakvoću mora, a od toga 7 lokacija na području općine Kostrena. Ono što u stvari mi pratimo temeljem važećih propisa, a to je mikrobiološko onečišćenje kojega u stvari ni nema na području Kostrene, a ovo o čemu je govorio načelnik je u stvari problem koji egzistira i duži vremensko razdoblje, ali u ove posljednje 3 godine eskaliralo je kemijsko onečišćenje. Kao što je rekao i načelnik općine, u stvari se radi o istjecanju naftnih derivata iz postrojenja rafinerije kroz podzemlje u more. To je vrlo intenzivno zadnje 3 godine, još uvijek, dakle, to istjecanje je prisutno i dokle god je prisutno, rizik za zdravlje ljudi postoji. Mi kao Zavod za javno zdravstvo, s obzirom da štitimo zdravlje ljudi prvenstveno, odnosno štitimo zdravlje ljudi od nekakvih štetnih čimbenika iz okoliša, mi već 3 godine dajemo preporuku da se u stvari ne kupa na tim dvjema plažama.
1: To su, možete nas podsjetiti?
3: To su Potkvarovo i Klanjec. Klančić. To su dvije plaže koje su neposredno na lokaciji gdje dolazi do ispuštanja ugljikovodika u more, a Primorsko-goranska županija je još prošle godine unatoč tome što je općina Kostrena plaća već 3 godine dodatan kemijski monitoring. Županija je za jedno šire područje Kvarnera, dakle teoretski od Omišlja do Mošćiničke Drage, također provela istraživanje, odnosno zavod je provela to istraživanje, da vidimo da li se to kemijsko onečišćenje proširilo i u okolno more. Na svu sreću nije, ali evo mi to pazimo po službenoj dužnosti. Dakle, rizik postoji i zadovoljni svakako ne možemo biti.
1: Da. Koliko je, načelniče, to zapravo utjecalo na ne znam, dolazak u Kostrenu? Sad ne mislim samo na turiste, nego na općenito ljude ovoga kraja. Kakav je vama dojam?
2: Pa dobro, mislim da nije nešto značajno, mi nismo klasično turističko mjesto, dakle mi smo mjesto gdje imamo takozvani dnevni turizam, odnosno dolaze na kupanje ovdje žitelji Rijeke, Riječkoga prstena. Naravno da je sigurno utjecalo u onoj mjeri što nije ugodno i ljudi ne vole kad čuju takve informacije, pa smo mi upravo iz toga, evo što je rekao gospodin Linšak, kao općina, neovisno o tome što se, dakle, samo prema uredbi o kakvoći mora vrši mikrobiološko uzorkovanje mora, ovo je bila 4. sezona, naručili, kao općina financiramo i nastavni zavod vrši ta mjerenja na prisutnost ugljikovodika, upravo iz razloga da bi dali svu relevantnu informaciju svim našim mještanima, ali i svima onima koji dolaze ovdje u Kostrenu i da bi na taj način evo svi imali pravodobnu i relevantnu informaciju i spriječili eventualno te nekakve stvari da ljudi ne dođu zato što nemaju pravu informaciju.
1: Da, i to je zapravo nešto što mogu pratiti na stranicama nastavnog zavoda. Je li tako? Tamo redovito objavljujete aktualno stanje.
3: Tako je, web stranice Zavoda za javno zdravstvo, ali i općine Kostrena su mjesta gdje svako može u svakom trenutku saznati kakva je kakvoća mora, ali evo ne samo mora, nego primjerice iz zraka.
1: Iz zraka, da. Koliko zapravo, ja ću ovako pitati, to možemo još podnijeti, jer vi ste rekli nije se proširilo na okolna mora, to je svakako dobra vijest.
3: Dakle, vidimo da je trend smanjenja onečišćenja, međutim to ne znači da smo zadovoljni, nismo zadovoljni, dokle god curi iz podzemlja u more nećemo biti zadovoljni. Te koncentracije variraju, što je normalno, more je veliki recipijent, onečišćenje se razrijedi, ali kako se razrijedi tako se može i proširiti. Dakle, rizik još uvijek postoji, on nije identičan kao što je bio prije 3 godine, međutim ne možemo biti zadovoljni.
1: A znamo li zašto je to baš prije 3 godine tako krenulo intenzivnije?
3: Pa meni je to teško reći, ja znam ovo što je rekao i sam načelnik, s obzirom da postoji radna skupina osnovana od Primorsko-goranske županije gdje su i predstavnici, kao što je rekao, načelnik općine Kostrena, ali i Zavoda za javno zdravstvo i drugih tvrtki koje imaju nekakva znanja i saznanja. Mislim da se radi o više faktora. Ono što je sigurno je da je kroz ovo vremensko razdoblje od kada rafinerija postoji u Kostreni podzemlje definitivno opterećeno sa ugljikovodicima i vrlo vjerojatno nekakve promjene koje se događaju, dakle da li su to potresi, da li su to određeni građevinski radovi unutar rafinerije, su vrlo vjerojatno doveli do toga da sada eto se te šupljine u zemlji, krško podzemlje, da se u stvari to sada cijedi u more. Koliko će dugo to trajati, ja tih saznanja nemam, ali nisam siguran niti da imaju i rafinerija, odnosno radna grupa.
1: Mm-hmm. Da, uz naravno ta mjerenja već spomenuta, uz radnu skupinu, koje još konkretne možda poteze općina misli, planira u budućnosti pokrenuti?
2: Pa, mi smo osim, dakle, ovih protekle 4 godine i kad je krenulo ovo intenzivnije, osim što smo, dakle, radili samo uzorkovanje mora, o svemu tome obavještavali i tražili postupanja svih nadležnih institucija, prije svega Državnog inspektorata i svih onih koji imaju instrument da poduzmu sve aktivnosti protiv onečišćivača, odnosno da se takve stvari spriječe. Mi kao općina, nažalost, nemamo instrumentarij da možemo donositi nekakve odluke, da ih možemo donesti, ja kao načelnika vjerujem i svi u općinskom vijeću i svi oni koji žive ovdje bez ikakvih problema bi donijeli odgovarajuće odluke koje bi sankcionirale same onečišćivače. Međutim, mi taj instrument nemamo. Poduzimali smo, dakle, da se obavijeste svi nadležni koji imaju te instrumente i konkretno da poduzimaju određene aktivnosti da takve stvari ne budu mrtvo slovo na papiru. Nažalost, tu je sustav isto tako zakazao, nije bilo nekakvih posebnih aktivnosti po tom pitanju, ali evo, cjelokupan problem se digao i na višu razinu, dakle ne samo na nivou općine Kostrena, na županiju, pa čak je i o tome bilo raspravljano i na saborskom odboru za zaštitu okoliša. INA je očito i shvatila dakle da mora početi rješavati sve ono što je nastalo u podzemlju tokom ovih 60 godina koliko i rafinerija ovdje postoji. Kao što je rekao gospodin Linšak, očito je podzemlje zasićeno sa svim tim stvarima i krenulo se u tu sanaciju. Sanacija je dosta složena, s obzirom radi se o kraškom kraju, nemate nekakvih drugih zemalja ili nekakvih drugih rafinerija gdje biste mogli točno kopirati. Oni jesu poduzimali i gledali na nekim drugim stvarima, međutim tu je specifično podzemlje i evo ja vjerujem i očekujem između ostaloga da će se to konačno riješiti i na kraju krajeva očekujem od INA-e da tako što i napravi.
1: Kao što vjerujem očekuju i mještani Kostrene. Najljepša vam hvala što ste večeras gostovali u Pomorskoj večeri i na ovu temu razgovarali s nama. Načelnik Kostrene Dražen Vranić i Željko Linšak, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, bili su naši večerašnji gosti. Još jednom puno hvala.
0: Hvala.

21 je sat.

0: Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump jučer objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje. Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti s jačanjem nasilja u Saudijskoj Arabiji nakon napada na zračnu luku u glavnom gradu Rijadu. U njima je u posljednja dva dana poginulo 14 osoba, a više od 300 ranjeno. Hutisti se napadima osvećuju u Saudijskoj Arabiji jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područja pod njihovom kontrolom. Saudici uzvraćaju da će na napade odgovoriti. Ministar energetike Abdulaziz bin Salman.
1: Svjedočili smo ozbiljnim događajima. Naš odgovor mora biti jednako ozbiljan, ali ostajemo usmjereni na desetljeća pred nama. Ulaganja se moraju nastaviti. Razvoj našeg energetskog sektora i industrijskih kapaciteta ide dalje.
0: Vijesti. Sabor će sutra raspravljati o povjerenju premijeru Plenkoviću. Prijedlog je zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću pokrenuo SDP. Za opoziv su prikupljena 54 potpisa saborskih zastupnika. Premijer Plenković oporbu je nazvao nesposobnom i prozvao je da se koristi najgorim difamacijama te šteti Ličko-senjskoj županiji. O prijedlogu opoziva kaže:
2: na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uredak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Uostalom, zašto u Zagrebu nema drame? Čovjek je ostao bez ruke ovdje, tu, na Jakuševcu. Gdje je tada drama bila? Nema je. Dakle, to je politički orkestar na koji treba politički odgovarati.
0: Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb, nakon što se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja, donio je veliki problem Luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet robom. Trenutačno stanje te najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek Luke Duško Grabovac.
3: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za Luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati. Ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjeno brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo počelo događati.
0: U Hrvatskoj do sada nisu zabilježeni slučajevi zaraze salmonelom zbog čeri rajčica iz Italije, javio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sporne rajčice nabavili su isključivo sezonski ugostiteljski objekti u Istri i Primorju koji su trenutačno zatvoreni, objavio je Državni inspektorat. U Italiji je zbog njih zabilježeno više od 130 slučajeva salmonele. Hrvatska sanitarna inspekcija i dalje provodi nadzore na terenu. Vijesti. Goran Bare bit će pokopan preko sutra u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju, objavio je bend pokojnog glazbenika. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svojem stanu u Zagrebu. Glavni grad sinoć se od njega oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu gdje je živio. Stotine građana zapalilo su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri. Prvi program. Uvijek prvi.
4: Pomorska večer.

0: Pomorska večer.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dragi naši pomorci i drage pomorkinje, još jednom vas sve lijepo pozdravljamo iz Kostrene u kući kostrenskih pomoraca. Smo večeras i odavdje nam je naša pomorska večer večeras uživo. Jedan čovjek, ja ću reći prije svega vedroga duha, koji je sa svojom spontanošću, osmijehom i šalom obasio cijelu ovu kuću. Moj sljedeći gost, Tomislav Tijan, on je umirovljeni kapetan duge plovidbe i predsjednik Bratovštine Svetoga Nikole u Kostreni, Svetoj Barbari, istaknuti čuvar kostrenske pomorske tradicije. Još čuda imam za reći o vami, ali za početak dobro večer.
2: Dobar večer. Drago Hvala. Mi je da ste me zvala.
1: Evo. I mene je isto drago da smo vas zvali, jer imate stvarno jako puno toga što nam možete večeras reći, s obzirom i na to vaše dugogodišnje iskustvo, ali i zapravo na vašu obiteljsku tradiciju. Tu bih možda i započela našu priču. Treća generacija pomoraca u obitelji.
2: Da, treća generacija. Pranono se zval Tomatijan, Nono se zval Tomatijan i ja sam Tomatijan.
1: Moram vas zvat Toma.
2: Morete, slobodno.
1: More Toma. Dakle, vi stvarno ste krenuli tim obiteljskim stopama, pa evo, sjećanja podijelite s nama na te početke.
2: Evo, tako vam je bilo tu u Svete Barbare kod nas, ma i ovako Strene celoj, kad bi se rodilo muško dite zdravo, već je bil zapisan da greva bakrva školu.
1: I to je bilo to.
2: I to je bilo to. I tako je bilo. I danas više toga baš ni toliko, ali tu i tamo se najde. Ja poznam još par njih ki su isto tako, već mliki došli va bakar i tako već i oni su već navigaju, mladi kapetani su, tako da je baš mi je drago da se to ponavlja, bar donekle.
1: Mm-hmm. Vrijedi li za vas ona sva mora svijeta?
2: Pa skoro. Sva mora svijeta, nisam bil jedino u Novom Zelandu.
1: Aha, samo to. Samo to. Ok, to more pod sva. Ali, evo, kao što rekoh, Bratovština Svetoga Nikole u Kostreni, a vi ste predsjednik, je isto tako ona jedna priča o čuvanju tradicije.
2: Tako.
1: I to je sad ovaj običaj sajanje, je tako? Pa

0: večer.
1: Tako je to lijepo opjevao Mario Batifjaka u ovoj pjesmi o Nonićevoj pasari. A mi ćemo ugostiti sada, nisam ja vama bezbraga rekla na samom početku da je Kostreda jedno mjesto poznatih kapetana. Još jedan je večeras s nama, kapetan duge plovidbe Igor Stipanović, ali i publicist i istraživač pomorske povijesti i jedan od zaista istaknutih čuvara povijesne i kulturne baštine Kostrene. Dobro večer i dobro nam došli.
2: Dobar večer. Dobar večer svim slušalcima Radio Rijeke i emisiji More.
1: 40 godina pomorske karijere, 42 broda. Na 32 broda ste bili zapovjednik i preplovili ste više od 1,2 milijuna nautičkih milja.
2: Da.
1: To je fanj u nogama milja odrađeno na brodu.
2: Pa fanj je odrađeno i previše je odrađeno na komandi raznih brodova koje me koštalo i zdravlja i tenzija. Međutim, takva je ta naša karijera, ovaj pomorski život sa sedam.
1: Kruh sa sedam kora.
2: Međutim, meni nije žao što sam plovio, nije mi žao što sam vidio cijeli svijet, nije mi žao što sam to pokazao i jedan dio mojoj supruzi koja me podržavala u tome, i što sam preplovio tako, može se reći, cijeli svijet od sjeverne Europe do juga Afrike, do istočne i zapadne Afrike, do cijele srednjeg istoka, dalekog istoka, Pacifika, Južne Amerike, Sjeverne Amerike, velikih jezera, Baltika, raznih ovih ustana, prolaza, Sueza, Paname, i tako dalje.
1: Stvarno,
2: i tako dalje.
1: Da, oplovili ste gotovo sve. Da. Ali nakon te zapravo vaše plovidbene karijere, vi ste se posvetili istraživanju, posvetili ste se dokumentiranju bogate pomorske prošlosti Kostrene, objavili ste više knjiga i povijesnih zapisa, možda da istaknemo Bratovština Svetoga Nikole u Kostreni, Svetoj Barbari od 1869. do 2019. ali i zbirku iz povijesti Kostrene, Svete Barbare. No, ovdje ispred vas je još jedno zapravo vaše djelo.
2: Ispred mene je prvo djelo o koje sam radio na nagovor jednog prijatelja koji je također radio u Matici Hrvatskoj, pa me nagovorio da izdan povijest moje obitelji Stipanović iz Kostrene. To su dometi broj 1-4, tiskani 2010. u sklopu Matice Hrvatske, ali tematski broj samo o mojoj obitelji, o Kostrenskoj obitelji Stipanović.
1: Aha. Kako ste pronašli sve što je unutra zapisano? Jesu to neka obiteljska sjećanja? Kako inače zapravo pristupate i tražite materijal za ono što pišete?
2: Ovako, moja pomorska povijest počinje 1579. To je kada su Frankopani nestali iz Zrinja. Tim povodom, odnosno prije toga, jedan moj predak, obiteljski predak, je pisao pismo u Ozalj, gdje je napisao: navigal sam na vaših 12 brodi. Imam petro malogodišnjih dece.
1: Aha, od pet let.
2: I onaj dan, i ako se more da gren navigat, jer svaki dan ki se ne dela, taj dan se ne ji.
1: Aha.
2: To je bil zapis, vrlo malo o njemu se zna, bil je dan Novom listu i nikad ni bil vraćen. Uglavnom, na šufitu sam našao jako puno dokumentacije. Od Noniki, od pranoniki, pa do moga oca i mene. Mm-hmm. Odnosno od mene ni trebalo biti našu fitu. Ja, a možda će biti jedan dan, jer mi sad sin va toj kuće va urinju, pa možda će dospene našu fit.
1: Jesu djeca nastavila? Ne. Očevim koracima.
2: Sin je, međutim on sad dela navigalje na MSG-u MSG, sad delava njihovoj agenciji Evrike. Nažalost, nima muškoga potomka.
1: Če žena na brod, ni problem to da nas, znate, to vam se jako promenilo.
2: Ja, njegova kjer je drugo izabrala.
1: Šalim se malo, se, naravno.
2: I tako da naša loza, pomorska loza, nestaje s manom.
1: Tako, da.
2: Odnosno s mojim sinom Kidelova agencija.
1: Da. Koliko vama osobno znači ovo kako delate, zapravo bilježite tu povijest i svoje obitelji, to vam sigurno čuda znači, ali i Kostrene, mjesta od kud večeras evo imamo našu emisiju uživo.
2: Pa jedno i drugo, pretežno se radi o mojem pomorstvu, o pomorstvu Kostrene, o pomorstvu Rike, o pomorstvu Hrvatske. Napisao sam Sumrak kvarnerskog brodarstva, to je knjiga na 350-390 stranic, stvaranje i umiranje, poslovanje i umiranje Jugolinije.
1: Da, Croatia Linea.
2: Croatia Linea. Sumrak kvarnerskog brodarstva, stavio sam naslov radi toga što je sa time i nestalo prekooceansko ili prekomorsko poslovanje Rijeke sa cijelim ostalim svitom. Mi smo za vrijeme Austro-Ugarske i prije toga po svitu navigali na Idra. Kostrena je bila jedna od najjačih brodara na celoj Jadranskoj obali. Od Austro-Ugarske smo imeli 4 brodara ki su imeli nekih 70 brodi ki su obhajali celi svit. Pored toga imali smo i Ungaro-Kroatu i Ungaro-Liberu koja je isto po svitu imela između dva svjetska rata imeli smo nekih 20 tak brodi nutre navedeno ki su brodari ki su bili locirani na Sušaku.
1: Morat ćemo pročitati sve informacije iz nje više saznati.
2: Posle rata Jugolinija imela 169 brodi. Lošinjska imela negdje 30 brodi. I sve je to nestalo da nas nemamo, nažalost, ni jednoga prekooceanskog broda. Nego imamo samo Jadroliniju ka ima stare brode.
1: Da. I evo još za kraj našega razgovora, kako nam vrijeme brzo proleti, kuća u kojoj se nalazimo isto jednim dijelom vaša zasluga u smislu ovoga inventara. Ima tu vaših doniranih predmeta.
2: Ima brat od moje none Andre, ki je tu na slike. On je nažalost mlad, umrl ko komandant na brodu, imelje svega 23-4 veta od moštanog udara u blizini Malte. Prvi oficijal čo je bil na Jedrnjaku, ga je skrcal pa valete i tamo je pokopan. Otac od moje none je pokopan va Marsilje. Sin od moga Bižnonića Stipanovića, jedan sin od sedmaro braće, je se utopil na barku Marija T. na Otrantu. Cela posada je fondala i more ih poškropilo va svojim dubinami. Tako, pored toga napisao sam isto i parabrodarstvo
1: Rijeke
2: za vrijeme za vrijeme Austro-Ugarske, od 1872. do 1920. odnosno 21. Kad se flota podelila i pretežno su zeli sve Talijani osim par brodi.
1: Mm-hmm.
2: Eto.
1: Nadamo se dobroj inspiraciji, životnoj volji i energiji da nastavite delati to ča sad delate. Hvala puno kapetanu Igoru Stipanoviću što je bio večeras dio naše priče iz Kostrenske kuće pomoraca.
2: Zahvaljujem se vama i emisiji More. Međutim, moj nastavak je umanjen time što slabo vidim. Napuštao me vid.
1: I možda ima netko tko bi mogao od vašeg bogatog znanja nastaviti.
2: Pa vjerovatno ćemo koristiti moje knjige za inspiraciju.
1: Tome knjige i služe. Hvala vam još jednom na njima.
2: Hvala vama.

0: Sportska večer.
1: A sada je vrijeme da se Luci i meni pridruži jedna žena.
2: Hvala.
1: Marica Njegovan. Ona je jedna od pionirki ženskog pomorstva u Hrvatskoj. Časnica palube u Jadroliniji nekadašnja, zastupala prava pomoraca kroz sindikalni rad, a i danas je vrlo aktivna u Kostreni. Dobro večer, Marice, dobro mi došli.
2: Hvala lijepa. Hvala na pozivu.
1: Drago mi je da se susrećemo i večeras. Htjela bih ponovo da čujemo zapravo vašu priču. Kako je Marica tada nekada odlučila se za ovu karijeru? I kada je to bilo?
2: Ova godina mi je inače specifična. Jako puno jubileja stavim u ovoj godini. Znači, maturirala sam prije 50 godina. Postala sam kadet prije 50 godina. Naravno, imam i 70 godina. Mi je rođendan. 3.12. Prije 10 godina sam otišla u mirovinu. Prije 10 godina mi je, nažalost, umro suprug. Tako da u ovoj godini imamo strašno puno jubileja, da. Ali evo, da počnemo opet iz početka. Ljubav prema moru je tatina zasluga. Tata je bio pomorac, poslije bi radio u Vitorlencu i upravo u tim našim kritičnim godinama je radio u Vitorlencu i volio je barku, imao je barku, išli smo na ribe. Uh-huh. I nas troje djece, ja i dva brata, ja sam najstarija, ali, pa sam ih povela. Ali i dva brata, svi smo završili pomorsku školu.
1: Uh-huh. Vi ste jedna od prvih žena časnica palube na Jadrolinijinim brodovima.
2: Prije mene bila je gospođa Katija Husar. Ona je bila negdje 62. godine. Uh-huh. Onda je opet bila pauza. I znači 77. sam ja postala.
1: Zato i kažem jedna od prvih. Sjećate li se, a vjerujem nekako da se sjećate, tog prvog ukrcaja, što vas je dočekalo tamo?
2: Prvi ukrcaj sam napravila, na početku sam napravila grešku.
1: Zašto?
2: To mi u tom momentu nije niko ni objasnio. Ja sam došla normalno u kadrovski, potpisala papire da se zapošljavam, sve to što je redovito. I ja sam došla doma, uzela kofer i ja sam normalno došla na brod, onda kad je brod u partenca. Mm-hmm. Nisam došla prije toga, nisam došla u dva ili u podne, pa se upoznala s brodom. Znači, čim sam počela, dobila sam filadu.
1: Odmah na početku.
2: Ali ne, taj gospodin koji je tada bio prvi oficir, Ivica Škero iz Dubrovnika, poslije smo se dobro slagali, nije bio problem.
1: Da. Bila sam, Marice, nedavno na okruglom stolu Međunarodnog dana žene u pomorstvu. To je bila tema i sada ja ću reći ovako iskreno. Ovisno o godinama, iskustva su bila različita. Mlađe žene koje su sada u ovoj branši uglavnom govore da je sve dobro, da je u redu, da nema toliko tih rodno ravnopravnih problema. Međutim, one koje imaju duže iskustvo, one kažu da se taj put ipak treba autirati.
2: Pa dobro, evo, mi smo pridonijele da one danas
1: da pače,
2: imaju lakši put.
1: Pitam,
2: lakši
1: da.
2: Put. Ja ne volim se sjećati ružnih stvari, čak ni u takvim momentima. To je prošlo. Preživjeli smo, idemo dalje. Ali ima. Ima oni koji su se iskrcali kad sam se ja ukrcala jer mu se nije sviđalo da mu oficir bude žensko, ali dobro. Mi smo i dalje prijatelji.
1: Što ste vi najviše voljeli u tom poslu?
2: Nažalost, pozivu. Ja ću danas reći, uvijek me svi pitaju što je bilo na početku prije 50 godina. Uh-huh. Ali nešto sam valjda radila i ovih 50 godina što sam pridonijela pomorstvu. Ostala sam uvijek vezana uz more. Evo, u Rijeci vezana uz apostolat mora, uz hodočašće u Kraljevici, procesija sa misom, spuštanje vijenca u more. Pokrenuli smo sjećanje na neke brodove gdje je naših pomoraca strašno puno stradalo, odnosno sa Dunavom cijela flota, cijela posada sa Petrom Zoranićem isto strašno puno ljudi je nastradalo na Šapcu. Imate danas situacije gdje ne smijete spomenuti brod Šabac, a tri Kostrenjana su nastradala na brodu. Mislim, dolaziš stalno u neke konfliktne situacije, a želiš najbolje. Tako da, eto, moj pomorski život je relativno kratak bio. Jer sam ostala u drugom stanju, udala sam se, ostala u drugom stanju, imam, hvala Bogu, djecu, ali iz tog perioda moje navigacije predivno je doći u jedan porat koji ti je bio igračka kad si... jednu anegdotu bi htjela reći. Koji zvon je?
1: nisu naši. Čari emisije uživo, netko je ostavio. Marice, nažalost, nemamo još puno vremena s obzirom da nam slijedi kronika dana, ali jako bih voljela čuti tu anegdotu vašu.
2: Stanovala sam u Rijeci cijeli život, a djed i baka su u Kotoru živjeli, Kotoru i Herceg Novom živjeli, i mi smo nekad davno putovali, kad sam ja bila dijete, mi smo putovali brodom. I mama je stalno govorila boke false, sad budite mirni, sad će biti boke false. I onda dođeš u školu, dobiješ kartu ispred sebe i tražiš boke false. I nema boke false, to nigdje ne piše.
1: A to je?
2: A to je ulaz, znači prije Dubrovnika, vi plovite kanalom i sad trebate ući između kopna i Elafitskih otoka da bi se došli do Gruža. Tu su boke false. Kad je jugo, to je katastrofa. I saznanje da su to boke false, na Liburniji nevrijeme, 12. mjesec, orkansko jugo, i sad oni kažu sad smo na boke false. I ja trčim na most, idem vidjeti gdje su te boke false. To je.
1: Protrčale smo i nas dvije, nažalost, kroz ovo naše večerašnje druženje, što ne znači da neće biti prilike
2: hvala
1: za sljedeće.
2: Lijepa.
1: Marici, njegovan od srca, hvala na gostovanju,
2: hvala.
1: I na ovoj energiji koju ste nam donijeli. Hvala puno.
2: Hvala.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom. Dobre večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Rusija napala 6 ukrajinskih elektrana nakon što je Trump objavio energetsko primirje između dviju zemalja.
1: Europska unija najavila nove sankcije Rusiji.
0: Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste. Dizel od ponoći pojeftinjuje za cent.
1: Čeri rajčice, zbog kojih je u Italiji 130 osoba dobilo salmonelu, prodavale su se i u Hrvatskoj.
0: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro ponigdje magla. Mjestimice umjerena na oblaka.
1: Rusija nastavlja napadati ukrajinski energetski sektor unatoč Trumpovoj objavi energetskog primirja. Iz Varšave NATO upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki napad. Kremlj ustraje na ostvarivanju svojih ciljeva. Danja Dubravac.
2: Unatoč svim javnim prijeporima proteklih dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da njegov pregovarački tim gotovo svaki dan konstruktivno razgovara s timom američkog predsjednika.
3: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
2: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov na pitanje o energetskom primirju odgovorio je da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, no da Kremlj nudi primirje na dan izbora ako ih Zelenski bude htio održati.
3: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
2: Zapovjednik savezničkih snaga za Europu, general Aleksis Grinkević, je na Varšavskom sigurnosnom forumu iznio svoju teoriju pobjede. Prema njoj će NATO u slučaju napada na teritorij Saveza uništiti sve i svakoga tko u tome sudjeluje, iako mu je primarni cilj odvraćanje.
3: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kako se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
2: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je donio pravu odluku za američki narod.
1: Europska komisija ne slaže se s američkom odlukom o dopuštanju prodaje ruskog dizela. Europski šefovi diplomacije na sastanku u Luksemburgu proširili su sankcije Rusiji, a bilo je riječi i o proširenju Unije. Tihomir Vinković.
4: Nastavit ćemo s našim partnerima sudjelovati u nastojanjima za završetak rata protiv Ukrajine. I sjavila glasogovornica Europske komisije Paola Pinho. U petak su u Majamiju uz sudjelovanje predstavnika komisije održani razgovori kako bismo se približili miru. To vidimo kao pozitivan korak. Nastavljamo podupirati Ukrajinu u postizanju pravednog i trajnog mira, čemu smo potpuno posvećeni.
5: We are fully committed to it.
4: No iz komisije poručuju da će bez obzira na američku odluku o dopuštanju trgovanja ruskim dizelom nastaviti politiku prestanka korištenja ruskog goriva. A na sastanku ministara vanjskih poslova u Luksemburgu najavljene su nove sankcije za 1600 osoba i tvrtki iz ruskog vojno-industrijskog kompleksa, kao i oni koji su povezani s okupiranim ukrajinskim područjima. Na sastanku ministara razmatralo se i proširenje Unije, a povjerenica Marta Kos ustvrdila je da se ne mogu prihvatiti nove članice koje ne bi povećala sigurnost Unije, te da je zbog toga strateško usuglašavanje postalo sve bitnije.
1: Novi napadi na tankere blizu Hormuškog tjesnaca podignuli su cijene nafte na svjetskim tržištima na $107. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja uz Perzijski zaljev. A u Hrvatskoj će dizel od ponoći pojeftiniti za cent po litri. Cijena benzina i plavog dizela ostaje ista. Ivica Krišto.
6: Cijene goriva na benzinskim postajama bit će stabilne barem još tjedan dana, s tim da poskupljuje plin za spremnike i za boce, i to za 12 eurocenti. Što se tiče izvoza dizela iz ruskih rafinerija u SAD, početne planirane količine nisu velike, no mogle bi se više struko povećati uz uvjet da te rafinerije ne budu meta ukrajinskih napada. O cijenama prerađevina, koje naravno ovise o kretanju cijena sirove nafte na tržištu, te o aktualnom dogovoru SAD-a i Rusije o uvozu dizela, govori naftni stručnjak Igor Dekanić.
7: Na cijene sirove nafte će utjecati stanje na mjestima proizvodnje i transporta glavnih, rekao bih, krvotokova nafte od proizvodnje na tržišta. Kad pogledamo brojke, 1,5 milijuna tona dizelskog goriva ne znači ništa u odnosu na količine koje treba Europa i Sjedinjene Američke Države. Tek je početak, ali ipak se radi prije svega o političkim dogovorima u izbornoj kampanji Sjedinjenih Američkih Država za Kongres i Senat.
6: Američko-ruski sporazum koji će koristiti objema stranama još je jedan pokazatelj da napokon i Europa treba mijenjati politiku u vezi sa sankcijama, smatra geopolitička analitičarka Jadranka Polović ističući.
8: Da bi Europska unija trebala posegnuti za diplomatskim rješenjem da se zaustavi ovaj rat koji se u Europi vraća kao problem. Ne možemo insistirati na sankcijama u trenutku kada nemamo energente. Veliki problem Europske unije je upravo u tome što nema energente za vrlo ambiciozne ciljeve. Potpuno je financiranje naoružanja i naravno ukrajinske države prebačeno na Europsku uniju i to stvara veliki pritisak na životni standard unutar Europske unije.
6: Američka vlada izdala je, kako se navodi, opću dozvolu za isporuke ruskog dizela na svjetska tržišta do 7. travnja sljedeće godine, a količine će ovisiti o ruskoj strani, to jest o tome koliko će tamošnje rafinerije uspjeti proizvoditi.

0: koji su poslovali sezonski i trenutačno su zatvoreni, te nije bilo prijava o mogućem trovanju hranom u tim objektima. Salmonela se najčešće povezuje s mesom peradi, jajima i mliječnim proizvodima, no slučaj iz Italije pokazuje da rizik postoji i kod voća i povrća. Iako takvi slučajevi mogu izazvati zabrinutost, razloga za paniku nema, poručio je za HTV Zdenko Mlinar, voditelj odjela za sanitarnu mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Evo što je odgovorio na pitanje kako se zaštititi.
1: Nemamo puno načina. Termička obrada je uvijek nešto što je najbolje, ali salate termički ne obrađujemo. A što se tiče općenito voća i povrća, treba ga dobro prati. Nema tu nekakve čarolije, određenu higijenu, zdravu higijenu prakticirati, pranje pod tekućom vodom. Ja osobno, osim dobrog pranja, namočim povrće u nekakvoj blagoj otopini octa i vode uz malo dodatka soli. Pustim da to odstoji 5-10 minuta, isperem dobro, začinim dobro, octa tu odradi svoje i to je to. Umirujuće mogu zaključiti da nije stala salmonela, tako kao što se možda može misliti, ali da će ovakvih rezultata biti, bit će i to je normalno. Tržište je jako veliko, sirovine i namirnice dolaze iz praktički cijele Europe, da ne kažem iz cijelog svijeta, tako da bit će ovakvih slučajeva, ali treba ostati hladne glave, racionalan i koristiti sve dostupne načine higijene, zaštite, obrade, bit će sve okej. Okay.
0: Održan je sastanak Vladina znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. O izboru izvođača radova vezano za opasni otpad odluka još nije donesena. U međuvremenu na lokaciji PPK Velebit Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala. Marin Erak.
2: Znanstveni savjet analizirao je tek sanacije otpada u Gospiću. Naglasak je bio na odvozu neopasnog otpada u dvije cementare te na postupak javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, izjavio je potpredsjednik vlade ministar Branko Bačić.
3: Trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije čestilih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti odluku.
4: To znači da bi vlada mogla odustati od ugovora s Cezarom?
3: Nije Cezar jedini. Radi se o zajednici ponuditelja. Tamo su još 4 pravne osobe.
2: A na lokaciji PPK Velebitu u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka.
5: Pri odabiru mjesta uzrokovanja prema sugestiji stručnjaka uzeti su u obzir smjerovi vjetra. Odnosno kako bi se mogao pratiti eventualno širenje prašine i čestica, a sve s ciljem stručnih i utemeljenih informacija građanima. Ovakva mjerenja trebaju građanima pružiti stručne i pouzdane informacije o kvaliteti zraka te omogućiti praćenje utjecaja sanacije ilegalnog odlagališta na kvalitetu zraka.
2: Istaknula je Jasna Orešković-Brkljačić, zamjenica Ličko-senjskog župana, a premijer Andrej Plenković je ponovno kritizirao oporbu.
6: Cijela ta lažna priča i lažni narativ o tome da se ljude truje, to je jedan besramni potez pojedinih aktera u opoziciji. Moraš biti ili za ili jako zlonamjeran, pa da vodiš u javnom prostoru narativ koji proglašava cijelu Liku otrovano, vladu proziva da su veleizdajnici, a čini izravnu ekonomsku štetu na području Like.
2: Nije došlo do nikakvih zdravstvenih ugroza za ljude, a pojedinci će odgovarati. Došlo je i do proširenja istrage.
6: Problem, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu. Dakle, neopasni otpad u vrećama se odvozi postupno iz Gospića, bez ikakve opasnosti za zdravlje ljudi, bilo da je riječ o Koromačnom, bilo da je riječ o Našicama, svaka vreća se analizira.
2: Plenković je najavio i nastavak dijaloga s građanskim udrugama. Naći će se pravno rješenje da se proces završi do kraja. Događa se sve što se najavilo tijekom ljeta, a to je da se problem rješava, istaknuo je Plenković.
0: Premijer Plenković je nakon sjednice predsjedništva stranke i Nacionalnog odbora HDZ-a komentirao još jednu inicijativu o njegovu opozivu u kojoj će se sutra raspravljati u Saboru. Doca su bile 43 takve inicijative o opozivu te interpelacija o radu vlade.
6: Čak i meni iznenadilo da ih je toliko puno. 26 odbijeno, 9 nije provedena rasprava jer je tema bila apsolvirana, jedna povučena, 7 u proceduri, dakle...

0: instrumente koje oporba koristi mi smo već navikli pratiti i naravno na njih odgovoriti. Sve skupa očekivano. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uredak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Uostalom, zašto u Zagrebu nema drame? Čovjek je ostao bez ruke ovdje, tu, na Jakuševcu. Gdje je tada drama bila? Nema je. Dakle, to je politički orkestar na koji treba politički odgovarati. Tako će sutra biti.
1: Nakon završetka radova na Hrvatskom saboru, uredit će se cijeli prostor Markova trga, uključujući prolaze i sigurnosne koridore, izjavila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Vlada je u obnovu Gornjega grada nakon potresa uložila 250 milijuna eura, dodala je ministrica.
2: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik dogovorili su nastavak suradnje svojih stranaka u razgovorima o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Čović je tijekom vikenda razgovarao sa predsjednikom SDP-a BiH Nerminom Nikšićem i predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem, a poslije razgovora s Dodikom u Banja Luci kao jedno od ključnih pitanja budućih pregovora izdvojio izmjene izbornog zakona. Evo izjava.
3: To je unutarnji mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, poštivanje ustavne pravnosti naroda i s treće strane naš europski put koji želimo dalje gurati, naravno po mjeri nas u Bosni i Hercegovini, naših interesa, obzirom za sve ovo što se dešava u Europskoj uniji u proteklom vremenu. To će biti osnova rada.
4: Mi želimo da dođe do formiranja vlasti na nivou Bosni i Hercegovine, da se poštuje ustav, da se poštuje konstitutivnost naroda, da se u tom pogledu dogovorimo određene mjere. Mi nismo protiv europskog puta, ali jesmo protiv zloupotrebe europskog puta. Možemo da sjedemo i da vidimo kako ćemo sa Europskom komisijom, da vidimo šta to znači.
2: Sjedinjene su države u koordinaciji s Velikom Britanijom i još 27 partnerskih država, među kojima je i Hrvatska, objavile oštru zajedničku diplomatsku izjavu u kojoj službeno okrivljuju Iran za pokušaj napada na zrakoplovnu bazu Fairford 100 km od Londona. U njoj se najoštrije osuđuje iranska kampanja sabotaža, podmetanja požara, kibernetičkih napada te urota. Britanski premijer Andy Burnham je u parlamentu rekao:
5: Mogu potvrditi našu procjenu da je vrlo vjerojatno riječ o akciji koordiniranoj u Iranu, gotovo sigurno pod vodstvom Iranske islamske revolucionarne garde. Nećemo tolerirati te prijetnje na našem tlu. Staćemo na kraj iranskim kriminalnim mrežama, koristeći se svim raspoloživim ovlastima kako bismo ciljali njih i njihove izvore financiranja, te ćemo uvesti dodatne sankcije kojima ćemo ograničiti sposobnost Irana i garde da nam nanesu štetu.
2: Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti s jačanjem nasilja u Saudijskoj Arabiji nakon napada na zračnu luku u glavnom gradu Rijadu. U njima je u posljednja 2 dana poginulo 14 osoba, a više od 300 ranjeno. Hutisti se napadima osvećuju u Saudijskoj Arabiji jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područja pod njihovom kontrolom. Saudici uzvraćaju da će na napade odgovoriti ministar energetike Abdulaziz bin Salman.
6: Svjedočili smo ozbiljnim događajima. Naš odgovor mora biti jednako ozbiljan, ali ostajemo usmjereni na desetljeća pred nama. Ulaganja se moraju nastaviti. Razvoj našeg energetskog sektora i industrijskih kapaciteta ide dalje.
1: Tinejdžer u Izraelu poginuo je u eksploziji tijekom školskog izleta na mjestu blizu granice s Libanonom. Prema prvim informacijama izraelske vojske, učeniku je u rukama eksplodirala naprava koja je onemu vjerojatno dospjela dok je trajao sukob s Hezbolahom na jugu Libanona. U eksploziji su 3 osobe teško ranjene, a još 10 lakše ih je ozlijeđeno. Večeras ih je u bolnici posjetio izraelski premijer Netanjahu. Vojsci je nakon te nesreće naredio da pojača mjere zabrane diranja neeksplodiranih naprava. Elon Musk dosad je potrošio oko 366 milijuna dolara na izbore za američki kongres, koji će se održati početkom idućeg mjeseca. Prema dosadašnjim podacima, on je najveći pojedinačni politički donator. Novcem nastoji pomoći republikancima da zadrže većinu. Izgledi demokrata da za pobjedu poboljšali su se, što Musku nikako ne odgovara jer oni pozivaju na istrage njegovih državnih ugovora kao čelnika svemirske kompanije SpaceX-a, te njegova rada na čelu Odjela za učinkovitost vlade u administraciji Donalda Trumpa. Tijekom prethodnog izbornog ciklusa Musk je potrošio oko 290 milijuna dolara. Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christophe Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje nažalost postaje stvarnost u svijetu. Papa Lav XIV. Sutra će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti Otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planirano 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca.
2: Kronika dana. Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb nakon što se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja donio je veliki problem luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet roba. Trenutačno stanje te je najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek luke Duško Grabovac.
7: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati, ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjenom brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo, počelo događati.
2: Studenti žele bolju i kvalitetniju prehranu u menzama. 5 studentskih zborova hrvatskih sveučilišta poslalo je apel Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih za modernizaciju sustava subvencionirane studentske prehrane. Više je Petra Halar.
8: Istraživanje provedeno među više od 7300 studenata uputilo je na potrebu raznovrsnije i suvremenije ponude prehrane u menzama. Predsjednik studentskog zbora sveučilišta u Zagrebu Gordan Kragić ističe da je anketa realno opisala situaciju.
9: Dobra je cijena, dobra ideja da postoji sustav subvencionirane prehrane, da studenti imaju toplo gotovo jelo na iksicu, da ga mogu jesti 3 puta dnevno, ovisno o tome gdje žive, ali studenti žele nova i raznovrsnija jela, znači od Osijeka do Pule, Rijeke također, opet jedan totalno drugi mentalitet od Zagreba koji je glavni grad i Zadar dole južnije. Svi su rekli u mjeri već od 90% da hranu u menzi treba mijenjati.
8: Evo što su nam rekli zagrebački studenti.
10: Mislim da je dobro da studenti imaju pristup takom nečemu, ali može biti bolje. Tipa za, mislim, nisam vegetarijanac, niti nemam nikakve alergene, ali mislim da nema baš opcija za njih, a za obične studente ima.
11: Moglo bi iskreno biti bolje. Nekako po izbori opet malo, nema ga dovoljno.
12: Kada se gleda cijena, dosta dobra i smatram da ovaj kvalitetno je, zdravo je, čak i ono što se znalo pričati da se pronađu crvi, mislim da je to znak da je barem prirodna, ne da dolazi iz neke tvornice, tako da mislim da možemo biti zadovoljni dok je tako jeftino.
8: Nisu sve menze jednake, ali u istraživanju su slično ocijenjene. Stoga zborovi traže izmjenu pravilnika o studentskoj prehrani, naveo je Kragić.
9: Treba jednostavno država prepoznati moment, ministarstvo kad smo se da izmijeni taj pravilnik koji regulira studentsku prehranu i da se u njega uvedu nova jela. Znači da on se nije mijenjao više od 10 godina. Proces izrade pravilnika traje najmanje 1.
8: Nadaju se, kaže, pozitivnom odgovoru od ministarstva jer velik broj studenata, neovisno o sredini u kojoj žive, traži isto.
1: Glazbenik Goran Bare bit će pokopan preko sutra u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju, objavio je bend pokojnog glazbenika. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
13: Dobra večer. Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82, iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova bio je najbolji kod Cibone, a trener Ivan Rudež nakon susreta rekao je:
14: mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena. U današnjoj košarci, ako nismo sposobni obraniti tricu na određeni način, bivaš kažnjen. Mi smo bili kažnjeni.
13: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Vaterpolisti Dubrovačkog Jug Adriatic Osiguranja igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasbourgom i Paydixom te beogradskim Partizanom, odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrt finale izborit će prva dva sastava iz skupine. Španjolski tenisač Carlos Alcaraz iznenađujuće je izgubio u trećem kolu Masters 1000 turnira u Šangaju. Bolji je bio 39. igrač svijeta, Belgijac Zuzu Bergs sa 7-5 i 7-6. Ishodom meča zadovoljan može biti i Njemac Aleksandar Zverev, jer će sezonu završiti na prvom mjestu ATP ljestvice. Dona Vekić zaustavljena je već u prvom kolu Mastersa, tenisačica u kineskom Wuhanu, izgubila je od Grkinje Marije Sakari 6-4 i 6-2. U Ljubljani je jučer počelo pojedinačno europsko prvenstvo u stolnom tenisu. U muškom dijelu u glavnom turniru od naših su Pucar i Gačina, dok su kvalifikacije uspješno otvorili Ivor Ban pobjedom protiv Švicarca Hardmeera te Filip Zeljko koji je sladao srpskog predstavnika Žolta. Kod stolnotenisačica u glavnom turniru su Lea Rakovac, Hana Arapović i Ivana Malobabić, a Dora Ćosić će to pokušati kroz kvalifikacije. Malobabić i Ćosić izborile su glavni ždrijeb ženskih parova, kao i Leon Benko muških u paru s Čehom Brhelom.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka Matea Štibuhar.
15: Danas je bilo promjenjivo, u većini predjela je pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu koja je bila uglavnom u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. U drugom se dijelu dana na oblaka postupno raskidala, najprije na sjevernom Jadranu i na sjeveru zemlje. Vjetar je bio slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, dok je na Jadranu puhala mjestimice umjerena, osobito na sjevernom dijelu i jaka bura. Najviša je temperatura bila većinom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20, na jugu i do 23 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne će mjestimice biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najniža temperatura od 2 do 7, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 10 i 15. Najviša od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 23 stupnja. Sljedećih dana na Jadranu i dalje pretežno sunčano uz buru. Na kopnu povremeno više oblaka, a u srijedu je rijetko moguće malo kiše.
2: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
1: Rusija napala 6 ukrajinskih elektrana nakon što je Trump objavio energetsko primirje između dviju zemalja.
2: Europska unija najavila nove sankcije Rusiji.
1: Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste. Dizel od ponoći pojeftinjuje za cent.
2: Čeri rajčice, zbog kojih je u Italiji 130 osoba dobilo salmonelu, prodavale su se i u Hrvatskoj.
1: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu, a u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla. Mjestimice umjerena na oblaka. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec. Spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.

kretanje brodova na dan 12. listopada 2026. godine. Atlantska plovidba. AP Imperial u Luci Gresnik očekuje se 10. studenoga, a AP Petka u Vancouveru 20. listopada. AP Dubrovnik plovi prema Singapuru. AP Argosi u Taboneu se očekuje 15. listopada, a istoga dana AP Jadran trebao bi stići u Bunati. AP Astarea u Čitagongu očekuje se 14. listopada. AP Slano nalazi se u brodogradilištu Šengi, AP Dubrava u Dare Salamu, a AP Revelin u Onsanu. AP Kupari je pred Gibraltarom, dok je AP Lapad u Čivitaveki. Tankerska plovidba. Idasa u Sejhanu očekuje se 13. listopada, Dugi otok u Saroču 14. a Olib u Porvou 17. listopada. Frankopan bi u Zaviju trebao stići 14. dok se Rava nalazi u Konstanti. Velebice u Itaki očekuje 19. listopada, Vinjerac u Žihovu 16. listopada, a Vukovar u Singapuru 19. Zoilo se nalazi u Vancouveru, Dalmacija se u Rotterdamu očekuje 12. studenoga, a Pag je u La Pasu. Alfa Adriatic. Veruda se u ekvadorskom Guayaquiliju očekuje 29. listopada, a odlazak je predviđen 5. studenoga. Stoja je u Richards Bayu u Južnoafričkoj Republici. Punta se u španjolskom Saguntu očekuje 18. listopada, gdje bi trebala ostati do 23. Od tankera Verige se u britanskom Portburyu očekuje 15. studenoga uz planirani odlazak dan poslije. Champion Pomer je u Čitagongu u Bangladešu od 10. listopada. Champion Pula u Labasu na Fidžiju treba stići 13. a Champion Istra u Singapuru se očekuje 23. ovoga mjeseca. Split Ship Management. Al Salam 2 nalazi se u luci Šuvajk u Kuvajtu, a Alberto Topic u kanadskoj luci Bekomo. Nord Leopard je u Tanjung Pelepasu u Maleziji, dok je Romo Express u danskom Habnebiju. Guardian je na sidrištu kod Šinasa u Omanu, Joymi u Monaku, a Kijac na riječkom sidrištu. Aida Nova nalazi se u Oslu, a Aida Kozma u Palmi de Mallorki. Gasal Kuwait 2 je u Soharu u Omanu, Mitera u francuskoj Laveri, a Kanala u peruanskom Kalau. Tenasija je u Barceloni, GNV Phoenix u Napolju, a Halunder Jet na njemačkom Helgolandu. Kategat se nalazi u marokanskoj luci Tanger Med, a Silt Express u danskom Habnebiju. Costa Toscana je u Cagliariju na Sardiniji, Costa Smeralda u Barceloni, a Sepen u Bakru.

0: Pomorska večer.
1: A nakon kretanja brodova, sad ćemo mi zaista zaploviti s našim sljedećim gostom. Još jednom vas sve lijepo pozdravljamo iz Kostrene, iz kuće kostrenskih pomoraca, gdje večeras realiziramo pomorsku večer. Domagoj Margan je naš sljedeći gost, pa sad ovako, nakon što smo puno emisije, odnosno vremena večeras posvetili iskustvu i zapravo pomorskoj tradiciji, sad je vrijeme da razgovaramo sa mlađom generacijom.
2: O ne iskustvu.
1: Ne, da pače. Nego da pozdravimo Domagoja Margana, također kostrenskog kapetana. Dobro večer i dobro nam došli.
2: Hvala, dobro večer.
1: Zapravo nas zanima sada ta jedna priča te mlađe generacije kojoj vi pripadate, pa ta vaša pomorska priča, odnosno pomoračko zvanje kod vas je isto bilo kao i kod ovih drugih, nije bilo drugog izbora, ili?
2: Pa da, s obzirom ko je bio prije mene, teško je to nadmašiti sad, ali... Je, pa kad sam se rodio, jednostavno oko mene svi plove i što, evo baš sam pričao sa ekipom prije, i, pa su, da li biš išao, pa normalno, išao bi na brod i istim putem bi išao, ne bi ništa mijenio.
1: Gdje vas je put, odnosno brod doveo danas?
2: Danas, pa evo, ovdje kod vas, vidim je.
1: Šta... Trenutno smo vas čepali doma, je li tako?
2: Tako je, da. I šta mi je jako drago. I iz tog razloga pomorsku večer od malena, znači od malena sam slušao jer mi tata plovi, još uvijek plovi, da, još uvijek zadnjih 5 godina zadnji ugovor radi. I tako je i prije jedno 30 godina, ne znam ja koliko, smo slušali to na radiju, evo sad sam došao ovdje, tu me dopeljalo, a za tjedan dana idem u Litvu, u Klaipedu.
1: Što vas čeka u Litvi?
2: Pa idem na taj FSRU, to je Independence, gore u Litvi, to je brod kod naš LNG Croatia, stacioniran je na mjestu i ništa. Evo ka, idemo, zaradi plaću.
1: Doslovno. E sad ja sam već razgovarala s jednim vašim kolegom, bila prije nekoliko mjeseci u ovoj emisiji. Isti je taj brod bio u pitanju, ali bih htjela da nas svi malo podsjetite po čemu je on poseban.
2: Pa taj brod je poseban sad trenutno, to je u biti zanimljiva priča. Ja sam bio baš na sastanku kad su bila tri premijera, Litve, Latvije i Estonije. I onda je i predsjednica Litve bila na brodu i onda je ona ispričala priču kad su kupovali taj brod, nazvali su ga Independence i ovaj naš, znači gazda govori kao pa kako će svi brodovi imaju heg ovaj, heg onaj, i ona je rekla ne hoće to ime. I onda kad je brod došao i u Litvu, tu su znači bili svi ekipa isto iskustrene komandanti, prije mene ja sam bio tada sekundo, ono, 2016. 17. svi su dočekali taj brod. 2019. nikoga više nije volio jer je ruski plin bio bio je jeftiniji, ovo je norveški plin dolazio koji je puno skuplji i sad se desilo 2022. kad je počeo rat. Nažalost, taj brod i ime je opravdalo, ajmo reći, tu svoju svrhu i koliko su ti ljudi znali šta ih čeka i sa tim premijerima kad sam sjedio za stolom i kad su to rekli i ta predsjednica koja je isto bila na brodu, ona je kuma broda, kad je to potvrdila, ono, čovjek ne vjeruje kako to ide, u kojem smjeru to ide i sad taj brod, znači tri zemlje opskrbljuje plinom i jako je važan. I pogotovo kad je sjeverni tok otišao u zrak, ono, kad se desilo to što se desilo, ima jaku važnost i sve su oči uprte, ajmo reći, tamo, ali i u cijelu Europu, tako da, zanimljiva priča. I super je što kad se, to isto vjerojatno sa mojim kolegom Daliborom, kad ste pričali, taj brod su pred 2 godine, 6.12. preuzela ga je Litva, kupila od naše firme, promijenila je zastavu i tad smo na brodu bili tri kostreljani, ja sam bio komandant, prvi palube je bio Dalibor i kapo je bio Kristijan Kovačić koji je isto tu iz Kostrene, mislim živi tu i ono. Tako da ono, jako dobra priča i to isto za Mikulnu, dan općine Kostrena, tri Kostrena, to ono, dobra priča, zanimljivo, mislim, ja još svega toga nisam svjestan šta ja znam, to mi je sve normalno, radiš svoj posao, onda kako vrijeme prolazi, kako vidiš kako ljudi oko tebe reagiraju, prate, onda viš da je biti to velika stvar.
1: Sad ste spomenuli posao, pa kako to izgleda konkretno kod vas jedan taj, ne znam, ja baš volim uvijek to pite kako izgleda taj jedan radni dan, to mi dosta onda slikovito pred oči.
2: Ma da, to je isto, da, zanimljivo pitanje, to trebate pitati ljude koji žive. Pa ne znam, ja imam malo viška energije, volim sport pa i volim sve popravno s to što ide i onda Posao se mora odraditi, odgovornost koja mora biti tu nema, ali kad dođe vrijeme da se bavimo drugim stvarima i to, ta možda godine, ta energija, ta naša kultura, diže tu nešto na razinu, tako da... Ali posao je odgovoran je i nema tu. Znači, bila su mi pitanja kad su me promovirali za mastera s 32 godine na tako nekom brodu, pa kao, to me pitao čovjek iz firme, ćeš ti to moći? I tu se ja uvrijedio. Ja kažem, pa šta si mi onda preporučio, ako ti miš da li ću ja to moći? I to sam, kad sam imao sa glavnim iz firme još jedan intervju, ja sam rekao, zašto me pitate takva pitanja? Ono, tu sam se malo našao, ono. Mm-hmm. I valjno mu se to isto svidjelo i...
1: Samopouzdanje.
2: Pa ne znam kako to nazvat, ali evo, tu jesam već 6 godina master, pa valjda je.
1: Da, znači 6 godina tamo.
2: Da, leti vrijeme, ono, ponekad ne vjerujem da je to tako. Znam kad sam počeo ploviti, ono, glaš matrikulu, pa onda kadeci, tu si najpametniji, ubijaš, ono, znaš sve. Onda treći, pa malo manje, znaš. I onda kako rasteš, razvijaš se... I onda vidiš tek sada, ono, ništa ne znam. Ono, ali dobro. To
1: znam tako, da ništa ne znam.
2: Tako je, to tako.
1: To je mudrost.
2: I onda, pa da, i to tako valjda mora ići, ali ono, vrijeme išlo, faks škola, sad 29 za prvog, ja mislim, tako nešto, iz 32 za mastera i evo, šest godina prošli, to što sam htio reći, gledaš matrikulu, kad ću za prvog, kad ću za mastera. I onda sad već kad sam izlupo ne znam koliko ugovora za mastera, sad me malo strah. Jer ono, di sad.
1: Da. A kakvi su vam ugovori?
2: Pa dobro, 10 jana na brodu, 10 jana doma. Mm-hmm. I to je okej, evo, i kako su na brodu i dosta stacionirani, oni se znaju i pomaknuti radi tih škverova ili radi kopanja kanale, šta ja znam šta. Ima tu nekih razloga, ali su nam fiksne smjene i to je stvarno super. Mm. I taj 10 jana je super što imate... I jednu godinu novu godinu i Božić, drugu godinu nemate. Ništa je pošteno prema svima i tako i ljeto. Šta nam svima tu s mora puno znači, barka, ono, kupanje, pitura, vitamin D i ajmo dalje.
1: A pogotovo kad imaš obitelj.
2: A dobro, to normalno, o tome nećemo.
1: Da, ma malo hoćemo. Pozdravit ćemo zapravo vašu djevojčicu i vašeg dječaka. Da. Kako se zovu?
2: Pa evo, Olivia i Olivera je sad napeti su, vjerojatno moraju ići spavati, moraju ići vrtiš.
1: Još su budni.
2: Jesu, pa nek tata pozdravi preko radija.
1: Morate poći spat. Evo, tata je pozdravio.
2: Da.
1: Slušali se još uvijek Pomorska večer u vašim krugovima? To me jako zanima.
2: Sluša se i recimo kad smo doma i to drukčije živo doma. To ne slušamo jer jednostavno život je drukčiji. Ali kad sam na brodu, kako sad imamo internet, još mi je u kabini mi je ured, pogotovo na ovom brodu, i onda na večer Radio Rijeka se vrti i Pomorska večer obavezno, i jer tu bude stvarno zanimljivih tema i to je tradicija koja mora postajati i di moramo ići, jer ja se ono natješa, ono, stvarno srce mi je ko kuća, ono, kad gledam pre 30 godina sam slušao di mi je tata, kamo se nalazi, a sad evo ja tu pričam.
1: Da, ta tehnologija je puno promijenila vašu profesiju, vama je sada dostupno to, čuti se sa vašom obitelji, što nekada nije moglo, nego zahvaljujući ovoj emisiji se održavao taj kontakt. Mislim, kontakt, znalo se kada je tata.
2: Je. A da, sad, mislim, ta tehnologija, to je isto jedno ono pitanje o čemu se može, to je super. Znači, vidiš klince, ja sam za vrijeme korone mi se mala rodila, ta sam isto bio u Litvi i na video callu smo bili i super, sve ono, kod da si doma, to prije nisu bile mogućnosti, ali ta tehnologija je donesla druge stvari, život je puno brži. Znači, ko što je sad 2 mjeseca ugovor, možda je prije bilo 5, teško je pričati što je bilo prije meni, ali mislim da živimo, leti, vrijeme leti i taj internet, sad svi si daju za pravo, mogu zvati brodove, svima si dostupan za svakakva pitanja, više hijerarhija, odgovornost postoji, a hijerarhija se lagano počela gubiti, znači, mijenja se, onda kad pričam recimo sa starim malo ljudima, ne vjerujem u kojem smjeru to ide. I pogotovo na recimo tim jačim, to je glupo reći jači, slabije firme, to je sve, svaka firma nosi svoje, ali te firme koje, neke firme imaju super internet, neke imaju ograničen internet, treba interneta, treba sve to, to je normalno, pogledati utakmicu izva doma, ali s druge strane to ti nosi da ćete se zvat kad god.
1: Mm-hmm, da si dostupan
2: i moraš biti uvijek spreman odgovoriti i tako.
1: Mm-hmm.
2: A dobro.
1: Druga strana medalje, što bi se reklo. Da. Sad ona stara strana medalje je ovo što su nam vaši kolege večeras pričali dosta o tome, o tom nekakvom životu na brodu, pa je bilo druženja, pa je bilo, ne znam, nekad kad se naravno moglo, kad se ni delalo, onda se i zakartalo, zapjevalo i tako. Kako danas izgledaju ta, imali uopće druženja, da ih tako nazovemo?
2: Pa je ovako. ovako, ja sam malo naporan, pa onda ima, da, jer, da, da, jer ono, gleda se Rijeka obavezno i aha, gleda se nogomet i tako, ne, tu, mislim, gleda se sve, ali i dosta forsiran taj, taj neki društveni život, jer znači, ljudi dođu u kabinu, umorni su, idu se doma javiti, zovu na telefon, pročitaju vijesti, užu, to je taj internet ih oduzme i onda se možda izgubi, ali kad ima Hrvata dosta pa igramo nogomet, znamo jesmo stacionirani, ako smo ono, ne navigamo pa to, pa onda ako se može otići van ili nešto, super, jer su tako, ovisi na brod na kojoj lokaciji, ima, da, ima dosta druženja, pogotovo što smo tu s našeg područja, naši ljudi i onda ono, zajedničke teme, karte, kakva se ekipa složi, to je dosta palo, alkohol, ajmo reći, ne postoji više, da ga je to se maklo, čaj, kontrole su dosta velike, ali dobro, radi se na tome, ja sad, ako slušaju, da, sad se smiju, znali su dečki reći da čekaju da je doma da malo odmore, ono, što se tiče ovog, poslije pet, poslije šest na večer, ovaj život.
1: Evo još jedno pitanje, a to je, što prvo napravite kada dođete doma, u Kostrenu?
2: Kada dođem doma?
1: Da. Osim što naravno zagrlite i poljubite djecu.
2: Pa da.
1: Što najviše nedostaje, evo to možda.
2: E, pa normalno, klinci sad kako rastu, to je definitivno, to je, nema tu, nema šta, jer, evo sad recimo, da, baš ono zanimljivo pitanje, sad bi morao, ono, klinci, žena, normalno, familija, to nema tu šta.
1: Da, ali ono, za sebe.
2: Za mene?
1: Da.
2: Pa nemam pojma. Ne znam, evo sad će me, evo, ovo pitanje mi niste smjeli postaviti, sad ću doći doma i imam problem. Gotovo.
1: Gotovo.
2: Ovaj, ne, pa sve, evo, to je sad dobra strana tog interneta. Ko, ili što smo, ono, kuhinja i sve to. Znači, kad zove pa žena, šta ću napraviti doma, ili zove mama, šta želiš da se napravi, šta, ono. Pa ništa, svega ima, ono, sad će me ubiti ove starije generacije prije. Promijenilo se, znači, da, telefon, sve vidim doma šta se dešava, utakmicu, svaku pogledamo. Mm-hmm. Znači, dogovaraš s majstorima ako radiš u kuću ili nešto, znači, u toku si. Mm-hmm. Znači, tako da, to je ta strana tehnologije.
1: Da, da.
2: Ali dobro, klinci, normalno, klinci i žena, nema tu šta.
1: Nedostaju da, najviše, naravno. Još ćemo ih jedno pozdraviti, a vama ćemo zahvaliti na
2: vama
1: gostovanju. Bilo nam je ugodno s vama razgovarati u Pomorskoj večeri Domagoj Margan. Sret na dalje, mirno more želimo.
2: Hvala.
1: I još jednom puno hvala.
2: Hvala vama što ste me zvali, stvarno mi je ovo čast, ovo ću spremiti i čuvati. Ćao, Bog.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra, te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika sutra će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela bit će jeftinija za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Vijesti. Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump jučer objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje.
2: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
0: Moskva je na Trumpovu objavu o energetskom primirju poručila da želi trajni mir, a ne primirje, no spremna je na njega ako Zelenski pristane na izbore u Ukrajini. Istodobno, Europska unija najavljuje novi paket sankcija Rusiji, najveći do sada. Obuhvatit će 1600 pojedinaca i pravnih osoba povezanih s ruskim vojno-industrijskim sektorom. Sport. Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
3: Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82, iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova bio je najbolji kod Cibone, a trener Ivan Rudež nakon susreta rekao je:
4: "Mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena."
3: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Vaterpolisti Dubrovačkog Jug Adriatic Osiguranja igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasburom i Paydexom, te beogradskim Partizanom. Odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrtfinale izborit će prva dva sastava iz skupine. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
5: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Hrvatska večer.
1: Naše večerašnje malo mjesto kraj mora je Kostrena, a i more nam šumi, nismo daleko od njega. Čuli ste večeras brojne priče kostrenskih kapetana, kostrenskih pomoraca, no da bismo te priče vam mogli prenijeti u ovoj emisiji, važno je da zapravo to radi urednik emisije. E sada, urednik ove emisije... 30 godina, urednica, bila je moja kolegica Branka Malnar. Mi ćemo večeras s njom razgovarati nakon, ja ću reći Branka, dosta vremena, ali znaš kako nam je drago.
2: 6 godina.
1: Pa dobro nam došla.
2: Hvala ti, hvala. Jako mi je drago da sam, evo, još pogotovo ovdje u Kostreni, jer mislim da je jedna od zadnjih emisija izvana bila iz Kostreni, znači sad ponovo nakon 6 godina je priliku da sretnem ljude koje više manje poznajem, ono malo čakole, da se vratiš u neka vremena.
1: Da, jeste li se vratili u ta vremena svi zajedno večeras?
2: Pa je, pa, mislim, uvijek imaš lijepih priča i to je ona prednost pomorske večeri, što možeš živjeti među ljudima, razgovarati s ljudima, neke lijepe priče, mada uvijek, evo sad malo prije kad je bio isto gost, tek nakon završetka razgovora počeli su one prave i to mi uvijek sam još davno onih vremena kad smo radili, nekako čudno mi je bilo kako ovi dole u Dalmaciji svi tako puno pričaju kod nas, kad bi došla, ne znam, na broda, znala sam da je neka dobra priča, onda sam morala kvarature, pol ure nagovarat pomor se da ispriča tu priču, pa ja sam samo delala svoj posao, bio reka. I onda nakon toga jednom sam bila u Lencu na nekom brodu, još smo nosili nagru, Luce se sjeća, ja nisam izvukla mikrofon, počela je priča, kažem, pa lako vama, ja ovdje se moram učiti, mislim, vjerojatno i tebi isto to je slično, da izvučeš od ljudi onu pravu priču.
1: Onu
2: nekako
1: pravu,
2: su
1: da.
2: Samo zatajni, mm-hmm. Kod nas to puno teže radi zapravo.
1: Mm-hmm. Što misliš ti, zašto je to tako? To nam je nekako u mentalitetu?
2: Da, nekako,
1: ili?
2: Mentalitetu, da, prije, mentalitetu. A u stvari isto... Što me zapravo davno privučio te pomorska baština. U pomorstvu i brodarstvu postoji tradicija i ona se i dan danas drži. Davno još ono, kad sam prvi put čitala knjigu Radojice Barbarića Oploviti Cape Horn. I sad, taj početak koji i dan danas može biti aktualan, znači u Engleskoj svaki jedrenjaci, normalno to je vrijeme jedrenjaka, svaki kapetan koji je oplovio Cape Horn dobio je titulu Master Albatros. Bilo je to dosta i Kostrenjano, on je zapravo pisivo Kostrenska, još naravno i nekih drugih vjerojatno mjesta. Kod nas je to, nigdje se nije spominjalo, mm-hmm. To je bio takav veliki poduhvat, kaže Master Albatros i njih se cijenilo. Kod nas je sve to nekako, nažalost, se nije toliko cijenilo, vjerojatno se ne znamo hvaliti, evo to je to, oni se znaju hvaliti, da. To bi možda treba, to je ostalo i dan danas, evo kažem, ljudi, pomorci koji su baš na najzahtjevnijim kompanijama, koji su puno postigli u svojoj karijeri, ono, kad gledamo u svjetskim mjerilima, oni rade svoj posao.
1: Mm-hmm.
2: Tako da, kaže, neko drugi bi se s time hvalio, da. Evo to je.
1: Ja ću tebe onda, jer znam da nećeš ni ti sama, ja ću tebe hvaliti. Dakle, 30 godina Branka Malnar bila je kao urednica ove
2: prije
1: emisije,
2: toga,
1: ali ti si i puno prije toga zapravo...
2: Ne, radila sam, zapravo kad sam nigdje počela, 80. godina, onda sam surađivala u toj emisiji, radila priloge, evo kažem, ti si sad treća ženska generacija u pomorskoj večeri, Đurđica Dusper bila je tad urednica, onda ja sam nju naslijedila... I onda nakon toga ti, dobro, bio je,

0: To spomenuti jer se jako voli. Kolega Kišić, on je bio jednu godinu dana bio kao urednik, bio urednik. I evo, ženska generacija, zašto Rijeka je, pa mislim, mi smo ono vrijeme, to, u rimsko doba to je bila Liburnija i Liburne su bile isto poznate po tome da su jednako
1: da, hrabre žene.
0: Hrabre žene koje su sve isto radile i da. Cijenjene. Evo, da. To je, tako da je ostalo neka tradicija ovdje kod nas ženska.
1: Da. Znaš što, Branka, večeras smo jako puno prčkali po sjećanjima, tako ću reći, da. Naših kapetana. Ja bih to sad i s tobom htjela da nas malo vratiš. A zašto? Jedan od razloga je, evo, nisam to još večeras niti rekla, bila je ovdje i ekipa HRT Centra Rijeka i snimala prilog za emisiju More, koja će se emitirati 25. listopada u emisiji iz Riječkog studija, gdje zapravo snimaju priču o pomorskoj večeri, kako se nekad delalo, a kako je to danas.
0: Pa, dobro, ja sam živjela jedno zanimljivo razdoblju, a kažem, priliku, ja smo imali 50 godišnjicu, onda sam imala priliku i poznati i snimati Branka Knezocija, koji je mog imenjaka, koji je prvi zapravo pokrenuo to. Onda je o meni pričao na prethodne iskustva, znači u to vrijeme novinarstvo je bilo puno ljepši poziv, on je mogao bi na primjer putovati sa brodovima 2-3 mjeseca i onda je primijetio kad bi došli u luku, tad su još samo pisma funkcionirala, dođe i gled kaže i onda vidiš svi iščekuju ta pisma i ovi koji dobiju su sretni, a oni koji nisu dobili jer možda nije moglo doći do tada, tužni su bili. I onda je to je možda bio i zapravo povod da pokrene takvu jednu emisiju koja je jako puno pozdrava imala, znači ti si u tom trenutku mogao to čuti preko radiofonije. Onda sjećam se kasnije u početku, to smo čitali pisma, poslije znali smo, na primjer, kada je veliki neki blagdani su bili iz Rijeka radija, znači to je bila obalna radio stanica, onda bi tamo snimali ili se javljali, to je bilo ludilo, taj, kažem, baš na primjer pred Božić, Novu godinu, onda se to čestitalo, to je zapravo skoro cijela emisija
1: bila
0: pozdravi i
1: želje i pozdrav, odnosno pozdravi pomorcima. Da, Lucija da. Je to isto radila.
0: Da,
1: je,
0: poslije se, kažem, kasnije
1: ona
0: se
1: je
0: to...
1: snimala, rezala na vrpce, što se svašta radilo.
0: E, onda je,
1: radilo,
0: to se kasnije da. Se snimalo, kasnije smo počeli snimati. Ali ovo radiofonija je ona prva, onda kasnije smo mogli satelitski nazvat, preko satelita nazvat brod i to je lakše. I naravno poslije internet, to je bilo, kažem, mi smo zapravo, moramo isto reći, Radio Rijeka 96. prva radio postaja u Hrvatskoj počela emitirati preko interneta i to se jako dobro čulo.
1: Da. Nekakve te reakcije onda pomoraca, vjerujem da si to doživjela, njihovih obitelji, kakve su bile, kako se sjećaš tih vremena?
0: Pa dobro, pazi, sjećam se, bilo je isto onih, sjećamo se Zaljevski rat, kad su oštećeni brodovi pomorci dolazili da čekali na aerodromu sa naš nekom vrećicom, najlom, znači, to je strašno, stvarno ti dođu suze, emotivne su. A bili su i lijepi trenuci, ne znam, uvijek to spominjem, ali evo godine sam bila isto u Vela Luci, pa sam se srela došli su mi, evo, došao mi, ne znam ko je bio tehničar, došao, kaže, joj, imam ovdje jedan pomorac je zaprosio djevojku. I onda pustili to i sad čekamo, hoće se javiti. I ona se nakon toga u nekim drugim pozdravima javila i kaže da hoću i tako dalje. Onda su me pozvali i na pir. I to je lijepa zapravo priča. Znaš, imaš onih tužnih i kasnije neke stvari puno kasnije saznaš. Jednom sam upoznala nekog čovjeka, kaže, ma vi ste nama, meni zapravo moje obitelji jako puno pomogli. Pa kako, šta? Sin je bio pomorac i nije se javljao, nešto se dogodilo, nije se valjda mogao i onda smo mi to objavili na Pomorskoj. On je bio tad na Kubi i onda se javio i onda je, kaže, smo bilo puno lakše. Nije se baš valjda, tad nije bilo toliko komunikacije, mogućnosti komunikacije kao danas, ali se nekako to se uspjelo javljati. Bili su nekad, evo, tu su bili mnogi pomorci koji su plovili na jugoliniji, brodovi ovdje gdje jesmo, vidimo te neke makete. Tako da su imali ono emisiju jednu Halo naši, gdje su se razminjivali te događaje naši, imali su to preko isto VHF-a i bilo je onako zanimljivih priča.
1: Da.
0: I šta sad ti priča, mislim, da što sad se sjetiš nešto, toliko toga ima, opet ne možeš s tim sve ni reći.
1: Da. A s druge strane, evo recimo kao što večeras imamo ovu uživo emisiju iz Kostrene, Pomorska večer je često tako izlazila. Znam da mi je kolega Vladimir Jurić jednom u nekoj priči spomenuo da je čak uživo s broda išla jednom, pretpostavljam da, da ih je bilo i više. Da.
0: Znaš šta, zapravo, sad ja kažem, zapravo, kad sam počela to raditi, ona se snimala i to je bilo jako ovako nezgodno, jer moraš točno na minutažu, znaš, pa jo, to je bilo na sekunde se gledalo. Snimala se i onda je tad negdje, krajem 80. prvi put počela ići u živo, to je Rijeka i Split su počeli, onda nakon toga i drugi studiji. I to je bilo meni puno bolje, lakše ti u živo nego ono kad snimaš, poslije montirate, nema šuga, ono, ovako moraš biti koncentriraniji. I kažem, mi dosta smo išli, meni se sviđalo to baš izvane išće, jer ti dođeš u neko mjesto, puno smo imali takvih, ba, između, sa ribarskih brodova, sa drugih, to je ono, ne, drugačije doživljaj. Dan danas, onako, sretnem, sad smo već svi, puno nas i penzića, ali sretneš te ljude i drago ti je.
1: Da, i onda ovako kao večeras, u biti razgovaraš s ljudima, družiš se s ljudima, upoznaješ se s ljudima.
0: Toliko toga što saznaš, mislim, mene more uvijek sam voljela i sad žao mi je što, ne znam, Rijeka dosta izgubila taj odnos prema moru, mi smo svi kao djeca uvijek smo te brodove gledali, manje i brodova, naravno, u luci, barem ovih putničkih, i nekako šta, ne znam zašto se more, mislim, otvara se, ne znam, ljetne večeri, kultura, onda se svi dođu, to je onako nekako, a kultura mora je izuzetno važna, meni se strašno sviđa što je sad opet počeli smo brinuti o tim baštinama, jako puno tih centara je otvoreno, a dosta je tome pomoglo možda odlazak na festival mora u Brestu, to je jedan poseban doživljaj i htjela bi svakom ko voli more da jednom ide, to se svake 4 godine održava, jedne godine su bile sve županije osim naše, onda druge godine, nakon 4 godine je i naša, i onda su tamo stekli ovo što smo pričali na početku, samopouzdanje. Kad su vidjeli koliko se, kako se ti brodovi, ti odnosi, i u Brestu su ljudi onako, svi su, jednostavno možeš more, ono, sa škarama rezati kako je to jedna atmosfera nabijena i kako su svi povezani. Tu su od onih košara negdje iz Vijetnama do velikih školskih brodova, talijanskih. U Trstu, na primjer, sad je Emerigove Vespucci njihov školski brod, svi dolaze tamo, Triestini gledat. Mislim, kad je naša ono, Barkolane, isto to, pustimo one koje jedre, ali svi dođu, doživljaju to, a kod nas nekako kao da se srame mora, to mi jako, malo se
1: otuđeni smo od
0: malo njega. Smo otuđili, nije to samo plaže, svede se na kupanje i to, ali ovo je more, pomorstvo, kaže, staviš ti prst u more, imaš vezu sa cijelim svijetom, i taj, dok su bili, dok je bilo više brodova i dok je bilo više naših kompanija i pomoraca, nekako je Rijeka bila gospodski, poseban grad. Ovo sad mi polako, žao mi je zbog toga. Jer nekako kao more, šta je to pomrti. Sve danas se, evo, kažem, ovaj zapovjednik mlad, pazi, on je, koliko oni cijeloživotno, pomorci zapravo prolaze cijeloživotno, svako toliko imaš jako puno edukacija koji moraju proći, znači cijeli život, i onda sad neko kada, šta su oni, ajde, odi ti probat, pa dođi do takvog statusa. A znaš, sad je fora menadžeri, osnuješ neku firmicu, nemaš ni love, sad si ti faca, a ovaj nije, a ovaj može raditi, zapravo to je jedna priča, evo možda zgodno, ne znam, neko je rekao ministarstvu i kaže, pa šta vi to zarađujete puno, kaže, ja bi zarađivala da radim tamo. E, gospođo, ali vas tamo neće. Mislim, da. Posao je stvarno, volim to more, ljudi su divni, su, kažem, moramo nekako opet se vratiti, mi smo pomorska zemlja, a sve više onako primorski se odnose prema tome, čak ne primorski, nego kontinentalno.
1: Zanima me, evo još, ja bi, Branka, sa s tobom emisiju finila, znaš.
0: Ne, imamo još priča.
1: Vjerujem da je našim slušateljima isto jako drago čuti te. Znam, sjetila sam se u međuvremenu kad smo zadnji put te čuli, bilo je to 2021. kada si dobila nagradu Plava vrpca Vjesnika za, za izniman 20, doprinos
0: promicanjem.
1: 20. Ispričavam se, onda ja sam krivo zapamtila.
0: Ne, zapravo, Pomorska večer je emisija jako nagrađivana, dosta, znaš, i Hrvatski helsinški odbor je isto nagradio tu emisiju unutar kuće smo nagrađivani i plava vrpca isto tu bila. Da, baš zbog toga što je, evo, kažemo ovak, za nagrada za Hrvatskog odbora, što je jednu profesiju smo, znači koja je bila posebna, posebno se odnosi prema njoj. I ja uvijek mislim da pomorci su posebna priča.
1: Da. Kako ti, evo, još mi reci, danas živiš uz more? Kako provodiš vrijeme uz more?
0: Pa dobro, malo
1: s obzirom da ga voliš jako.
0: Moramo ići, mislim, malo, sad je to lijepo, barka i plovit, ono, možeš, to je priča, nisi vezan uz vrijeme. Znači, ne moraš sad raditi, ne možeš čekat godišnje, nego možeš kad god hoćeš otići i putovati po moru i onako mirnije nekako. I sa manjim brodićima. S barkicama.
1: I sa velikim guštom, pretpostavljam.
0: I sa guštom, naravno.
1: Da,
0: guštom.
1: Da. E, hvala ti puno što si večeras bila s nama u Pomorskoj večeri.
0: Hvala tebi puno što se ovo zavim. Da nastavimo to, da mi malo vratiš u to neko vrijeme. Lijepo.
1: Stvarno, vjerujem da na zadovoljstvom svih naših slušatelja smo to večeras učinile. Do neke sljedeće prilike. Branki Malnar, puno hvala na svemu.
0: Evo,
1: i na
0: hvala
1: večeras.
0: Kolegi, na ovom lijepom susretu nakon toliko godina.

0: Pomorska večer.
1: Pomorsku priču iz Kostrene sada nastavljamo jedrenjem. Razgovaramo sa Nikom Mikuličićem i Ivicom Kamberom iz jedriličarskog kluba Galeb. Naš Niko, 13 mu je tek, je državni prvak u klasi optimist i naravno član jedriličarskog kluba Galeb, a Ivica Kamber je predsjednik jedriličarskog kluba Galeb. Dobro vam večer, hvala što ste došli.
2: Dobro večer vama. Dobro večer. I vašim gledateljima i slušateljima.
1: Ja bi, Ivice, nećete mi sigurno zamjeriti, krenula sa državnim prvakom.
2: Naravno.
1: Niko, čestitam prije svega, ovo je baš sjajan rezultat bio.
3: Hvala puno.
1: Ajde ti lijepo nama to ispričaj, kako je to izgledalo na ovom državnom zapravo prvenstvu?
3: Pa meni je bilo sve lijepo, pa bili su super uvjeti.
1: Što to znači za nas, ne jedriličare, da su bili super uvjeti?
3: Pa to, po meni to znači kao da nije bilo nikakvih jakih uvjeta. Meni je bilo super.
1: Ti si uživao u tome, da. A što je bilo ono presudno da je ova titula bila na kraju tvoja? Što misliš? Vjerojatno je bilo puno tvoje upornosti.
3: Pa, bilo je puno moje upornosti, bili su jaki protivnici, nisu bili to samo Hrvati, nego i strani ljudi i to.
1: Mm-hmm.
3: Pa, ne znam više šta.
1: Koliko je bilo sve zajedno natjecatelja, koliko je bila jaka ta konkurencija?
3: Pa, koliko se ja sjećam, bilo je 172 natjecatelja i pa bilo je dosta teško.
1: Mm-hmm. Ali zasluženo prvi. Koliko dugo, 13 je godina, koliko dugo zapravo već se baviš tim jedrenjem?
3: Pa jedrenjem se bavim već 4 godine.
1: Mm-hmm. Znači od 9. godine, otprilike.
3: Da, mm-hmm. Bio sam krenuo i ranije, ali sam onda prestao i onda sam se opet vratio u ovaj sport i sretan sam zato jer sam se vratio i super.
1: Da, a reci mi što te na kraju onako zainteresiralo da se vratiš ponovo?
3: Pa zainteresirao me zato jer kao guš mi je bit na moru i lijepo mi je se družiti sa prijateljima i to. I to je to.
1: Mm-hmm. Jedriličarski klub Galeb Ivice odgaja već zaista generacijama, te nove generacije mlade. Naš Niko je samo jedan od njih. Pa ajmo naše slušatelje upoznati sa Galebom iz Kostrene.
2: Znači, naš klub je osnovan 1933. godine. Trenutno u klubu imamo 38 djece, otprilike 28 djece nam je u klasi optimist, imamo klasu laser i klasu 420. Na klasu optimista smo posebno ponosni, zato prošle godine imali smo zlato i srebro na državnom prvenstvu, flotno, imali smo srebro i broncu u tim rejsu, a te rezultate smo ponovili i ove godine sa smjenom generacija, tako da to bi bilo, ajmo reći, veliki, veliki sportski uspjeh za nas i na to smo jako, jako ponosni.
1: Da.
2: Također u klasi 420 prošle godine smo imali državne prvake, ove godine državno prvenstvo za tjedan dana, nadamo se opet medalji i ako uspijemo tu medalju uzeti, onda mislim da smo napravili veliki, veliki sportski uspjeh.
1: Kako bi se reklo po domaću, neš dobro delate.
2: Hvala ljubo.
1: Recite mi, kad već smo kod tog dela, kako zapravo izgleda jedan trening mladog jedriličara kao što je Niko? Što prvo nauče kad dođe u Galeb?
2: To je specifičan sport, znači nema neko posebno vrijeme da dođete i za sat vremena da ste gotovi. Kod dolaska, prvo dok se spremi barka treba sat vremena i sat vremena da se raspremi barka, otprilike.
1: Mm-hmm.
2: I trening na moru traje, ovisno uvjetima, 2-4 sata, otprilike traje trening na moru. Ali opet ovisi u kojoj klasi, u kojem periodu godine, sezone i tako da.
1: Da.
2: Imamo za klasu optimist, imamo dva trenera, ima i kondicijskog trenera i mislim da ta dva trenera, da su oni razlog ovog uspjeha.
1: Mm-hmm.
2: Tako da, da, i kontinuitet rezultata.
1: Da, da ih pozdravljamo i njima čestitamo. Da. Sad ja jedrenje doživljavam kao sport u kojem je potrebna jako velika, kao što sam rekla, zapravo nikotu, kako bi rekli po domaću, upornost. Ali ne samo to, nego i odvažnost, jer more je uvijek tako da ne znaš kakvi te uvjeti čekaju. Važne osobine za mlade, to hoću reći.
2: Nakon, recimo, škola jedrenja bude u ljetnim mjesecima, i ko, znači otprilike od 10-15 djece, ako prezimi 4 ili 5, mi smo presretni.
1: Mm-hmm.
2: Tako da, nastavljamo. Evo, ove godine smo imali jako dobru školu jedrenja i nadamo se da će ostati kod mm-hmm. djeca.
1: Hvala vam puno, Ivice. I evo, za kraj, Niko, pitala bi tebe još kakvi su planovi za dalje, što ti je sljedeće sada, osim naravno puno treniranja.
3: Sljedeće mi je kao da nastavim imati dobre rezultate i da nastavim biti uspješan. Sad ćemo imati treninge na Malti, pa tamo će biti jaki vjetrovi i onda ću se potruditi tamo biti što bolje i to je to.
1: Hvala vam puno na gostovanju u večerašnjoj pomorskoj večeri iz Kostrene. S nama su bili Ivica Kamber, on je predsjednik jedriličarskog kluba Galeb, i naš državni prvak u klasi optimist Niko Mikuličić. Hvala još jednom.
2: Hvala vama. Hvala.

0: Svaka večer.
1: Drage slušateljice i dragi slušatelji, evo još jednom ćemo vas pozdraviti iz Kostrene večeras i iz kuće Kostrenskih pomoraca. Nismo mi bez razloga pred kraj naše emisije ostavili jednu pjesmu i naše gošće za koje nam je jako drago da su večeras s nama u našoj emisiji iz Kostrene, jer one to i prije svega zaslužuju, a one su naše done. Kostrenski kapetani, pjesma je koja je pobjedila na Miku ove godine i ušla u srca i duše svih, ne samo Kostrenjana, nego i cijeloga Kvarnera, ja ću biti slobodna pa reći i šire. Tamara Brusić i Jozefina Jurišić s nama su večeras. Dobro mi došle.
2: Hvala.
3: Još bolje vas našle, pozdrav slušateljima.
1: Dvije od četiri, je tako Tamara?
2: Je, nažalost nismo mogle biti.
1: Ali pozdravljamo.
2: Sve večera s vama, ali evo, neke cure su nam daleko, neke su nam jako malo bliže, daleko, ali da. Mi smo uspjele se zbrojiti.
1: Da.
2: Jozefina i ja, evo nas večera.
1: Hvala. Pozdravljamo Martinu Majerle i Karin tako Kuljanić, da kažemo našim slušateljima.
3: U dalekoj Maleziji.
1: A je, tako je, tako je. Kostrenski kapetani, pjesma o kojoj ćemo razgovarati, ali Jozefina, prije nego o toj pjesmi govorimo, evo čuli smo sada, baš prije ovog našeg razgovora, pjesmu Tebi Kostreno, koju ste vi izveli.
3: Evo, Tebi Kostreno, prekrasna pjesma našega Duška Para, on je napisao tekst i glazbu za tu pjesmu. Pjesma je jako lijepi valcer i često smo je svirali na nastupima, ljudi zaplešu uz nju i mislim da je Kostrena jako voli. Eto, i na nastupu u Kostreni smo je otpjevali na festivalu. I neka živi, neka
1: da,
3: živi.
1: Baš tako, to je u biti ono što je najvažnije kod pjesme, da nađe svoj put i da živi među ljudima, što se Tamara svakako dogodilo s ovom pjesmom. I spot je već pa skoro vani. O to njemu ćemo malo kasnije. Ja bih htjela da nam kažeš zapravo kako je nastala ideja za pjesmu Kostrenski kapetani.
2: Pa koliko god mi je drago da mogu uopće pričati o tome, evo sad ima jedna situacija koja nas je svih nažalost zatekla. Autor pjesme Kostrenski kapetani, koji je napisao tekst, koji je autor više od 600 pjesama, naš Robert Pilepić, nažalost više nije s nama. Tako da sa posebnom emocijom pričam, evo, sad o ovoj cijeloj priči i
1: još je danas zapravo bila i sahrana,
2: tako je,
1: upravo
2: tako
1: je, na našem Robertu, da.
2: Glazbenika bilo i pozdravili smo se, evo, s njime, ali njegove pjesme ostaju i dalje, kao što će ostati Kostrenski kapetani, to je pjesma o tradiciji, pomorskoj tradiciji koja ne veže samo Kostrenu za pomorstvo, nego cijeli naš kraj, naše primorje, na kraju krajeva i cijelu našu lijepu našu
3: obalu.
2: Cijelu našu obalu, da, ma i šire, ne samo obalu. Na kraju krajeva moj, evo, brat je slušao pjesmu i on govori, pa čekaj malo, ovo nije samo pjesma lokalna, ovo je domoljubna pjesma, ali stvarno je, kad poslušate te riječi, Robert je stvarno imao taj izričaj i on je znao pogodi žicu, bi se reklo, evo, u žargonu i napraviti ovoga lijepu priču, istinitu priču u ovom slučaju. I pjesmovanje je u stvari nastala, evo, prije točno godinu dana, kada me Robi nazvao i rekao je, čuj, imam ti pjesmu u Kostreni. Ja sudjelujem u organizaciji festivala u Kostreni koji se zove Jedna noć u Kostreni i ideja je bila da ta pjesma bude izvedena na tom festivalu, ali nismo mogli čekati. Pa smo je u kombinaciji sa moje tri drage prijateljice, to su, kao što si Iva već rekla, Jozefina, Karin i Martina, dogovorila ovu suradnju koja je zasjela u obliku dona. I danas taj kvartet, evo, djeluje i otpjevali smo tu pjesmu na ovogodišnjem Miku i publika je to prihvatila jako lijepo i dobili smo prvu nagradu festivala, prvu nagradu publike festivala i odlučili smo krenuti dalje. Osim te pjesme, na redu su i neki novi projekti, to ćemo možda nekom drugom prilikom najaviti, a za sada evo imamo odličnu prigodu da najavimo i spot koji smo snimile isto na prekrasnim područjima Kostrene i Bakra. Zašto Bakra? Jer u pjesmi se spominje i Bakar, u stvari je polazna točka svih kapetana, ne kapetana, nego i pomoraca, svih pomoraca koji kreću tim stopama, kreću tim stopama, pa onda tako je, evo ga, i moj jedan budući pomorac, tako da evo, suosjećamo
3: pozdravljamo ga ovom prilikom, da.
2: Ali nadamo se da će pjesma zaživjeti, da će ostati, jer ima jednu toplinu i emociju.
1: Meni se uistinu čini da se to već i dogodilo. Jozefina, slažete li se sa mnom?
3: Da, pjesma ima toplinu. Da. Moram prvo reći da je naš Robert Pilepić rekao da mu je ovo jedan od najboljih tekstova koji je napisao, što nam je izuzetno drago. Spot ima toplinu, spot ima sve ono što treba imati jedan spot o moru, o tradiciji, o mladim dečkima koji su krenuli u školu, koji su završili zanat, koje uče stari kapetani. Pa to je divno. Evo, ja sam pustila suzu kad sam vidjela. Ja nisam mogla. Evo. Mm-hmm. Dakle, pogledajte taj spot. Mislim da je to naš Titanik.
1: Dakle, i zapravo jedna lijepa slika Kostrene i cijeloga našeg kraja.
3: Tako je, na koji smo vašem... ponosni, da, tekako, da. Tako je,
1: i onako je. Ima ta jedan kuščić doma, ta pjesma, što mi se čini jako važno za naše pomorce kad smo u emisiji Pomorska večer.
3: Naravno, da. Treba promovirati naš kraj što više, da. Mislim da je to ono što je važno kod nas.
2: Ja vjerujem da svi ti naši dragi pomorci kad budu negdje daleko na morima, kad budu poslušali tu pjesmu, da će ih približiti domu.
1: Da.
2: Koliko god je to moguće u tim njima teškim trenucima, kao i njihovim obiteljima. Tako da evo, veselim se da je prihvate svi obje ručke.
3: Melodija je sjetna, krasna. Ne može biti ljepša, evo. Ja sam zaljubljena u tu pjesmu.
1: I ja isto. A recite mi, tko je smislio ime Done? Tamara.
2: Nije Tamara.
3: Ne. Ja sam htjela da Tamara to kaže. Ime Done smislila je naša Martina.
2: Martina, da, bile smo na prvom okupljanju vezanom za ovaj... Ja, na početku je to bio kao projekt, ali danas to više naravno nije ni slično projektu. To je sad jedna priča, jedna topla priča koja se nadam gradit će se dalje. Naša suradnja i prijateljstvo. Na tom prvom, recimo, druženju koje je bilo i sa našim producentom Aleksandrom Valenčićem, bila je priča, ajde, kako bi se nazvale? Daj, ajde, pa nazdravimo još jednu, pa ćemo se lakše sjetiti. Pa je bilo nekoliko. I kad smo nazdravile više od nekoliko puta, onda je Martina rekla, pa neka bude Done. I evo, tako je ovoga ostalo do danas.
3: Pogodila je u sridu, je, ja bi tako rekla. Da. Evo. Gospođe,
2: jednostavno, kratko.
3: Mi, gospođe,
2: kratko, evo. Jasno i...
3: Sa mora. Pjevamo tako kapetanima je. I to tako.
1: Ali i evo, večerašnji gosti u emisiji su u tom spotu, kao na primjer kapetan Darko Glažar i među njima.
2: Baš sam htjela spomenuti da smo imali veliku čast imati te drage ljude koji su tako toplo prihvatili suradnju. Mi smo tražili kostrenske kapetane koji su bili voljni s nama surađivati u spotu i nećete vjerovati. Ljude je uglavnom bilo im neugodno, pa su se pravdali, o, tek smo došli doma, nemamo mi sad vremena, da. Uglavnom, imali smo izuzetno priliku i čast upoznati starog kapetana Tomislava Tijana.
1: Mm-hmm. I ovdje je večeras bio gost.
2: Eto, super, pozdrav.
3: Pozdrav.
2: Tometu, koji nas je u stvari uputio i pomogao nam je doprijeti do Darka Glažara i do Dražena Tijana, kostrenskih kapetana koji su evo učinili nam tu čast da budu nama gosti u spotu.
1: Mm-hmm. Evo, neka spot isto tako zaživi među gledateljima. Vama ću zahvaliti što ste večeras bile dio naše kostrenske priče. Jozefina Jurišić i Tamara Brusić u ime Dona, a mi ćemo sada i čuti sa velikim zadovoljstvom u Pomorskoj večeri iz Kostrene pjesmu Kostrenski kapetani. Još jednom puno vam hvala.
2: Hvala vama, hvala i pozdrav vama. Svim pomorcima.
3: I slušateljima. Thank you.

privodimo kraju pomorsku večer iz kuće kostrenskih pomoraca. Hvala našim gostima i domaćinima u Kostreni i vama koji ste nas slušali večeras. A večeras smo čuli što se s mora donosi. Iskustvo, znanje, ali i priče koje vrijedi sačuvati. Čuli smo i koliko znači imati mjesto i ljude kojima se vraćamo. S vama su večeras bili u režiji Radio Rijeke Deni Gulija, glazbu je birala Aleksandra Čanik. Ovdje u Kostreni pozdravljaju vas Lucija Fanton, koja je tehnički realizirala emisiju, i urednica Iva Črnjar Ivančan. Sljedećega tjedna pomorsku večer pripremaju kolege iz Pule. Želimo vam laku i mirnu noć.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Prekid željezničkog prometa na pruzi Rijeka-Zagreb, nakon što se u subotu dogodila željeznička nesreća kod postaje Meja, donio je veliki problem Luci Rijeka te kontejnerskim terminalima jer je prekinut promet roba. Trenutačno stanje te najavljen prekid prometa od 8 dana komentirao je čelni čovjek Luke Duško Grabovac.
2: Prije svega trebamo biti zadovoljni da nitko nije poginuo, da nije bilo žrtava, a naravno da je takva stvar nije za luku dobra i da će poremetiti ne samo nama nego i svim ostalim dionicima prometnog pravca. Međutim, kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati. Ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo unormaliti, pa makar nekako smanjeno brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo počelo događati.
0: U Hrvatskoj do sada nisu zabilježeni slučajevi zaraze salmonelom zbog čeri rajčica iz Italije, javio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sporne rajčice nabavili su isključivo sezonski ugostiteljski objekti u Istri i Primorju, koji su trenutačno zatvoreni, objavio je Državni inspektorat. U Italiji je zbog njih zabilježeno više od 130 slučajeva salmonele. Hrvatska sanitarna inspekcija i dalje provodi nadzore na terenu.
3: Vijesti.
0: Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump objavio da je na snazi energetsko primirje. Istodobno Europska unija Moskvi uvodi nove sankcije, najsnažnije od početka rata. NATO pak poručuje da je potpuno spreman odgovoriti na svaki eventualni napad na teritoriji država članica. Danja Dubravac.
4: Unatoč svim javnim prijeporima proteklih dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da njegov pregovarački tim gotovo svaki dan konstruktivno razgovara s timom američkog predsjednika.
5: Ukrajina gotova do...
6: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
4: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov je na pitanje o energetskom primirju odgovorio da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, te ponovio da Moskva želi dugoročni mir.
6: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
4: NATO vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu general Aleksis Grinkević je na Varšavskom sigurnosnom forumu zaprijetio uništenjem svih koji bi napali teritorij saveza.
6: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kako se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
4: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je donio pravu odluku za američki narod, a Europska unija odgovorila je najvećim pojedinačnim proširenjem sankcija od početka potpune invazije na Ukrajinu na još 1600 pojedinaca i subjekata u Rusiji.
0: Tinejdžer u Izraelu poginuo je u eksploziji tijekom školskog izleta na mjesto blizu granice s Libanonom. Prema prvim informacijama izraelske vojske, učeniku je u rukama eksplodirala naprava koja je onamo vjerojatno dospjela dok je trajao sukob s Hezbolahom na jugu Libanona. U eksploziji su tri osobe teško ranjene, a još desetak lakše je ozlijeđeno. U bolnici ih je posjetio izraelski premijer Netanjahu. Vojsci je nakon te nesreće naredio da pojača mjere zabrane diranja neeksplodiranih naprava. Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christoph Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje, nažalost, postaje stvarnost u svijetu. Papa Lav XIV. Poslijepodne će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planiran 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca.
3: Vijesti.

0: Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svom stanu u Zagrebu. Glavni grad od njega se oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu, gdje je živio. Stotine građana zapalile su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe.
1: Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
2: Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82, iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova bio je najbolji kod Cibone, a trener Ivan Rudež nakon susreta rekao je:
3: eto, jedna je utakmica malo pomalo i bizarna s naše strane. Mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju, gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena. U današnjoj košarci, ako nismo sposobni obraniti tricu na određeni način, bivaš kažnjen.
2: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Vaterpolisti Dubrovačkog Jug Adriatic Osiguranja igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasbourgom i Paydexom, te beogradskim Partizanom. Odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrtfinale izborit će prva dva sastava iz skupine.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Vijesti. Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje.
2: Ukrajina gotova do...
3: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
2: Vijesti.
0: Papa Lav 14. poslije podne će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Operacija će biti prvo papino bolničko liječenje, otkako je 8. svibnja prošle godine izabran za poglavara Katoličke crkve. Sveti otac trebao bi se oporaviti na vrijeme za planiran 11-dnevno putovanje u Latinsku Ameriku od 6. do 17. idućeg mjeseca.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.